Spoštovani in spoštovane, na valovih tretjega programa Radija Slovenija spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbi Karola Šimanovskega in Johannesa Brahmsa. Predstavili se bodo sopranistka Joana Zawartko, orkester Poljskega radija iz Varšave in dirigent Michal Klausa. Posnetki so nastali 14. septembra leta 2024 v koncertnem studiu Witolda Lutoslavskega Poljskega radija v Varšavi. Najprej bomo slišali litanijo Devici Mariji Karola Šimanovskega.

Litanijo Devici Mariji, opus 59, Karola Šimanovskega, je zapela Joana Zavartko ob spremljavi orkestra Polskega radija iz Varšave pod vodstvom Michala Klause. Spored nadaljujemo z nemškim rekvijemom, opus 45, Johannesa Brahmsa.

Poslušali smo nemški rekvijem Johannesa Brahmsa. Izvajalci so bili zbor Polskega radija iz Luslavic, orkester Polskega radija iz Varšave in dirigent Michal Klauza. Jutranji koncert je s tem končan. Sledijo variacije na polsko ljudsko temo v H-molu Karola Šimanovskega. Igral bo pianist Jerzy Godziszewski.

Ansambl Kamerata iz Ciriha je zaigral intermezzo opus 118 številka 2 Johannesa Brahmsa. Sledi Brahmsov samospev Smrt, mrzla noč opus 96 številka 1 v izvedbi Kevina McMillana in Michaela McMahona.

Baritonist Kevin McMillan je ob klavirski spremljavi Michaela McMahona zapel samospev Smrt mrzla noč, opus 96, številka 1 Johannesa Brahmsa. Ob koncu oddaje poslušajmo sonato za orkester v C-molu Johana Georga Pisendla.

Sonato za orkester v C-molu Johana Georga Pizendla sta izvedla orkester Kore in čembalist Andreja Bukarela. Z vami smo bili Jure Juvan, Liam Samsa in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja. Svitanja. Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvali glasbo Ljuba Rančigaja, Janeza Matičiča in Damjana Močnika. Kot prvi bo zazvenil godalni kvartet Ljuba Rančigaja v izvedbi kvarteta Feguš.

Slišali smo godalni kvartet Ljuba Rančigaja, ki so ga poustvarili člani kvarteta Feguš. Sledi skladba Gemini za dva klavirja Janeza Matičiča, ob skladatelju bo nastopila Milanka Črešnik.

To je bila skladba Gemini za dva klavirja Janeza Matičiča, ob skladatelju je nastopila Milanka Črešnik. Tokratno oddajo Svitanja bo zaokrožila skladba Kosmi časa Damjana Močnika v izvedbi Komornega zbora Ave pod vodstvom Andraža Hauptmana.

0: Aplavz za komorni zbor Ave, ki je pod vodstvom Andraža Hauptmana zapel skladbo Kos mi časa Damjana Močnika. S to skladbo smo sklenili tokratno oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Ljuba Rančigaja, Janeza Matičiča in Damjana Močnika.
1: Svitanja.

0: Spominčice.
1: Uvodoma bomo poslušali koncert za violino in orkester številka 4 v D-duru Kehl 218 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki so Allegro andante, cantabile in rondo andante grazioso. Zaigrali bodo solist violinist Primož Novšak in Simfonični orkester Slovenske filharmonije. Vodi jih Marko Letonja.

Takole so solist violinist Primož Novšak in simfoniki Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Letonje zaigrali koncert za violino in orkester številka 4 v D-duru, Kehl 218, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sledi Mozartova simfonija številka 39 v S-duru, Kehl 543. Stavke Adagio, Andante, Menuet in Finale bo izigral Simfonični orkester RTV Ljubljana. Vodi ga Samo Hubad.

Arsove spominčice smo sklenili simfonijo številka 39 v S-duru, Kehl 543, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Delo je pod vodstvom Sama Hubada zaigral simfonični orkester RTV Ljubljana. Spominčice.

je 6. Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Tokratno glasbeno jutranico namenjamo Primorski in glasbenikom, katerih življenje in ustvarjanje sta bila na različne načine povezana s tem prostorom. V prvi uri bomo segli nekoliko dlje v preteklost, od baroka prek 19. stoletja do začetkov novejšega slovenskega glasbenega ustvarjanja. Začenjamo v Piranu, rojstnem mestu Giuseppeja Tartinija. Violinist, skladatelj in glasbeni teoretik je večino svoje poklicne poti sicer preživel v Italiji, predvsem v Padovi, vendar njegovo ime ostaja neločljivo povezano tudi z njegovim rojstnim mestom. Tartini je zapustil izjemno obsežen opus za violino, instrument, s katerim je zaslovel tudi kot eden najpomembnejših virtuozov svojega časa. Za začetek bomo poslušali njegov koncert za violino v A-molu. Solist je Giovanni Guglielmo, spremlja ga ansambel L'arte dell'arco.

Poslušali smo koncert za violino v Amolu Giuseppeja Tartinija. Solistični part je izvedel Giovanni Guglielmo z ansamblom L'arte dell'arco. Iz 18. stoletja se selimo v drugo polovico 19. stoletja in k Franju Serafinu Vilharju Kalskemu. Rodil se je leta 1852 v Senožečah, glasbeno pot pa je nadaljeval zunaj slovenskega prostora, med drugim na Hrvaškem. Bil je pianist, skladatelj in pedagog ter avtor obsežnega opusa, v katerem najdemo tudi klavirska dela. Med njimi je Fantazija v tihem mraku. Poslušali jo bomo v izvedbi Bojana Glavine.

Fantazijo v tihem mraku Franja Serafina Vilharja Kalskega je izvedel pianist Bojan Glavina. 6:27, 3 minute do 6:30. Še en skladatelj, čigar življenjska pot se je začela na Primorskem, je Viktor Parma. Rodil se je leta 1858 v Trstu, v slovenski glasbeni zgodovini pa se je uveljavil predvsem kot operni skladatelj. Njegov opus vendarle ni omejen na glasbeno gledališče, ustvarjal je tudi orkestralno in komorno glasbo. Prvo uro glasbene jutranice bomo sklenili z njegovim godalnim kvartetom v A-duru. Delo v 4 stavkih nam bo predstavilo nekoliko manj znano komorno stran Parmovega ustvarjanja. Izvaja ga godalni kvartet Feguš.

Godalni kvartet Feguš je izvedel godalni kvartet v A-duru Viktorja Parme. Z njim smo sklenili prvo uro današnje glasbene jutranice, v kateri smo se po Primorski sprehodili od Tartinijevega Pirana prek Senožeč Franja Serafina Vilharja Kalskega do Trsta, rojstnega mesta Viktorja Parme. V drugem delu, po jutranji kroniki, bomo pot po Primorski glasbeni ustvarjalnosti nadaljevali v 20. stoletju.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Obisk bencinskega servisa nas vsak teden bolj udari po žepu. Dizel in kurilno olje sta se v polnoči podražila na rekordno raven. Dizel je tik pod psihološko mejo 2 evrov za liter. Država nima več veliko prostora za ukrepanje. Pomoči za prevoznike in kmete je že uvedla. Jih bo tudi za gospodinstva. Profesor ekonomije Anže Burger meni, da še ni čas za to.
2: Moje smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev v ZDA.
1: Po svetu se vrstijo burni odzivi po opozorilih strokovnjakov na področju umetne inteligence, da bi ta lahko do konca desetletja ogrozila človeštvo. Nakazuje se možnost dogovora med konkurenčnimi družbami na tem področju o upočasnitvi razvoja. Primorci ob današnjem prazniku priključitve k matični domovini zagotavljajo, da se svoji identiteti in spominu ne bodo odpovedali. Takšno ali drugačno poimenovanje praznika pa njihovega življenja ne bo spremenilo. Slovenski odbojkari so na evropskem prvenstvu v Modeni doživeli prvi poraz. Nepričakovano jih je s 3-1 strla Grčija. Janko Zamernik.
3: Danes smo se spustili na nivo, ki si ga ne smemo dovoliti.
1: Popravni izpit jih čaka jutri s Češko. Še vreme, sončno bo z dopoldansko meglo po nižinah. Z vami sem Tatjana Popovič. Od polnoči so goriva na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest spet dražja za približno 5 centov na liter. Dizelsko gorivo je tik pod psihološko mejo 2 evrov. Cena se je pospela na rekordnih 1,99 evra za liter. Bencin stane manj kot 1,73 evra, kurilno olje pa 1,6 evra. Vlada tokrat ni spreminjala trošarin, pristojno ministrstvo je spomnilo, da bi bile cene občutno više, če ne bi začasno zamrznili nekaterih okoljskih dajatov. Cene narekujejo mednarodni dejavniki in velika negotovost, je v pogovoru z Eriko Štular pojasnil profesor ekonomije Anže Burger.
4: Podražitev je bila pričakovana, surova nafta se je včeraj povzpela na $108 za sod. Zadnji v nizu dogodkov je bilo zaprtje naftovoda vzhod-zahod v Saudski Arabiji, pravi dr. Anže Burger.
2: V tem glavnem pristanišču Jambuju imajo Saudi še za 5-7 dni zalog za nemoten transport surove nafte, potem bo pa pač še dodatna omejitev na strani ponudbe, ki se že tako znižala na približno polovico iz Perzijskega zaliva.
4: Ob tem je Kitajska spet začela povečevati porabo oziroma uvoz. Ukrajina je poškodovala 25 ruskih rafinerij, zato je Moskva prepovedala izvoz nafte in jo sama začela uvažati. Na ceno vplivajo nizke zaloge po državah in psihološki učinek negotovosti, dodaja dr. Burger. Čeprav podatki o BDP v Evropi in pri nas kažejo na odpornost gospodarstva, je kljub zmanjševanju porabe to še vedno močno odvisno od fosilnih goriv.
2: Proces elektrifikacije je dolgotrajen proces, ker kot vemo zahteva ogromne investicije v infrastrukturo, ne samo v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, tako da to nas seveda v Evropski uniji še čaka.
4: Država nima več dosti manevrskega prostora za ukrepanje, priznava.
2: Te fiskalni ukrepi za blaženje šoka so lahko zelo dragi in če niso zelo usmerjeni v recimo samo za tiste najbolj prizadete dele gospodarstva, ali pa potrošnikov, to lahko stane tudi 1-2% BDP-ja.
4: Pomoči za prevoznike in kmete je država že uvedla, je čas tudi za pomoč gospodinstvom?
2: Mislim, da še ne, no. Po mojem smiselno še kakšen mesec da počakati, saj recimo do teh mestnih volitev v ZDA.
4: Pa tudi ni smiselno preveč omejevati tržnih signalov, ki spodbujajo odmik od fosilnih goriv.
1: Ukrajina je pripravljena sprejeti ukrepe za umirjanje razmer, če bo enako naredila Rusija, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem ni potrdil navedb ameriškega kolega Donalda Trumpa, da sta se Moskva in Kijev dogovorila o prenehanju napadov na energetsko infrastrukturo. Je pa Zelenski omenil ameriški predlog o tem in pripravljenost, da ga podpre.
5: Če bodo ameriški partneri zagotovili resnično pripravljenost Rusije za končanje vojne, bo tudi Ukrajina sprejela korake za umirjanje razmer. Potrebujemo mir. V pogovore o končanju napadov morajo biti vključene energetska in druga kritična infrastruktura ter dobava hrane.
6: srce povinno biti pogovorne prepadanje udarja.
1: Medtem se nadaljuje medsebojno obstreljevanje. Iz Kijeva poročajo o napadih na bencinski servis in skladišča. Iz Rusije pa na industrijske objekte v regiji Samara. Letala Zveze NATO pa so davi sestrelila brezpilotni letalnik, ki je iz Belorusije priletel v litovski zračni prostor. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za 27. september napovedal odstop z položaja predsednika države. Kot je dejal, se bo kot navaden državljan podal v volilno kampanjo pred parlamentarnimi volitvami, ki jih je razpisal za 25. oktober. Glavni odbor vladajoče srbske napredne stranke je nedavno odločil, da bo Vučić na predčasnih volitvah nosilec liste Združena Srbija in ob morebitni zmagi tudi kandidat stranke za predsednika vlade. Nedavni intervju, v katerem je nekdani raziskovalec področja umetne inteligence v družbi Anthropic, 27-letni Jacob Coxon, izrazil mnenje, da lahko hitro napredujoča umetna inteligenca do konca desetletja uniči človeštvo, je sprožil burne odzive po vsem svetu. Zlasti polemični so odzivi v Združenih državah, ki ne veljale za vodilno silo na tem področju, ampak so ZDA okolje, ki je pogosto izrazito nenaklonjeno regulaciji. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: Svarila nekdanjega Anthropicovega raziskovalca so sledila julijskemu incidentu, ko se je modelu umetne inteligence podjetja OpenAI uspelo prebiti iz izoliranega okolja in udreti v sistem podjetja. Razvoj umetne inteligence postaja prehiter, svarijo strokovnjaki. Tudi britansko-kanadski Nobelovec, informatik in kognitivni znanstvenik Geoffrey Hinton. Umetna inteligenca bi lahko povzročila popolni kaos zgolj s komunikacijo z ljudmi. Obenem bi lahko razvijala zelo nevarne viruse, tako biološke kot računalniške, lahko bi udejanjala uničujoče kibernetske napade. Nešteto načinov je, s katerimi bi se nas lahko znebila, če bi tako želela. Zato moramo ugotoviti način, kako jo ustvariti, tako da si tega ne bo želela. Pri podjetju OpenAI letos še ne nameravajo omogočiti javnega dostopa, prav zaradi reševanja varnostnih vprašanj. Prvi mož podjetja, Sam Altman, ki izraža bojazen, da so z razvojem področja zelo škodovali svetu, nakazuje možnost dogovora med konkurenčnimi družbami o upočasnitvi razvoja. Kaže, da tega Trumpova vlada ne bo sprejela, ker se boji izgube prednosti, ni naklonjena regulaciji področja. Predsednik Donald Trump. Ne, v ime ne skrbi. Skrbi pa me, da bomo v zelo slabem položaju, če ne bomo vodili na tem področju. Zdaj smo precej daleč pred Kitajci. Podpredsednik J.D. Vance. Osebno pa se mi zdi malce čudno, da toliko vodilnih podjetij za razvoj umetne inteligence prihaja do vlade in moleduje za regulacijo. To me malce spominja na trojanskega konja, zato mislim, da moramo biti pri tem previdni. Na zasedanju finančnih ministrov skupine G20 v Severni Karolini pred dvema tednoma so bile tako sprejeta tako imenovana karolička načela o zadržani regulaciji umetne inteligence, medtem ko se v kongresu zlasti demokrati zauzemajo za nov pristop do razvoja in močno regulacijo. A če se na koncu vrnemo k Geoffreyju Hintonu, je tudi Nobelovec prepričan, da bo želja preprečiti umetni inteligenci prevlado nad ljudmi vlade sveta povezala. Vprašanje je le, če bodo ukrepale pravočasno.
1: O pasteh razvoja umetne inteligence bomo govorili tudi v oddaji ob 8 na prvem programu.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Ko je pred skoraj 80 leti začela veljati Pariška mirovna pogodba z Italijo in 21 državami, med njimi z Jugoslavijo, je bila Primorska znova priključena k Sloveniji. V naši državi zato 15. septembra že 20 let zaznamujemo državni praznik priključitve Primorske k matični domovini. Je bila Primorska priključena ali vrnjena? Tik pred letošnjim praznikom je politika znova odprla to vprašanje in razburila Primorce, ki jim je zgodovinsko bliže izraz priključitev. Prvo ali drugo poimenovanje življenja Primorcev ne bo spremenilo, a svoji identiteti in spominu na preteklost, ki jih je v številnih preizkušnjah utrdilo in poenotilo, se ne bodo odpovedali. In kam lahko umestimo Primorsko danes? Prispevek Nataše Ugrin-Tomšič.
8: Primorska je v zadnjih desetletjih izgubila veliko gospodarsko moč, zlasti na obalno-kraškem območju. Z izjemo Luke so velika proizvodna podjetja propadla ali prešla v tujo last. A to ni nujno slabo, opozarja direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Brigita Habjan-Štolfa, saj se lahko v sodelovanju z manjšimi podjetji, obrtniki, ponujejo nove razvojne priložnosti in te so znali izkoristiti na Severnem Primorskem, zlasti na Ajdovskem.
9: Je pa res, da samo uspešna podjetja niso tista, ki so dovolj za nek razvoj, za preporod nekega območja. Lepo je videti, da so lokalne skupnosti, ki prisluhnejo gospodarstvu in pripravljajo neke ukrepe za spodbujanje, tista območja hitreje rasejo.
8: Med ukrepi so tudi stanovanja, ki pomembno vplivajo na odločitev mladih, da ostanejo v domačem okolju. Na Obali in Krasu so nepremičnine zaradi visokih cen nedosegljive mladim. Daniel Lovšin, direktor nepremičninske agencije Kazabela, pravi, da se po COVID-u ponudba nepremičnin ni izboljšala.
10: Če smo še tam nekje do leta 2019 imeli kar pestro ponudbo, na vkljub še nekaterim novim nepremičninskim projektom, v bistvu ni večjega števila zanimivih, ne, tudi starogradenj na tržišču.
8: 18 500 ljudi se iz Primorske vsak dan vozi v Ljubljano na delo. Med vozači je bil kar 26 let tudi Janko iz Ilirske Bistrice, ki zaradi centralizacije in pomankanja dela doma druge izbire ni imel. Ni bilo lahko.
11: Jaz sem računal 12 ur in si bil iz doma. Problem so bile ceste. Že leta 2000 so obljubljali avtocesto, ampak Bistrica je ostala kukoda, no. Nenač se naredilo še do letos.
8: Ceste, javni prevoz, to so projekti, ki jih državi ne uspe uresničiti. A Primorci pregovorno odprti in obrnjeni v svet, a tudi trmasti in ponosni, so udarce v preteklosti znali prenesti in odgovoriti na nje. Vselej enotno in pogumno, tako se tudi danes soočajo z izzivi prihodnosti.
1: Prav na praznik Primorske bo zunanji minister Tone Kajzer v Novi Gorici gostil vodjo italijanske diplomacije Antonija Tajanija. V spredju pogovorov bodo po navedbah uradne Ljubljane krepitev dialoga med državama in vprašanja povezana z manjšinama, slovensko v Italiji in italijansko v Sloveniji. Iz Rima Mojca Širok.
12: Italija in Slovenija, sosedi in zaveznici, tako politični kot gospodarski. A čeprav državi poudarjata odlične sosedske odnose, senco nanje mečeta dva nezanemrljiva madeža. Nadzor na meji Slovenijo, notranje meje Evropske unije, ki ga Italija iz varnostnih razlogov uveljavlja od oktobra 2023, in neizpolnjene obljube italijanske države o zastopstvu predstavnikov slovenske manjšine v italijanskem parlamentu, ki ga predvideva četrt stoletja stari zakon o zaščiti Slovencev v Italiji. Prejšnji teden je propadel še en poskus. Dopolnili, ki bi olajšano zastopstvo vključili v nov volilni zakon, enega glavnih projektov vlade premijerke Meloni, so senatorji vladne koalicije gladko zavrnili. Kaj pa politični dialog na najvišji ravni? Strahovi, da bi desnosredinska vlada pod vodstvom Giorgia Meloni, ki vodi stranko s fašističnimi koreninami, unesla nova razhajanja glede pogledov na dele skupne zgodovine, se niso uresničili. Premijerka hodi po poti svojih levosredinskih predhodnikov, a dejstvo je, da se dvostranski odnosi negujejo predvsem na ravni predsednikov držav, medtem ko se premijeri srečujejo večinoma ob robu vrhov v Bruslju. Zadnji italijanski premijer na obisku v Sloveniji je bil Enrico Letta septembra 2013. Za njim se jih je, vključno z Meloni, zvrstilo še pet, a do Ljubljane ni uspelo nobenemu izmed njih.
1: Romantiki, dobrodošli, je vodilo 19. festivala Maribor, ki nadaljuje več kot polstoletno tradicijo festivalov klasične glasbe v mestu in želi romantizirati sodobni svet, da bi vnovič začutili skrivnost, globino, nemir in hrepenenje. Festival bo povezal domače in tuje glasbenike, na koncertu ob odprtju z naslovom Flirt se bosta spogledovala film in glasba, napoveduje umetniški vodja festivala Mate Bekavac. Prispevek Irene Kodrič-Cizarl.
13: Junak romantike je vedno pred odločitvijo, ustreči normam ali svojemu srcu, pove umetniški vodja Mate Bekavac.
14: Gre se za to izbiro med tistim, kar moraš in tistim, kar čutiš. Se pravi, oni so iz tega naredili zgodbo, se pravi, to je zelo, občutki so tisti, ki se postavljajo na v prvo plat, kar mogoče v današnji.
1: Kot kaže, imamo tehnične težave, oddajo končujemo s podelitvijo Emmyjev televizijskih nagrad v Los Angelesu. Največ kar 14 jih je prijela komična grozljiva serija Vdov in zaliv in s tem upravičila vlogo favorita. Serija Pittsburghska bolnišnica pa je ponovila lanski uspeh in osvojila Emmyja za dramsko serijo. Zgodovino sta spisala igralca Jean Smart, ki je osvojila svojo peto nagrado za glavno vlogo v seriji Hex, ter Matthew Rhys, ki je tako postal prvi, ki je na isti slovesnosti osvojil dva Emmyja za glavno vlogo. Sledi še pregled športnega dogajanja s Tomažem Langerholcem. Ostanite v naši družbi in lep dan.
15: Na evropskem prvenstvu v odbojki v Modeni je Slovenija sinoči razočarala. Grčija, ki je izkoristila številne lastne napake slovenskih igralcev, je zmagala s 3-1. Iz Modene Boštjan Rebršak.
16: Kot se je slikovito izrazil slovenski selektor Fabio Soli.
17: It's our worst day of this summer. We were not able to come back. It's my responsibility the match of today because I didn't prepare the team in the right way.
16: To je bil najslabši večer Slovenije v tem poletju in krivdo prevzemam nase. Pravzaprav pa jo morajo po takšni tekmi prevzeti čisto vsi slovenski reprezentanti, ki so veliko zaušnico dobili, upajmo, da še pravočasno. Janko Zamernik.
3: V bistvu sem prav miren, zato ker vem, da je bilo vse na naši strani. Ni bilo zdaj odvisno od nasprotnika. Vse je bilo odvisno od nas in danes smo se spustili na nivo, ki si ga ne smemo dovoliti.
16: Točke na tekmi tokrat niso pomembne. Še manj statistika, v kateri je bila Slovenija boljša v čisto vseh rubrikah, razen v lastnih napakah. Tekmecem je namreč poklonila kar 40 točk. Današnji prost dan je priložnost za umiritev in pripravo na povsem drugačno Slovenijo. Na tekmah s Češko in Italijo v lovu za želenim izhodiščem skupine v Modeni.
15: Slovenski nogometni državni prvak Celje se je razšel s trenerjem Vitorjem Kampelošom, so potrdili v celjskem klubu. Novi strateg moštva, ki ga jutri čaka prva tekma v Evropski ligi v gosteh proti Bajerju v Leverkusenu, bo predvidoma Zoran Zeljković, dosedanji trener Kopra. Najboljša slovenska teniška igralka na ljubljanskem turnirju WTA 125 v Tivoliju, Polona Hercog, 225. na svetovni lestvici, je nastope na domačem turnirju končala v uvodnem krogu. Z 2-0 v nizih jo je premagala mesto više uvrščena Čehinja Julija Štruplova. V igri dvojic pa sta bili v uvodnem krogu uspešni Pia Lovrič in Alja Senica, ki sta z 2-0 v nizih premagali ameriško navezo Mary Lewis, Brandy Walker. Danes bodo v prvem krogu posamičnega dela turnirja igrale še preostale 3 Slovenke, Pia Lovrič, Alja Senica in Kristina Novak. Potem, ko je pred dnevi najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser zaradi poškodbe predčasno končal sezono, je včeraj krovna zveza sporočila njegovo zamenjavo za bližnji pokal narodov v Franciji. Selektor reprezentance Sašo Kragelj je določil, da bo mesto Gajserja v moštvu zasedel Lukas Osek.
18: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Igor Kropec.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj. V četrtek in petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami in nevihtami. Več dežja bo v zahodni Sloveniji, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Šibkimi severovzhodnimi vetrovi nad naše kraje prehodno doteka nekoliko hladnejši in bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Precej jasno bo, zjutraj bo sveže, čez dan pa bo precej toplo. Burja ob severnem Jadranu bo danes ponehala. Vreme po Sloveniji ob sedmih. Ljubljana oblačno, 14 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno, megla v okolici 10. Slovenj Gradec, megla 11 stopinj, letališče Edvarda Rusje na Maribor, jasno 11, Murska Sobota, pretežno jasno, 11 stopinj, Novo mesto, megla 13. Letališče Cerkli ob Krki, megla 12 stopinj, Črnomelj, megla 11. Listca, jasno 13. Postojna pretežno jasno 12 stopinj, letališče Portorož jasno 14, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 15 stopinj, Kredarica jasno 5, piha severozahodnik 24 km na uro. Rateče 6, letališče Lesce 11, Rudno polje 5, Krvavec 8. Jezersko 4 stopinje, Rogla 8, Ravne na Koroškem 9, Velenje 12, Celje 11 stopinj, Hrastnik 14, Maribor 12, Krajinski park Goričko 16, Ptuj 10, Kočevje in Ilirska Bistrica 10 stopinj, Koper 17, Bovec 10, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 13 stopinj in Vogel 5. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti promet oviran na odstavnem pasu pred Grosupljim vzhod proti Ljubljani. Zaradi pneumatike na cestišču je promet oviran na dolenjski avtocesti med Trebnim vzhod in zahod proti Ljubljani. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo na Štajerske avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti med Grosupljim in Malencami proti Ljubljani. Ura je 7 in 21 minut.

0: Zgodbe iz sveta baleta, o glasbi, plesu in ljudeh, ki ga ustvarjajo. Vsak torek ob 9 na programu Ars. Baletna ura.
1: Muza in pesnik. Koncert festivala Maribor 2026. In prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. 4 ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Z deli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.

7 in 29 minut, minuta do pol osmih, spoštovani poslušalci, po glasbeni jutranici, ob koncu katere bomo po 9 odšli v svet baleta, se bomo po 10 spet posvetili francoski simfoniji v drugi polovici 20. stoletja. Odpravili se bomo v obdobje po drugi svetovni vojni, torej v čas, ki simfoniji ni bil nenaklonjen. André Jolivet je napisal 3 oštevilčene simfonije, ob njih pa še simfonijo plesov in simfonijo za godala. V oddaji Skladatelj tedna predvajamo njegovo 3. iz leta 1964 in to na posnetku žive izvedbe iz leta 1966, ko je francoski nacionalni orkester vodil Jolivet sam. V oddaji Slovenski solisti po 11. vas vabimo k poslušanju pogovora s tenoristom Martinom Sušnikom, ki je član opernega ansambla Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, kjer je poustvaril vrsto nosilnih tenorskih vlog. Posveča se tudi petju oratorijev, maš in samospevov. Pred nekaj leti je za koncertni cikel Glasbene matice Ljubljana s pianistom Vladimirjem Mlinaričem pripravil večer samospevov, ki ga je ob 110. obletnici rojstva Antona Dermote namenil glasbi slovenskih skladateljev 19. in 20. stoletja. Prav kmalu pa spet glasbena jutranica.

Danes je 15. september, dan vrnitve Primorske k matični domovini. Na ta dan leta 1947 je začela veljati Pariška mirovna pogodba in velik del Primorske se je po več kot dveh desetletjih italijanske oblasti vrnil k matični domovini. Besedilo ustajenja Primorske je Lev Svetek Zorin napisal leta 1944, Rado Simoniti pa ga je uglasbil leta 1968. Za najbolj prepoznavni himnični del Ustala Primorska si v novo življenje je uporabil melodijo Frana Venturinija iz starejše Bazoviške, posvečene štirim žrtvam fašizma ustreljenim na Bazovici pri Trstu leta 1930. V ustajenju Primorske sta se tako povezala boleč spomin in upanje na drugačno prihodnost. Morda je prav zato pesem prerasla priložnost, za katero je nastala in postala eden najmočnejših glasbenih simbolov Primorske. Primorska pa ni samo zgodovina meja, ločenosti in vrnitve. Je tudi prostor, ki je slovenski kulturi dal vrsto pomembnih ustvarjalcev. Med njimi je Mari Kogoj. Rodil se je leta 1892 v Trstu, otroštvo pa preživel v Kanalu ob Soči. Poznaje ga je pot vodila na Dunaj in v Ljubljano. V slovenski glasbi pa je pustil enega najbolj samosvojih opusov prve polovice 20. stoletja. Kogoja poznamo predvsem kot izrazitega predstavnika slovenskega glasbenega ekspresionizma in avtorja opere Črne maske. Njegov glasbeni svet pa se razkriva tudi v manjših, intimnejših oblikah. Mednje sodi klavirski cikel s preprostim naslovom Piano. Poslušali bomo tretjo skladbo Andante po Copiu Mosso. Pri klavirju bo Bojan Gorišek.

društva so izginjali, javna raba slovenščine je bila zatirana. Bratuš pa je kljub prepovedim ustrajal pri vodenju slovenskih pevskih zborov. Decembra 1936 je njegov zbor pri maši v Podgori pel slovenske božične pesmi. Fašisti so Bratuža prijeli in ga prisilili, da je popil strupeno mešanico strojnega olja in bencina. Skoraj 2 meseca se je boril za življenje. Umrl je 16. februarja 1937 v goriški bolnišnici. Iz njegovih zadnjih dni pa se je ohranila zgodba, ob kateri se velika zgodovina za trenutek skrči na nekaj ljudi in eno samo pesem. Dan ali dva pred Bratužovo smrtjo so se 4 pevci kljub policijski straži skrivaj približali bolnišnici. Stopili so pod okno njegove sobe in mu zapeli Kragulčke, pesem, ki jo je imel posebej rad. Morda jih ni slišal, morda ne. Morda jih je slišal, morda tudi ne, tega ne vemo. Vemo pa, da so se od svojega zborovodje poslovili na način, ki mu je bil najbližji, s pesmijo. Kragulčke bomo slišali na arhivskem posnetku Radija Slovenija iz leta 1976. Poje moški pevski zbor Podgora, dirigira Marjan Ciglič.

Tako so zvenili kragulčki v izvedbi moškega pevskega zbora Podgora in pod vodstvom zborovodje Marjana Cigliča. Nadaljevali bomo starim plesnim napevom iz okolice Trsta, Stu ledi je prvi stavek slovenske suite Alda Kumarja, potem pa se pomikamo ob Sočo na Tolminsko, drugi stavek suite nosi naslov Magdalenca in prav tako izhaja iz ljudskega napeva. Značaj suite je drugačen, glasba se umiri, preprosta melodija pa v orkestrski preobleki dobi nove barve in širino. Med tema dvema ljudskima melodijama se je razpela tudi današnja zgodba od Trsta in Kanala do Goriške ter skozi čas, ki je Primorsko zaznamoval z mejami, raznarodovanjem in nasiljem, a tudi z vztrajnostjo ljudi, ki so ohranjali svoj jezik, pesem in kulturo. Za konec tako ostaja glasba, ljudska melodija, ki je preživela svoj čas in v Kumarjevi partituri zaživela na novo.

0: Magdalenco Alda Kumarja se je sklenil tudi lok današnjega primorskega glasbenega jutra. Začeli smo pri Trstu, končali na Tolminskem, vmes pa se skozi glasbo spomnili nekaterih ljudi in dogodkov, ki so zaznamovali zgodovino tega prostora. Ob 15. septembru, dnevu vrnitve Primorske k matični domovini, naj bo to naš glasbeni poklon pokrajini, ki je tudi v težkih obdobjih svoje zgodovine ohranjala svoj jezik, pesem in kulturo, ter jih predajala naprej.
1: Lirični utrinek.

0: Kot smo že povedali, dan priključitve Primorske k matični domovini je povezan s 15. septembrom 1947, ko je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba z Italijo. Po njej je bil takratni Jugoslaviji in s tem Sloveniji vrnjen velik del Primorske. Za današnji lirični utrinek smo izbrali pesem Otona Župančiča z naslovom Zemljevid. Pesem je nastala leta 1908 pred najbolj bolečimi zgodovinskimi dogodki, ki so spreminjali meje evropskih in svetovnih zemljevidov. Župančičevo pesem Zemljevid je leta 2004 interpretiral dramski igralec Boris Juh.
1: Čigava Indija? Komu Bagdad? Kdo strelja naj, obeša v Teherani? Kdo nadzoruj moritve po Balkani? Kam zlatim ključem carigrajskih vrat? Razpregal zemljevid je diplomat. Tovore nosijo vsi oceani, zaklade si grmadijo pristani. Komu zemlje in morja blagodat? I jaz razganem pred seboj papirje. Glej, rodna zemlja, naša draga prst. Ko drugi grabijo vse dalje, širje, boš rod, ki bivaš tot, boš v duši čvrst. O kaj bo z vami, vimejniki štirje, Celovec, Maribor, Gorica, Trst?
0: Slišali ste pesem Otona Župančiča z naslovom Zemljevid. Nastala je leta 1908. Leta 2004 jo je za lirični utrinek interpretiral dramski igralec Boris Juh.

0: Glasbena jutranica.
1: Ura je bila 8, v zadnjem delu glasbene jutranice ostajamo na Primorskem, tokrat predvsem ob instrumentalni glasbi 20. stoletja. Začenjamo z Matijo Bravničarjem, rojenim leta 1897 v Tolminu. Bil je violinist, skladatelj in eden vidnejših slovenskih ustvarjalcev simfonične glasbe. Poslušamo njegovo simfonijo Streto v treh stavkih. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija dirigira Rosen Milanov.

Poslušali smo simfonijo Streto Matija Bravničarja v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Rosena Milanova. Od Tolmina se selimo proti Trstu in Istri. Karol Pahor, rojen leta 1896 pri Trstu, je v svojem ustvarjanju pogosto segal po ljudskih glasbenih prvinah. Iz njih izhaja tudi Istrijanka, 15 plesnih miniatur v duhu istrske ljudske melodike. Izvedel jih bo pianist Igor Dekleva.

Istrijanko Karola Pahorja je izvedel pianist Igor Dekleva. Za sklep današnjega primorskega glasbenega jutra se selimo v Koper in k Vladimirju Lovcu, skladatelju, dirigentu in pedagogu, ki je pomemben del svojega delovanja povezal z glasbenim življenjem mesta. Poslušali bomo njegovo Kopersko simfonijo, nastalo leta 1977. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi dirigentka Ana Erčul.

0: S koprsko simfonijo Vladimirja Lovca se končuje tudi današnje glasbeno potovanje po Primorski. Od Tartinijevega Pirana prek Trsta, Goriške in Tolminskega smo prišli do Kopra, kjer sklepamo današnjo glasbeno jutranico. V nadaljevanju jutra na programu Ars pa sledi baletna ura. Bodite z nami še naprej in prijetno poslušanje.
1: Baletna

Torek je in v zadnji uri glasbene jutranice znova odpiramo vrata baletne dvorane. Prejšnji teden smo jih zaprli v Parizu sredi 19. stoletja. Balerina je stopila na špice, romantika jo je oblekla v dolgo belo krilo in jo spremenila v silfido, vilo, prikazen, v bitje, za katero se je zdelo, da lahko premaga gravitacijo. Danes bomo šli proti vzhodu, v Rusijo. Kajti, če se je balet rodil na italijanskih dvorih, odraščal v Franciji in v Parizu, dobil svojo romantično balerino, je eno svojih najpomembnejših obdobij doživel v carski Rusiji. Tam je postal večji, razkošnejši in tehnično zahtevnejši. Dobil je obliko, po kateri ga prepoznamo še danes. Postal je klasičen. Pri tem pa je zanimivo, da človek, ki je odločilno oblikoval ruski klasični balet, sploh ni bil Rus, bil je Francoz. Ime mu je bilo Maris Petipa.

Maris Petipas se je rodil leta 1818 v Marseju, v plesni družini. Njegov oče je bil plesalec in baletni mojster. Plesali so tudi drugi člani družine. Balet je bil tako rekoč družinski poklic. Petipas je nastopal in ustvarjal v Franciji, nekaj časa je preživel v Španiji, leta 1847 pa je dobil ponudbo iz Sankt Peterburga. V Rusijo je sprva prišel kot plesalec. Ostal je skoraj 60 leti in postal eden najvplivnejših koreografov v zgodovini baleta. Zakaj prav Rusija? Ruski carski dvor je že dolgo občudoval francosko kulturo. V Sankt Peterburg so prihajali francoski in italijanski baletni mojstri, tamkajšnja cesarska baletna šola pa je vzgajala vedno bolj izurjene plesalce. Petipas je tako dobil nekaj, o čemer lahko koreograf samo sanja. Odlično izšolane plesalce, številčen ansambel, velik oder in carsko gledališče, ki je bilo pripravljeno v balet vložiti veliko denarja. In predvsem čas. Čas, da lahko balet gradi skoraj kot arhitekt. Iz tega je nastal veliki večdejanski balet. Zgodba, množični prizori, pantomima, karakterni plesi, veliki ansambli in zahtevne solistične variacije so postali deli natančno urejene celote. Petipas je znal oder napolniti z desetinami plesalcev in jih razporediti tako, da množica ni delovala kot množica, ampak kot kompozicija. Balet ni bil več samo zgodba o enem junaku ali eni balerini. Postal je svet.

Petipa je francosko tradicijo klasičnega plesa povezal z italijansko virtuoznostjo in karakternimi plesi. In prav tu se začne izrisovati nekaj, kar danes skoraj v trenutku prepoznamo kot podobo klasičnega baleta. Simetrija, jasne linije, velik corps de ballet, variacije solistov, pas de deux in plesavka, od katere se pričakuje vedno več. Višje dvignjena noga, več obratov, daljše ravnotežje, natančnejši skoki. Špice, ki so v romantiki pomagale ustvarjati vtis nadnaravnega bitja, postanejo tudi orodje vse zahtevnejše tehnike. Če je morala Marie Taglioni delovati, kot da bo vsak trenutek odletela, mora Petipajeva balerina poleg lahkotnosti pokazati še nekaj drugega. Popoln nadzor nad telesom. In vse težje postaja predvsem eno, narediti, da je vse skupaj videti lahko. V malem baletnem slovarju danes izraz, ki smo ga že nekajkrat uporabili. Corps de ballet. Baletni zbor. To so plesavke in plesavci, ki ne nastopajo v glavnih solističnih vlogah, vendar brez njih velikega klasičnega baleta skoraj ni. In nikakor niso samo kulisa. V Labodjem jezeru so labodi. V Bajaderi ustvarijo znamenito kraljestvo senc. Njihova naloga je pogosto ena najzahtevnejših v baletu. Veliko posameznih teles mora dihati, stati in plesati skoraj kot eno samo telo. Predstavljajmo si vrsto 20 balerin. Ena dvigne roko nekoliko prepozno, druga stoji nekaj centimetrov preveč naprej, tretja obrne glavo v napačnem trenutku. Gledalec morda ne bo znal povedati, kaj je narobe, videl pa bo, da nekaj ni. Ko je corps de ballet popolnoma usklajen, posameznika skoraj ne opazimo več. Vidimo vzorec. In prav ustvarjanje takšnih vzorcev je postalo ena velikih Petipajevih koreografskih moči.

Toda za nastanek nekaterih najslavnejših klasičnih baletov je Petipa potreboval še nekoga. Skladatelja. Peter Ilič Čajkovski je bil že uveljavljen skladatelj, ko je leta 1875 sprejel naročilo za svoj prvi veliki balet. Labodje jezero. Danes se nam zdi skoraj nepredstavljivo, da bi bila zgodovina tega baleta lahko drugačna. Pa je bila. Prva uprizoritev Labodjega jezera je bila leta 1877 v Moskovskem Bolšoj teatru. Koreografiral jo je Julius Reisinger. Predstava ni doživela slovesa, ki ga danes povezujemo z enim najslavnejših baletov vseh časov. Vendar tudi ni bila popoln polom, kot se je pozneje pogosto pripovedovalo. Na repertoarju je ostala več sezon. Toda Labodje jezero, kakršnega poznamo danes, se je rodilo pozneje. Čajkovski je leta 1893 umrl, ne da bi doživel svetovni sloves svojega prvega baleta. Leto pozneje je Lev Ivanov za spominsko prireditev skladatelju v Sankt Peterburgu pripravil znameniti beli prizor z Labodji. Kot odet je nastopila italijanska balerina Pierina Legnani. Uspeh je odprl pot novi postavitvi celotnega baleta. Leta 1895 sta jo v Mariinskem gledališču ustvarila Maris Petipa in Lev Ivanov. Petipa je oblikoval predvsem dvorni svet baleta, Ivanov pa je dobil najtesnejšo povezavo z znamenitima belima prizoroma ob jezeru. Prav ta različica je postavila temelje Labodjega jezera, kakršnega poznamo danes. Včasih torej mojstrovina ne nastane samo enkrat, včasih potrebuje drugo priložnost.

Zgodbo poznamo. Princ Zigrid sreča Odet, princeso, ki jo je čarovnik Rotbard spremenil v laboda. Po noči lahko znova prevzame človeško podobo, v rok pa lahko zlomi le resnična ljubezen. Toda Rotbard princa prevara, na oder pripelje svojo hčer Odil, črnega laboda. In tu nastane ena najslavnejših dvojnih vlog v zgodovini baleta. Odet in Odil praviloma pleše ista balerina, beli in črni labod. Dva popolnoma različna značaja v enem telesu. Odet zahteva mehkobo, liriko in občutek, da se gibanje preliva brez konca. Odil je njeno nasprotje. Bleščeča, samozavestna, zapeljiva in tehnično virtuozna. In prav z njo je danes povezan eden najbolj razvpitih preizkusov klasične balerine. 32 fuetejev. Balerina se na eni nogi znova in znova zavrti, medtem ko druga z značilnim zamahom pomaga ustvarjati nov obrat. Na papirju se sliši skoraj preprosto. Na eni nogi se 32-krat zavrtimo. Na odru je stvar nekoliko drugačna.

Zgodba o teh obratih pa se pravzaprav ni začela z Labodjim jezerom. Pierina Legnani je z 32 fueteji v Sankt Peterburgu osupnila občinstvo že leta 1893 v Pepelki. Dve leti pozneje jih je vključila tudi vlogo Odil v novi postavitvi Labodjega jezera. In prav tam so dobili svoje skoraj nesmrtno mesto v baletni zgodovini. Še danes jih občinstvo pričakuje, plesavke pa vedo, da bo med njimi dvorana štela. Morda ne na glas, toda štela bo. Klasični balet ob koncu 19. stoletja je namreč vse bolj občudoval virtuoznost. Toda Petipa in Čajkovski sta že pred novo postavitvijo Labodjega jezera ustvarila delo, v katerem se je njuno sodelovanje pokazalo morda še popolneje. Trnuljčico.

Trnuljčica je bila premierno uprizorjena leta 1890 v Mariinskem gledališču. Koreografijo je ustvaril Petipa, glasbo Čajkovski. Pobudo za predstavo pa je dal direktor cesarskih gledališč Ivan Vsevološki, ki je sodeloval tudi pri libretu in oblikoval kostume. To ni bila majhna predstava, bila je carski gledališki spektakel. Perojeva pravljica, razkošna scenografija, veliki ansambli, pravlični liki in strogo oblikovana klasična koreografija. Petipa je imel pri sodelovanju s Čajkovskim zelo jasno predstavo o tem, kaj potrebuje. Skladatelju je pripravljal presenetljivo natančna navodila. Kakšen naj bo značaj posamezne točke, njen tempo in metrum, ponekod celo, koliko takto potrebuje za določeno koreografsko dogajanje. Na prvi pogled bi se lahko zdelo, da takšna navodila skladatelja omejujejo. Pri Čajkovskem se je zgodilo nasprotno. Iz koreografovih zahtev je ustvaril glasbo, ki ni bila več zgolj spremljava plesu. Postala je njegova arhitektura. Eden najslavnejših primerov je Rožni adagio. Princesa Aurora na praznovanju svojega rojstnega dne pleše s štirimi snubci. Vsaki ponudi rožo. Toda tisto, zaradi česar plesavke in baletno občinstvo ta prizor tako dobro poznajo, niso rože, ampak ravnotežje. Aurora stoji na špici, partnerji pa jo drug za drugim primejo za roko in spustijo. Vmes mora za trenutek ostati popolnoma sama, mirna, zanesljiva. Kot da je stati na konici ene noge najbolj naravna stvar na svetu. Spet smo pri isti iluziji, ki nas spremlja že od Marie Taglioni. Gledalec ne sme videti napora, samo lepoto.

Dve leti pozneje, leta 1892, je prišel še Hrestač. In tu moramo biti nekoliko previdni. Ob Hrestaču pogosto avtomatično izgovorimo Petipajevo ime, vendar koreografije premiere ni ustvaril sam. Petipaj je pripravil zasnovo baleta in podrobna navodila za glasbo, zaradi njegovih zdravstvenih težav pa je koreografijo premiere postavil Lev Ivanov.

Danes so Labodje jezero, Trnuljčica in Hrestač tako tesno povezani s Čajkovskim, da jih skoraj dojemamo kot neločljivo trojico. Toda njihove poti do statusa klasike so bile presenetljivo različne. Trnuljčica je bila ustvarjena kot veliki carski spektakel. Labodje jezero je svojo odločilno odrsko obliko dobilo šele po skladateljevi smrti. Hrestač pa je potreboval še precej dlje, da je postal svetovni fenomen in skoraj nepogrešljiv del decembrskih gledaliških sporedov. Skupaj so pomagali ustvariti predstavo o klasičnem baletu, ki jo nosimo s seboj še danes. Tutu, špice, princ in balerina, veliki pas de deux, solistične variacije, corps de ballet v natančnih formacijah in glasba, ki jo prepoznamo že po nekaj taktih. Toda beseda klasičen tu ne pomeni preprosto star, pomeni sistem, jezik, slovar gibov in pravil, ki se ga je mogoče naučiti, ga izpopolnjevati in prenašati iz generacije v generacijo. In kar bo za nadaljno zgodbo baleta zelo pomembno, tudi kršiti. Prav to se bo kmalu zgodilo. Če smo prejšnji teden pogledovali proti Dunaju, kjer 18. septembra baletni del sezone odpirajo z večerom Living Legacies, smo danes zgodovino pravzaprav prišli že zelo blizu prvemu koreografu tega večera, Georgesu Balanchinu. Balanchin je odraščal prav v tradiciji Peterburško-Georgesu Balanchinu. Balanchin je odraščal prav v tradiciji Peterburške cesarske baletne šole.

različni odgovori na isto vprašanje. Kaj lahko danes naredimo z jezikom klasičnega baleta? Living Legacies, živa dediščina, zato pravzaprav ni slab nasloviti za zgodbo, ki jo pripovedujemo danes. Klasični balet je preživel prav zato, ker ga naslednje generacije niso samo ohranjale, začele so ga spreminjati.

Za danes bomo vrata baletne dvorane znova zaprli. Začeli smo v Parizu, kjer smo prejšnji teden pustili romantično balerino v belem krilu in na konicah prstov. Danes smo odpotovali v carski Sankt Peterburg. Tam je Maries Petipaj iz francoske baletne tradicije, italijanske virtuoznosti, velikih ansamblov in karakternih plesov zgradil obliko velikega klasičnega baleta. Čajkovski pa mu je dal glasbo, brez katere si danes težko predstavljamo Lebodje jezero, Trnulčico in Hrestača. Toda na začetku 20. stoletja se bo zgodilo nekaj nenavadnega. Ruski plesalci bodo vzeli vse, česar so se naučili v carski baletni šoli, spakirali kovčke in se odpravili tja, odkudar je balet nekoč prišel. Proti zahodu. V Pariz. Z njimi bodo prišli Sergej Djagilev, Igor Stravinski, Vaclav Nižinski, Leon Baks in umetniki, ki Petipajeve tradicije ne bodo hoteli samo nadaljevati. Hoteli jo bodo razstaviti in iz nje sestaviti nekaj novega. In ob eni izmed njihovih predstav bo pariško občinstvo naredilo nekaj, česar pri baletu ne pričakujemo prav pogosto. Začelo se bo prepirati. Glasno. Prihodnji torek zato vstopamo v svet ruskih baletov in poskušamo odgovoriti na vprašanje, kako je balet povzročil škandal. Hvala za pozornost in nasvidenje prihodnji torek. Baletno uro pripravlja Katja Ogrin, urednica oddaje Glasbena jutranjica je Tina Ogrin. Oddajo je tonsko oblikoval Gašper Loborec.

0: Ura je 10. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Poročila. Parlamentarni odbori bodo začeli obravnavo predloga rebalansa proračuna za letos. Kot prvi ga bo imel na mizi odbor za infrastrukturo in energetiko. Državni zbor bo rebalans potrjeval na izredni seji, ki se bo začela 1. oktobra. Evropski parlament bo v Strasburu na tajnem glasovanju odločal o morebitnem oduzemu imunitete poslancu iz naše države, Mateju Toninu. Pristojni odbor je priporočil, naj se mu je ne oduzame. Zahtevo je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo. Ruska vojska trdi, da je pred ukrajinskim pristaniščem Črnomorsk zadela tovorno ladjo in trajekt z vojaško opremo. Medtem iz Kijeva poročajo o napadu na bencinski servis. Letala zveze NATO pa so nad Litvo sestrelile brezpilotni letalnik, ki je tja priletel iz Belorusije. Ameriško vojaško letalstvo je potrdilo, da imajo Združene države orožje razporejeno tudi v vesolju. Gre za prvo potrditev navzočnosti ameriških vojaških zmogljivosti v zemljini orbiti. Poudarili so, da je namenjeno zaščiti pred sovražnimi dejanji nasprotnikov. Odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva sinoči v Modeni v Italiji izgubila proti Grčiji s 3-1 v nizih. Slovenci se bodo jutri pomerili s Čehi in v četrtek proti gostiteljem. Vreme. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo še del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo. V notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Vreme po Sloveniji ob 9. Ljubljana oblačno 15 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 12, Slovenj Gradec jasno 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 16 stopinj, Murska Sobota jasno 15, Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki megla 14. Listca in Postojna jasno 15, letališče Portorož jasno 19 stopinj, morje ima 26 stopinj. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 20, Kredarica jasno 7, piha severozahodnik 24 km na uro. Rateče 11, letališče Lesce 15, Rudno Polje 7, Krvavec 10, Jezersko 9, Rogla 11, Ravne na Koroškem 13, Velenje 16, Celje in Hrastnik 14. Maribor 15, Krajinski park Goričko 16, Ptuj in Črnomelj 14, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 11 stopinj, Koper 22, Bovec 14, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 18 in Vogel 11 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Zaradi snemanja bodo danes od 11. do 18. na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore. To so bila poročila, 11 in 5 minut bo ura.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
0: Lepo pozdravljeni. V drugi oddaji iz cikla Skladatelj tedna, posvečeni francoski simfoniji v drugi polovici 20. stoletja. Cikel oddaj je pripravil Igor Krivokapič.
2: Skladatelj tedna.
3: Včeraj ste slišali dobri dve tretjini mogočne simfonije Turangalila Olivieja Messiaena. V uvodni besedi k skladbi smo nakazali, da je govor o bržkone najpomembnejšem simfoničnem delu druge polovice 20. stoletja, hkrati pa smo osvetlili še več ozadja, ki je vplivalo na nastanek tega dela. Brez dvoma je pomembno tudi združenje štirih francoskih skladateljev, ki so se leta 1936 nadeli ime Mlada Francija. Četverica glasbenih ustvarjalcev si je zastavila cilj, ki si ga bolj ali manj neuspešno prizadevajo doseči tudi današnji skladatelji. Vrniti glasbo človeku, ji znova podeliti čutnost, občutljivost in odzivnost. Njihovi nazori so na deklarativni ravni pomenili popolno nasprotje tistih, ki jih je po prvi svetovni vojni razglasil Jean Cocteau, ko so v imenu tako imenovane objektivne umetnosti spravili skupaj skladateljsko skupino, ki jo poznamo z imenom Šesterica. Mlada Francija je seveda sprostila v pariško glasbeno srednjo tudi nekaj obveznega polemičnega naboja, a iz umerjene razdalje časa lahko ugotovimo, da je tudi v tem primeru govor bolj o medgeneracijskem skladateljskem trenju, ki se v glasbi še zdaleč ne izraža tako močno. Glede na skupaj bi pri Mladi Franciji pričakovali nekakšno neoromantično gibanje, a v njihovem primeru je zagotovo boljša oznaka, da gre za neoarhaično glasbeno gibanje, ki je svoj navdih črpala tako iz znane dediščine antične evropske modalnosti, kot iz modalnosti glasbe indijske podceline trdalnega vzhoda. Kar zadeva francosko šesterico, težko govorimo o kakšnih drugih umetniških skupnih točkah, kot je nekaj manjših skupnih projektov, v katere so bili umetno in na silo zbobnani, na pobudo koga tretjega, pač z namenom, da se v glasbi kaj zgodi. Pri ustvarjalcih Nove Francije pa se je na začetku zelo čutila velika slogovna sorodnost. Trajala je vse do začetka 50-ih let prejšnjega stoletja. In kaj se je zgodilo potem? Umetniki, vsi po vrsti rojeni v prvem desetletju prejšnjega stoletja, so počasi začeli zasedati najpomembnejše položaje v francoski glasbi. Začeli so bodi si dobivati profesure v najuglednejših izobraževalnih ustanovah, bodi si zasedati pomembne upravne in izvršilne funkcije, tako v glasbenih gledališčih kot na francoskem nacionalnem radiju. Seveda še kako drži, da oblast kvari, predvsem pa obilno hrani človeški napuh. In tako je do tedaj precej enotna četverica razpadla na bolj katoliški tabor, ki sta ga zastopala Olivier Messiaen in Daniel Lesir, ter na posvetnega, v okviru katerega sta delovala André Jolivet in Yves Baudrier. Ljudski glas seveda pravi, da so jih med sabo sprle žene, ki so znale prav nemarno obračunavati druga z drugo. Hkrati pa še s soprogi, pogosto po praizvedbah skladb, a brško ne bo držalo, da je ta razlaga le preveč banalna, da bi popolnoma držala. Treba je tudi vedeti, da so se umetniki rešli na svoje ustvarjalni poti. Messiaen je postal tako rekoč prerok nove francoske avantgarde, ki je tedaj v svojih eksperimentih napovedal tako serializem kot konkretno glasbo, na koncu pa se je v sozvočju svojo drugo ljubeznijo, ornitologijo, oblikoval v umetnika, ki je prevedel ptičjo glasbo v človeški jezik. Daniel Lesir, ki je v ustvarjalnem pogledu bržkone ostal še najbližje izvirnim nazorom Mlade Francije, je zaslovel predvsem kot ustvarjalec zborovske glasbe, pogosto cerkvene narave. Njegova uglasbitev visoke pesmi velja za resnično mojstrovino. Yves Baudrier se je po vojni posvetil predvsem zlaganju filmske glasbe in tako prevzel podobno vlogo kot Georges Aurec pri Šesterici. André Jolivet, za katerega je najprej kazalo, da bo prvak te skupine, pa je v 50-ih nizal vrsto zelo uspešnih in tedaj tudi zelo priljubljenih koncertantnih del, v katerih je zgradil klen slog. V njem se čutijo tako harmonski in ritmični vpliv džezovske glasbe, kot tudi ritmični ostinati in motorika sloga, ki so se mu pred pol drugim desetletjem tako silovito uprli. Glede skladateljev skupine Mlada Francija pa je še posebno zanimivo, da so se prav vsi preizkusili tudi v mediju simfonije. Modrijerjeva iz prvih let po drugi svetovni vojni je danes popolnoma neznano delo. Simfonija plesov Daniela Lesirja je celo posneta in izdana na CD-ju, a vseeno ostaja velika glasbena eksotika. Messienova simfonija Turangalila je, kot smo že dejali, ena najpomembnejših v drugi polovici prejšnjega stoletja in postaja vse bolj delo železnega sporeda najdrznejših orkestrov po vsem svetu. Želivejeve zložil je kar trio številčene, ob njih pa tako kot Daniele Sir še simfonijo plesov in simfonijo zagodala, pa so izginile z koncertnih odrov in tudi njihovi posnetki so prava zbirateljska redkost. V tej oddaji Skladatelj tedna, boste imeli priložnost slišati njegovo tretjo iz leta 1964 in to po posnetku žive izvedbe iz leta 1966, ko je francoski nacionalni orkester vodil kar Jolivet sam. V primeri z njegovimi najbolj uspelimi koncerti, v katerih hitro prepoznamo njegovo osebno noto, predvsem značilne in krepke ritmične ostinate, je tretja simfonija precej neprivlačno delo. Skladatelj se je z njo hotel približati takratni glasbeni avantgardi, a tega ni naredil pristno. Takoj se začuti, da se hoče le pridružiti novi glasbeni stvarnosti, ne čuti pa je globoko v sebi, še manj pa jo sooblikuje, kakor jo je Messien. Tretja simfonija je to le po naslovu. Če bi jo napisal kakšen Xenakis ali Moderna, bi se za tako skladbo seveda spomnila kakega starogrškega ali latinskega, morda celo etruščanskega naslova. Tako pa je pred vami dobrih 25 minut glasbe, ki bo jasno dala odgovor na vprašanje, zakaj je Messien eden najpomembnejših skladateljev druge polovice prejšnjega stoletja, Jolivet pa le njegov nekdanji umetniški sopotnik, s katerim naj bi se zaradi prepirljivih soprog sprl za vse življenje.

Pravkar slišana tretja simfonija Andreja Jolivea je bržkone naredila precej bled vtis na vse poznavalce in more biti celo ljubitelje njegove glasbe. Druge pa je tako ali tako pustila brezbrižne. V preostanku oddaje lahko, tako slišite, njegov koncert za klavir in orkester iz leta 1950. Skladba je bila sprva del večjega naročila francoskega nacionalnega radija, katerega glasbeno uredništvo je naročilo dela, ki bi izražala duha francoskih kolonij. Jolivejev koncert naj bi bil podnaslovljen ekvatorski in v njem naj bi prepoznali zvok bobnov Črne Afrike. No, ta glasba nikakor ni usmerjena v etnomuzikološko eksotiko, ampak sodi v Jolivejevo najproduktivnejše in najuspešnejše glasbeno obdobje, v katerem je še kazalo, da bo postal prvak sodobne francoske glasbe. Solistka bo Lisette Decave, simfonični orkester radija iz Strasbourga pa bo vodil Ernest Bourg.

0: koncertom za klavir in orkester Andreja Žuliveja, ki sta ga izvedla pianistka Lisette Decau in simfonični orkester Radia iz Strasbourga, dirigiral pa Ernest Burr, smo končali današnjo oddajo Skladatelj tedna. Pripravijo je Igor Krivokapiš, bral Matjaž Romih, urednik oddaje Marko Šetinc.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in preostale blagajne javnega financiranja. Fiskalni svet je finančne posledice ocenil na 900 milijonov evrov. Sindikalne centrale sicer zbirajo podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu. Prepričani so, da koristi prinaša le najbogatejšim. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju vnovič zvišale in tako ustrajajo nad 100 dolarjev za sod. Med drugim je bilo treba za 159-literski sod zahodno-teksaške nafte odšteti 103,30 dolarja, kar je 1,91 dolarja več kot včeraj. Zaskrbljenost na trgih sproža vojna na Bližnjem vzhodu. Ameriško vrhovno sodišče je zavrnilo načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi pred novembrskimi kongresnimi volitvami uvedli nova pravila za dostavo glasovnic po pošti. Trumpov izvršni ukaz je od pošte zahteval vzpostavitev sistema, po katerem bi morale zvezne države poštni službi posredovati sezname volivcev upravičenih do glasovanja po pošti. Pošta bi lahko nato zavrnila dostavo glasovnic volivcem. Zmagovalka sinočnih podelitev televizijskih nagrad Emmy v Los Angelesu je komična grozljivka Vdov in zaliv, ki jih je prejela 14. Igralka Jean Smart je osvojila svojo peto nagrado za glavno vlogo v seriji Povprečnici, njen kolega Matthew Rhys pa je postal prvi, ki je na isti slovesnosti osvojil dva Emmyja za glavno vlogo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar tudi po dirki po Španiji, ki jo je zaradi hudega padca predčasno končal, ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Kar nekaj mest sta po španski pentli pridobila oba Slovenca, ki sta Vuelto končala med deseterico. Primož Roglič je pridobil 56 mest in je po novem 22. kolesar na svetu, mladi Jakob Omrzel pa je pridobil 114 mest in je 80. Vreme, pretežno jasno bo, temperature bodo od 23 do 26, na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani na Celovški cesti v križišču z Litostrojsko cesto proti obvoznici. Prav tako je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na Primorski avtocesti pred Senožečami proti Kopru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Zaradi snemanja bodo danes od 11. do 18. na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore. 11 in 6 minut je ura. V oddaji Slovenski solisti vas vabimo k poslušanju pogovora s tenoristom Martinom Sušnikom, ki je študij petja z odliko končal na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je član opernega ansambla Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru, kjer je pa ustvaril vrsto nosilnih tenorskih vlog. Posveča se tudi petju oratorijev, maš in samospevov. Pred nekaj leti je za koncertni cikel glasbene matice Ljubljana s pianistom Vladimirjem Mlinaričem pripravil večer samospevov, ki ga je ob 110. obletnici rojstva Antona Dermote namenil glasbi slovenskih skladateljev 19. in 20. stoletja. Ob tej priložnosti se je z umetnikom pogovarjala Ana Marija Štukal Kuzma.

0: V studiju pozdravljam tenorista Martina Sušnika. Martin, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Martin, poznamo vas seveda kot pevca, opernega pevca. Ste član Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru in to že zdaj kar nekaj let. Koliko časa?
1: Tako je, v Maribor sem prišel s Črnimi maskami, ko je bil EPK, se pravi, to je bilo pa, mislim, da januar 2012. In od takrat naprej sem kar najprej bil kot nek gost, potem pa že zelo hitro kot stalni član ansambla.
0: Zelo veliko vlog ste pa ustvarili tam. Jih imate mogoče preštete?
1: Ja, imam zapisane na papirju, pa mislim, da jih je nekje okrog 30. Večinoma so kar večje vloge, nekaj tudi seveda manjših, ampak vsaka vloga mi je dala nekaj novega, ali sodelovanje z novimi kolegi, ali sodelovanje z dirigenti, režiserji in tako naprej. Tako da res vsaka vloga je velik del nekega mozaika, ki ga sestavljam v zadnjih letih.
0: Sicer pa niste pa samo pevec, ne? Začeli ste namreč kot inštrumentalist, igrali ste klavir in orgle.
1: Ja, to je bilo recimo, kot otrok sem se učil klavir, nekako je bila ta želja pri meni vedno, da bi se ukvarjal nekako z glasbo. Najprej klavir, potem sem se sam učil kitaro, hkrati sem v Ljubljani hodil na orgelsko šolo, kjer sem se učil orgle, ampak ni me pa nič toliko osrečevalo, da bi v tem notri ustal. Najprej sem potem še študiral na pedagoški fakulteti, kjer sem bil tudi nekako povezan z glasbo, če že ne drugače, ko je treba z otroki kakšne glasbene stvari delati, pa glasbo jih učiti in tako naprej. Tako da je bilo kar nekaj izkušenj, nekaj lepih trenutkov takrat.
0: No, ampak potem pa nekako ste se pa našli potem v petju. Že kot deček, ne, ste radi peli?
1: Že kot deček sem rad pel. Hodili smo v cerkev, tam je en pater povabil enkrat še kot majhnega fanta, kot deškega soprana, da sem pel na neki poroki Ave Marijo. Tako da ja, pa tudi doma smo vedno vsi radi peli, bili smo vsi pevci. Tako da petje me je od nekdaj spremljalo, v zborih, potem kasneje kot solist. Kot sem že prej omenil orgelsko šolo, tam me je Markus Bajuk spodbujal, naj se več ukvarjam s petjem, da imam talent, da imam glas. Na pedagoški fakulteti me je tudi profesorca vokalne tehnike spodbujala, naj to nadgrajujem. Tako da nekako so bili to neki smerokazi, da morda pa bi to bila prava pot.
0: In potem ste odšli v glasbeno šolo, najprej ste bili učenec oziroma dijak profesorice
1: Barbare Nagode na glasbeni šoli Vič Rudnik v Ljubljani. Tam se je nekako potem začelo to formalno izobraževanje v pevskem smislu. Ona me je potem spodbujala k delu, me popravljala, mi pomagala in potem po nekaj letih me je tudi spodbujala, naj nadaljujem to pot in da naj grem v to pevsko kariero. Tako da ima ona en velik del pri tem, da sem jaz danes to, kar sem.
0: In seveda odločili ste se za študij na Ljubljanski akademiji za glasbo pri profesorici Piji Brodnik. Ona pa je potem verjetno to znanje še nadgradila.
1: Tako je. S profesorco sva veliko in dobro delala, se mi zdi. Hkrati so se potem že nekako v tretjem, četrtem letniku študija, to je bil še star univerzitetni študij, pokazale prve priložnosti, nekaj v ljubljanski operi, nekaj v tujini, potem v mariborski operi. In so tudi kdaj kakšne ure odpadle na račun tega, ker me enostavno ni bilo. In me še danes rada sprejme na kakšno uro petja, da kakšne stvari popraviva in mi večkrat reče, saj ti takrat odpadlo, morava nadomestiti, tako da me še vedno spremlja in mi pomaga.
0: Ampak to se mi zdi, da je tudi kar običajno pri opernih pevcih, da je fino, da jih še nekdo posluša, da jim da potem tudi kasneje, ko so že uveljavljeni, še vedno kakšen nasvet, kakšno drugo, pač mnenje drugega ušesa.
1: Ja, ko samega sebe poslušaš, se navadiš na to, kar slišiš. Že tako samega sebe drugače slišiš, kot to slišijo drugi ljudje. Potem pa se še sam navadiš na to, kar slišiš, tebi se zdi v redu. Hkrati pa, če uporabim neslovensko besedo, si šlampast in gre po svoje. Stvari ne zvenijo, ne delujejo več tako, kot bi morale, in to ti pa tisto drugo uho potem pove. Poslušaj, to ni prav, to ni dobro, to ni naravno, to ni tvoj glas mogoče tudi. Tako da potrebujemo nekoga, ki nas morda vrne nazaj v tiste ternice, ki so dobre in prave.
0: So bili na vaši umetniški poti še kakšni ljudje, profesori ali mogoče celo dirigenti, prijatelji, ki so vas v tem smislu tudi nekako potem mogoče usmerili naprej?
1: Kot sem že prej omenil, na orgelski šoli in na pedagoški fakulteti te profesori vokalne tehnike so me res spodbujali, naj to nadaljujem. Potem pa jasno, ko sem začel to solistično pot, so bili ljudje, ki so me vedno spodbujali, da naj nadaljujem, da naj ustrajam, tudi ko je kdaj težko, ko stvari ne grejo tako, kot bi morale, sem imel to srečo, da so me spodbujali taki ljudje. Tudi umetniško vodstvo v Mariborski operi je vedno stalo za menoj in me vedno podpiralo. Prejšnji umetniški direktor mi je dal veliko priložnosti, sedaj Simon Krečič mi da veliko možnosti in stalno pazi name, da ne bi slučajno preveč zašel v nek repertoar, ki ne bi bil zame morda. Tako da imam to srečo, da so te ljudje. Tudi tuji gostje, dirigenti, so vedno radi z menoj delali, me spodbujali, tudi kakšni solisti. V spominu imam, ko smo delali Don Giovannija v Mariborski operi, je prišel David Bižič. On je srbskega rodu, ampak to je bariton svetovnega kova. On poje v Metropolitanski operi, iz Maribora je šel v bistvu direktno v Dunajsko državno opero in tako naprej. In je zelo prijateljsko se pogovarjal z mano in mi kdaj tudi svetoval kakšno stvar in je tudi spodbujal, daj, nadaljuj, ustrajaj, dobro ti gre, potrudi se, da ti bo šlo še boljše.
0: Takšni nasveti so seveda res zelo dragoceni. Ampak omenili ste to, da vas v bistvu spodbujajo, da ne posegate po repertoarju, ki morda še ni za vas. Kako je s tem pri opernih pevcih? Glas nekako zleti zori in seveda, ko je človek mlad, poje drugačne vloge, kot jih lahko potem poje, ko je malce starejši. Kaj v tem smislu, recimo, kakšne vloge ste vi do sedaj interpretirali in kaj si mogoče še v bodoče želite?
1: Vsak glas nekako delimo mi še potem bolj ozko. In recimo jaz sam sem lirični tenor. Torej so zame vloge liričnega tenorskega repertoarja in včasih že malo posežem tudi izven tega. Ampak hkrati pa posežem tudi na tisto še bolj še lažjo stran, leggero faha, kot bi rekli, kot so recimo Rossinijeve opere, Bellini, zgodni Donizeti in tako naprej. Se pa sam odlično počutim ravno v teh liričnih vlogah Donizetija, kot je, ne vem, Nemorino, potem kakšni lažji Verdi, Alfredo v Traviati, Duka v Rigoletu, Puccini, Rodolfo v La Bohemih, Pinkerton v Madame Butterfly. Same take vloge, ki so, bi rekel, paradne za ta moj repertoar, jih rad pojem, uživam v njih in si želim samo, da bi, če sem jih že enkrat odpel, imel še priložnost jih ponoviti. In tako sem recimo pred leti v Mariboru pel Duka v Rigoletu, ampak takrat nisem bil pripravljen za to vlogo. Ta vloga je bila takrat meni pretežka. Pa in nisem slabo odpel, da bi, ne vem, nekaj grozno šlo narobe ali kaj takega, ampak enostavno nisem bil dovolj zrel za to vlogo. Sedaj se mi kaže spet priložnost, da jo bom ponovil, tako da se veselim tega, da bom lahko tisto znanje od takrat nadgradil in še povečal, poglobil. To je moja želja v bistvu, no.

0: To je bila arija Nemorina v operi Ljubezenski napoj Gaetana Donizettija. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Lorenzo Castriota, solist je bil tenorist Martin Sušnik, gost današnje oddaje. Martin, seveda je za opernega pevca dobro, ne, in zanimivo, ko nastopi tudi izven svoje matične hiše, in tudi pri vas je bilo tako, ne, vi ste tudi nastopili na tujih odrih že kar nekajkrat, morda za vas zelo lepa izkušnja, ne, je bil nastop v Parizu, v operi Comique in v operi Versailles. Ob kakšni priložnosti ste takrat zapeli tam?
1: Takrat sem jaz honorarno sodeloval z Ljubljansko opero in bi se moralo zgoditi eno sodelovanje z pariško opero Comique in opero Versailles. To bi bila baročna opera Amadis de Gaulle in jaz sem šel tja kot gost za malo vlogo. To je bila res tako mala vloga, da niti imena ni imela. Samo tenor solo je pisalo, ampak bila je izvrstna izkušnja, da sem videl še kako stvari grejo tudi v tujini. Sodelovali smo tam z velikimi imeni te baročne glasbe. Še danes jih spremljam, te svoje kolege v bistvu, na socialnih medijih in tako naprej. To so res velika imena, v Franciji dobro poznana, tudi v Ameriki poznani in tako naprej. Tako da je bila ena zelo lepa izkušnja, še posebej s to glasbo, ki se v Sloveniji ne izvaja pogosto. Baročna glasba se v Sloveniji, posebej v operi, se ne izvaja. Kar sem jaz v Mariboru, mislim, da prav baročne opere ni bilo nikoli. Enkrat je bilo Kronanje Popeje, kar je v bistvu še pred baročno. In to je težka zvrst glasbe, niti se v Sloveniji ne pripravimo dovolj dobro na njo, ker enostavno v tujini se s tem ukvarjajo specialisti za ta repertoar. V Sloveniji nas je premalo pevcev, da bi to lahko bilo. Tako da ja, opera Versailles je čudovito, to je zibelka baročne opere. Zelo lepa izkušnja, morda bi omenil še sodelovanje na festivalu Verdi v Bosetu, v Verdijevem rojstnem mestu. Je tudi nekaj posebnega, da prideš tja in lahko poješ Verdijevo delo v njegovem rojstnem kraju. Je lepa in bogata izkušnja.
0: V gledališču radi rečejo, da ni majhnih in velikih vlog, so samo majhni in veliki igralci, verjetno podobno tudi v opernem gledališču. Se verjetno z vso odgovornostjo tudi majhnih vlog lotevate, čeprav se seveda zdaj z vzponom vaše kariere oblikujete že tudi velike paradne vloge, kot ste prej dejali.
1: Tako je. Kot ste rekli, so majhni in veliki ljudje, kjerkoli, jaz mislim, ne samo v operi, na naših odrih, ampak če imaš odgovornost do samega sebe in do publike, potem se boš pripravil za karkoli. Pa je to lahko tudi morda v neki predstavi nema vloga, moraš to z nekim občutkom za publiko ustvariti in narediti in za kolege seveda tudi, ne. Vsaka vloga je pomembna na odru, morda tudi za nekoga drugega, ki je ta hip s teboj na odru. Tako da ja, teh manjših vlog je trenutno nekaj manj, ampak še vedno, če bom dobil neko možnost, da tudi kaj takega poustvarim v neki večji operi, mi je ravno povedal takrat prej omenjeni David Bižič, on je v operi Don Giovanni nastopal, je rekel, več kot 100-krat. Je pel vse ostale vloge, pri nas v Mariboru je pa prvič pel Don Giovannija. In je rekel, jaz poznam opero naprej in nazaj, vse vloge poznam, ampak to mi je dalo moč, da sem sedaj pripravljen na vlogo Don Giovannija, na naslovno vlogo, ker res poznam vse možne dramaturške obrate in stvari v operi.
0: Sodelovali ste tudi v Zagrebu, ne v hrvaškem gledališču?
1: Sodeloval sem v zagrebški operi kot Almaviva v Brivcu in kot Tamino v Čarobni piščali. Hkrati sem pel Almavivo tudi v hrvaškem gledališču v Splitu, pa na Reki. Na Reki sem pel tudi Rodolfa v La Bohème. Tako da nekaj izkušenj in dobrih povezav s kolegi tudi na Hrvaškem.
0: Vsak operni pevec pa se seveda sooči tudi z vlogami, ki so mu težke. Katere vloge so pa recimo pri vas bile malce težje, da se mogoče niste tako zelo udobno počutili, ko ste jih začeli študirati?
1: Ja, morda bi izpostavil ravno Tonja v Donizetijevi hči Polka. Ta je bila ena izmed vlog, katero sem sicer, bi rekel, z veseljem študiral, ampak bolj ko sem študiral, bolj sem se je bal. Enostavno je ta arija Tonija z 9 visokimi C-ji prinese s seboj kar nekaj pritiska. In tudi jaz sem nekoliko podlegel temu pritisku in se potem človek sprašuje, a ja, a ne, a je to prava vloga zame, a ni to prava vloga zame. Tako da vedno sem vsako vlogo z veseljem študiral. Ne moram reči, da mi kakšna predstavljala problem, ampak potem se pojavijo morda dvomi. Sem dovolj dober, da bi to odpel, sem pravi za to vlogo in kaj narediti. Dostikrat nam potem pomagajo dirigenti, ki poznajo kakšne skrivnosti, kako bolje narediti vlogo. Tako da nimam neke slabe izkušnje, da bi kdarkoli nekaj bilo pretežko zame. No.
0: Torej, povedali ste, da ste peli seveda veliko vlog v operah italijanskih skladateljev. Kako pa je, ko pa se človek prvič sreča pa z Wagnerjem?
1: Ja, no, te vloge me je bilo strah. Zdaj sem se spomnil, ja. Ja, tisto je bilo, v bistvu, najprej smo bili vsi živčni. Kako bomo mi v Sloveniji, v tem mali Sloveniji, izvedli Wagnerjevo opero? To je vendar nepojmljivo, kaj tazga se še skoraj ni zgodilo v Sloveniji. No, so v ljubljanski operi tudi izvajali Letečega Holandca in tako naprej, ampak kako bomo mi to naredili? In potem nas je Simon Krečič, naš umetniški direktor, ki je tudi dirigiral to predstavo, vse pomiril in z nekak zmirnim vodenjem vse pripeljal do odličnega rezultata. Imeli smo srečo, da je takrat prišel nekaj solistov, je bilo tujcev iz Nemčije, ki se s tem repertoarjem tudi ukvarjajo, so oni veliko pomagali. Prišel je pianist tudi iz Nemčije, ki je odlično igral in poznal glasbo, da nam je tudi on veliko pomagal. In ne nazadnje prišel je tudi maestro Letonja, ki obvlada to in tudi on nas je pomiril in nam povedal, da naj ne skrbimo, da pač tako kot katero drugo vlogo bomo tudi to. Je pa sigurno težko, ker v sami operi vloge nimajo ari, tako kot v italijanskem repertoarju. Ko imaš arijo, imaš duet, imaš tercet, imaš nek drug ansambel, pa spet imaš arijo ali pa recitativ. No, Wagner je pa recitativ od začetka do konca. Se pravi, ogromno enega besedila, ki ga moraš pravilno povedati, da ljudje sprejmejo tisto sporočilo. Tako da te vloge me pa res bilo strah.
0: Kakšni so bili pa potem odzivi občinstva?
1: Odzivi občinstva so bili neverjetni. Mislim, da smo res naredili dobro predstavo in ljudje so hodili in so se čudili, kako nam je uspelo nekaj takega v Mariboru, v drugem največjem mestu v Sloveniji, da smo na takem nivoju pripravili predstavo in jo podali, da kaj takega že res dolgo niso videli.
0: Martin Sušnik, zelo zanimiva izkušnja za vas pa je bila tudi seveda, ko ste nastopili v slovenski operi Nina Schenk, Marpurgi. In sicer tam ste pa peli vlogo Matijasa.
1: Tako je. To smo pa še preden se je korona začela, smo že to študirali. Bi morali ravno takrat na začetku tistega prvega vala imeti premiero. Smo že imeli vaje v Mariboru, režijske, glasbene in tako naprej. Zelo posebna izkušnja. Za pevca, ki večinoma poje, bi rekel, bel canto ali pa nekaj francoskega repertoarja, nekaj nemškega repertoarja, je to kar izziv potem peti glasbo iz današnjega časa. Tako da je bilo veliko študija. Spet moram omeniti dobro sodelovanje s Simonom Krečičem, ki je dirigiral ta projekt. Smo spet z neko mirnostjo pristopili. Če je šlo nekaj narobe, smo ponovili na vajah, večkrat ponovili, si vzeli čas. Režiser je bil isti kot pri Wagnerju, Igor Pison, ki je tudi z nekak s to svojo mirnostjo pripomogel k temu, da nismo mi bili pod nekim stresom zaradi tega. Nina je hodila na vaje in če kdaj nekaj ni bilo v redu, če se nekdo ni dobro nekje počutil, je bila ona tudi pripravljena spremeniti note. Ni problematizirala, če to ni posegalo ne vem koliko drastično v njeno delo. Če pa nekje pač mogoče bilo treba besede obrniti, da je bilo lažje odpeti neke višine ali kaj, vem, tazga, ni bilo nobenega problema. Eno lepo sodelovanje, poseben izziv, ko si je treba tudi mogoče malo drugače zapomniti glasbo, ampak na koncu mislim, da smo spet pripravili en lep projekt, publika ga je lepo sprejela, tako da bomo videli, če bo še neko nadaljevanje tega dela. Knjiga je le daljša, kot je bila sama opera.
0: Seveda pa to ni bilo vaše prvo sodelovanje pri glasbi slovenskih skladateljev, peli ste tudi že?
1: Pel sem tudi še druge stvari. V bistvu sam moj začetek je bil v slovenski operi, v mladinski operi Pastir Petra Šavlja, ko sem kot študent na Akademiji za glasbi sodeloval z Ljubljansko opero in smo pripravili ta projekt z dirigentom Igorjem Švaro in režiserjem Rocom. Pa letos v bistvu sem še ob zaključku festivala, Ljubljanskega festivala, sva z Nuško poustvarila še Mihelčičevo novo opero Zora in Čriček, ki je bil pa tudi en poseben projekt. Že tako v teh časih, ko je iz danes na jutri vse nesigurno, smo uspeli to pripraviti. Gospod Mihelčič je napisal to opero, midva sva dobila note. Morda malo kasneje, kot smo na začetku pričakovali, so se te roki zamaknili, ampak vseeno mislim, da sva naredila z Nuško eno lepo predstavo in skupaj s tem ansamblom za sodobno glasbo, ki so najo spremljali, je prišel en lep projekt ven iz vsega skupaj.
0: Tako da se vedno veselite verjetno sodelovanje z slovenskimi skladatelji.
1: Mogoče je beseda veseliti malo pretirana, zato ker sodobna glasba je težka. Tu ni dvoma v to. In vseeno je lažje se naučiti neko stvar, ki je že bila prej posneta in poslušaš posnetke in že preko tega dobiš neko informacijo kot nekaj, kjer te prve informacije sploh ni in se jo moraš sam ustvariti, jo moraš sam dobiti. Tako da mogoče se veselim izzivov, takšnih in drugačnih, pa naj bo to Wagner, pa naj bo to Puccini, pa naj bo to Pavel Mihelčič. Ta izziv tega dela, nekako sem človek, ki rad dela, ki rad študira in potem na podlagi tega pride tudi do lepih rezultatov, jaz mislim, da je mnogokrat tako.

0: Poslušali smo prošnjo umirajočega vojaka za tenor, rogove in godala Pavla Mihelčiča. Ob orkestru Slovenske filharmonije je pod vodstvom Simona Krečiča pel naš gost v oddaji Martin Sušnik. Martin, vi ne pojete samo opernega repertoarja, pojete tudi samospeve in seveda tudi druga vokalno-inštrumentalna dela, naprimer oratorije, maše. Kako pa recimo gledate na to obliko samospeva? Kajti tudi kar nekaj koncertov ste imeli, ne? Če omeniva, v koncertnem ciklu Glasbene matice Ljubljana ste nastopili skupaj s pianistom Vladimirjem Mlinaričem in na programu tega koncerta so bila v bistvu samo slovenska dela.
1: Tako je. Mislim, da sem kar nekaj let se posvetil več ali manj zgolj samo operi in ustvarjanju na opernem odru. Nekaj oratorijev, maš in tako naprej. Ampak samospeva se pa nisem, bi rekel, upal lotiti. To že na akademiji je zahtevalo veliko dela, samospevi je bilo težko delo, ker če nič drugega, že ko pojaš samospev, si v bistvu gol pred publiko. Stojiš direktno pred njimi, nimaš kostuma, nimaš maske, ni vmes orkestra v orkestrski jami, ampak si ti tam sam s pianistom, ki je enako pomemben del tega podajanja glasbe. In jaz z Vladimirjem Mlinaričem sva pripravila ta koncert. Po pogovoru z Glasbeno matico kot organizator smo se takrat dogovorili za ta slovenski program in sem v bistvu jaz prosil prav za ta program, ker ta program bi moral biti izveden že eno leto nazaj. Pa zaradi te situacije, kot je, smo ta koncert predstavljali in takrat je bila obletnica rojstva Antona Dermote. In on je ta program večkrat izvajal na Dunaju, v Sloveniji in se mi je zdela ena taka gesta ob vsej tej zmešnavi trenutnega časa, da bi bilo lepo, da se pa spomnimo tudi njega. Pomemben pevec slovenske glasbe. Poslušal sem veliko njegovih posnetkov. In tako smo potem pripravili ta program, ki sva ga izvedla.
0: Na tem koncertu so bila na sporedu dela Davorina Jenka, Hrabroslava Volariča, Benjamina Ipavca, Gojmirja Kreka, Rista Savina, Janka Ravnika, Antona Lajovca, Lucijana Marije Škrjanca, Marija Kogoja, Slavka Osterca, torej skladateljev 19. in 20. stoletja. Začeli pa ste samospevom Ljubici, ki ga je na svoje besedilo v 18. stoletju napisal Anton Tomaš Linhart.

0: Martin Sušnik, ko recimo takole se pripravljate za razne vloge, pa potem odidete pa tudi na audicije v tujino. Kako je to za mladega pevca, ko je recimo seveda zaposlen v nekem matičnem gledališču, ampak se pa radi udeležite tudi kakšne audicije? Kajti verjetno je kar čarobno spoznati tudi tuje odre.
1: Tako je, in to je tudi ena izmed mojih večjih želja, da bi lahko pel in ustvarjal na tujih večjih odrih, tako kot doma. Potem, ko sem nekako pristal v Mariborskem gledališču, človek kar malo zaspi, tam sem imel veliko dela. Vsako leto sem, v vsaki sezoni sem imel nekje po 3 ali pa celo po 4 premiere na leto, 3 nove ali 4 nove vloge, in je bilo težko potem najdeti pogum in iti v tujino na audicijo. Audicija je poseben stres za vsakega glasbenika in tudi zame je tako bilo. Ampak potem v nekem momentu, po spodbudi tudi nekaterih dirigentov iz tujine, so rekli, daj, pojdi na audicije, pojdi na tekmovanje, si še dovolj mlad, da lahko greš na kako tekmovanje. In tako sem tudi šel v Italijo na eno tekmovanje, kjer sem potem tudi zmagal in takrat se je v bistvu, so se mi odprla neka vrata. Gostovanje v Moskvi na podlagi tega tekmovanja, gostovanje v Teatru Verdi v Trstu na podlagi tega tekmovanja. In potem, ko se nekje predstaviš, te pa še kdaj povabijo potem. In nekako tako začenjam sedaj, na vsake to, kot potujem kam na kakšno audicijo, zato da se predstavim še v drugih teatrih in upam, da se bo še kaj pojavilo tudi na ta račun.
0: Tekmovanje, ki ste ga omenili, to je bilo leta 2017, tekmovanje Giovanni Martinelli v Montagnani.
1: Tako, ja.
0: Takrat ste torej zmagali na tem tekmovanju v Moskvi in v Teatru Verdi. Ste potem nastopili s koncertom samospevov ali z opernimi arijami?
1: Ne, tam sem nastopil prav kot operni solist v predstavi. Se pravi v Trstu najprej kot Rinuccio v Puccinijevem Gianni Schicchio in potem še kot Nemorino v Ljubezenskem napoju. V Moskvo me je pa povabila hči Mstislava Rostropoviča, in ker je ona tam kot direktorica in vodja neke akademije z mladimi pevci, ki so vsi že zelo dobri pevci, in iz te njene šole, akademije, potem izhajajo marsikateri solisti v Bolšoj teatru v Moskvi in v Sankt Petersburgu in tako naprej. Tako da je pomemben del te moskovske kulture in imajo tudi svoje gledališče, kjer oni potem ustvarjajo opere, da mladi pevci dobijo priložnost. In jaz sem bil tja povabljen kot gost, kjer sem pel Rodolfa v La Bohème.
0: Vloga, ki vam je tudi sicer zelo blizu, ne?
1: Zelo mi je blizu in upam, da bom kmalu lahko spet ponovil to vlogo.

0: Martin, če se še malce ozreva samo še v ta čisto vaša prva leta. V času študija ste prejeli tudi študentsko Prešernovo nagrado in svečano listino za izredne študijske dosežke Univerze v Ljubljani. To je tudi ena od takšnih prelomnic bila v vašem življenju, ko ste nekako videli oziroma dobili neko potrdilo, da delate dobro.
1: Tako je. To je bilo zame res pomembno v tistem hipu. Sej kot študent in začetnik na neki poti veliko krat dvomiš o samem sebi, o tem, ali je ta pot prava ali ne. In to mi je dalo potrditve, da sem na pravi poti, da delam dobro, da tudi publika in strokovnjaki slišijo neko kvaliteto in so me s tem nagradili in spodbudili, da ustvarjam in delam še naprej.
0: V vaši biografiji, ko jo takole preberemo, pa seveda to vas verjetno pri vsakem intervjuju vprašajo, ne? Pa takoj pade v oči podatek, da ste se rodili

0: ali v Avstraliji?
1: Ja, zgolj slučaj bi rekel, smo z družino živeli tam 7 let. Starša sta se tja preselila v tistih časih Jugoslavije, so bile tam boljše razmere za delo, boljše priložnosti za zaslužek in sta se tja preselila, tam smo nekaj let živeli in potem smo se vrnili v Slovenijo. Tako da ja, bil sem v sidnejski operi, pa se tega ne spomnim.
0: Živeli ste torej v Sidneju?
1: Tako, v Sidneju smo živeli. Imam nekaj tistih otroških spominov, ampak prav veliko pa tudi ne.
0: Pa si še želite, da obiščete Avstralijo?
1: Seveda, želim si obiskati Avstralijo, svojo družino, da bi tudi moja otroka videla, kje je njun oče se rodil in živel, zato da bi zopet jaz videl, ker je Avstralija je res čudovita dežela, bi si želel. Hkrati bi si pa želel tudi morda nekega gostovanja v sidnejski operi, to so pa pobožne želje in sanje.
0: Tako, ampak človek mora imeti cilje, ne?
1: Tako, brez ciljev ne vem, kaj bi potem počeli.
0: Kako je za vas potekalo to življenje zaprtja? Kako ste izkoristili ta čas? Kako ste ga kot umetnik doživljali?
1: Marsikdo si ne predstavlja, da smo operni pevci recimo kot športniki. Velikokrat ne zgledamo tako, ampak vsak dan je potrebno trenirati, če se tako izrazim. Potrebujemo prostor, kjer lahko vadiš, kjer lahko poješ, kjer lahko glas ven iz sebe spraviš in to dostikrat ni dovolj samo domača soba, kjer boš pel. Ko imaš hkrati tudi doma 2 otroka, ki se šolata, ko je hkrati doma tudi žena, ki dela nadaljavo, jaz takrat nisem mogel doma veliko vaditi. Tako da je bil nekaj časa kar težek čas, ko si primoran biti tiho. Ko ne moreš vaditi tehnike, ko ne moreš pet, ko ne moreš delati, ne nazadnje se ne srečuješ s kolegi, sem družaben človek in mi veliko pomeni, da sem lahko s prijatelji. Tako da vse to mi je manjkalo in je bilo težko. Hkrati pa potem, ko prideš nazaj, ni več tako, kot je bilo pred tistim. Enostavno telo ni v kondiciji, nisi pripravljen, glas se ne odziva več tako, kot se je nekaj časa nazaj. To so stvari, ki jih marsikdo ne vidi. Tako da potem, ko so nam v operi spet odobrili, da lahko tja hodimo na vaje, delamo, smo pripravljali stvari, smo snemali, smo se res trudili, da bi ostajali v kondiciji, tudi vodstvo je prisluhnilo našim željam. Tako da ni bilo lahko, si srčno želim, da tega ne bi bilo več. In verjamem, da je marsikateri kolega ravno zaradi tega šel v svoji kvaliteti zelo na slabše, ker enostavno nimaš kaj delati. Cele dneve biti tiho in doma, marsikdo se je soočal tudi s kakšnimi depresijami in tako naprej. Mislim, da so športniki imeli iste težave ali pa baletniki, ne nazadnje, tudi. Ne? To so ljudje, ki s svojim telesom trenirajo in trdo garajo vsak dan, mi pa pač s svojim glasom.
0: Mogoče za konec samo še to vprašanje. V luči tega, kar ste povedali, kako ste doživljali ta čas zaprtja, kako vidite sebe, svojo vlogo umetnika v tem svetu, se pravi umetnik dela za ljudi?
1: Tako je. In mislim, da moramo mi biti tisti, kamor bodo ljudje prišli, zato da bojo pozabili, kaj se dogaja zunaj teatra. Da pridajo v neko drugo realnost, če se tako izrazim, kjer ne bojo razmišljali o maskah, o cepivu, o testiranjih in tako naprej, ampak se bodo prepustili te lepi glasbi, ki imamo to srečo, da se lahko z njo mi ukvarjamo, jo lahko podajamo, da smo nekako neki medijatori morda in dajemo ljudem upanje, da pa vse ni tako črno, kot morda zgleda.
0: Ker ta glasba, verjetno se strinjate, je večna.
1: Ta glasba je pa večna. Moj prijatelj se je pohecal, pa kaj ni bil recimo Mozart ali pa Donizetti, pop tistega časa. Sigurno bi lahko tako gledali na to stvar, ja. On je bil kot nek pop pevec ali pop izvajalec takrat, avtor glasbe, ampak mi ta pop še vedno danes izvajamo in ljudje pridajo in poslušajo in uživajo, se pravi, je še vedno popularno, lepo, bogato, zakaj ne bi to ostalo še naprej in mislim, da tudi bo ostalo še vnaprej.
0: Martin Sušnik, najlepša hvala za obisk v studiu in za ta pogovor.
1: Hvala tudi vam za povabilo in želim vse lepo.
0: Ob koncu oddaje bomo slišali tri samospeve, ki sta jih tenorist Martin Sušnik in pianist Vladimir Mlinarič izvedla na koncertu v Viteški dvorani Križank. Oblaku Benjamina Ipovca, belokransko Gojmirja Kreka in Kaj bi te vprašal, Rista Savina.

0: Ura je 12:01.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Zunani minister Tone Kajzer bo popoldne v Novi Gorici na obisku gostil italijanskega kolega Antonija Tajanija. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovence v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njihovega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. Iran je zavrnil kakršnekoli pogovore z Združenimi državami, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da je vnovič odprt za pogovore s Teheranom o vojni na Bližnjem vzhodu. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je poudaril, da pogovorov ne bo, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji Islamske republike. Kitajske oblasti so z namenom zaščite nacionalne varnosti uvedle nova pravila glede potovanj ter vstopa v državo in izstopa iz nje. Med drugim gre za obsežne omejitve potovanj za kitajske državljane, vključno s prepovedjo izstopa iz države za tiste, ki bi lahko ogrozili industrijsko ali tehnološko varnost. Univerzitetni klinični center Ljubljana je objavil razpis za generalnega direktorja naše največje bolnišnice, odprt bo do 29. septembra. Ljubljanski UKC po odstopu Marka Juga kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja vodi Tomaž Erjavec, ki ga je svet zavoda imenoval na petkovi seji. Z drevišnjim koncertom z naslovom Flirt se začenja 19. festival Maribor, ki tokrat poteka pod geslom Romantiki, dobrodošli. Do 27. septembra se bo na festivalu zvrstilo 13 dogodkov v znamenju klasične glasbe na 10 različnih prizoriščih, med drugim v Minoritski cerkvi, katakombah Maličniške cerkve, Vinogovi kleti in umetnostni galeriji Maribor. Vreme. Pretežno jasno bo, temperature bodo od 23 do 26 na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, dnevne pa od 24 do 27. Obeti. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Podatki o prometu, zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Zaradi snemanja bodo danes od 11 do 18 na cesti čez prelaz Vršič občasne 15-minutne popolne zapore. 12:05 bo.

Dobar dan, na današnji sončni torek 15. septembra vam s programa Ars želiva tonski mojster Matjaž Polak in pred mikrofonom Maja Mol. Popoldne bomo začeli z glasbo ene najpomembnejših in vplivnih pianistk ter skladateljic 19. stoletja, to je Klara Wieck Schumann, ki se je rodila leta 1819, njena aktivna koncertna pot pa je trajala kar 61 let. Svoj prvi uradni nastop je imela pri komaj 9 letih v Leipzigu, dolge koncertne sporede pa je imela navado izvajati povsem na pamet, kar je takrat veljalo za pravo senzacijo. Z Robertom Schumannom sta se poročila leta 1840, kljub burnemu nasprotovanju njenega očeta, ki je celo na sodišču poskušal preprečiti njuno zvezo. Rodila je 8 otrok, hkrati pa je bila zaradi Robertovih duševnih težav in kasnejše bolezni glavni finančni steber družine. Njena podoba je krasila tudi bankovec za 100 nemških mark, ki se ga verjetno marsikdo še spomni. Kar premalokrat govorimo o močnih, bistrih, uspešnih in srčnih damah preteklosti in tudi sedanjosti. Naj nam bodo v navdih in pogum, da zmoremo več, kot si mislimo. Tudi v oddaji Kdo smo govorimo o moči in volji. Na državni praznik priključitve Primorske k matični domovini objavljamo razmišljanja o času, ko usoda Primorske še ni bila dokončno določena. Praznik zaznamuje uveljavitev Pariške mirovne pogodbe 15. septembra 1947, dogajanje v letih predtem pa razkriva, kako negotovo in razdeljeno je bilo življenje ob novi meji po 13. Kaj se zgodi, ko ustvarjalec gledališču posveti velik del svojega življenja? Kje se konča gledališče in začne življenje? Ali je to mejo sploh mogoče določiti? Vinko Möderndorfer je eden najopaznejših slovenskih dramatikov, pisateljev, esejistov in gledaliških režiserjev. O prepletanju gledališča in življenja, umetnosti in politike, tudi o posebni zaljubljenosti in o tem, zakaj gledališče ni samo predstava, ampak tudi način gledanja na svet, ljudi in samega sebe, se bo v današnji oddaji Oder Allen Jelen pogovarjal z Vinkom Möderndorferjem po 14. Vabljeni v našo družbo.

Spominčice. Za današnjo oddajo smo izbrali glasbo Klare Vik Schumann, ki se je rodila 13. septembra leta 1819. Bila je odlična glasbenica, ena prvih pianistk, ki so ves repertoar izvajale na pamet, na sporede pa je redno uvrščala dela svojega moža Roberta Schumanna. Izkazala se je tudi kot skladateljica. Nekoč je dejala, da jo skladanje še posebej veseli, saj ni ničesar, kar bi lahko prekosilo radost ob ustvarjanju. Napisala je več komornih in klavirskih del ter samospevov. Danes bomo slišali njene tri romance z oznakami tempov Andante molto, Allegretto in Zaneseno hitro. Zaigrala jih bosta violinist Slavko Zimšek in pianistka Marjana Korušec.

To so bile tri romance Klare Vik Schumann. Izvajalca sta bila Slavko Zimšek in Marjana Korošec. Nadaljujemo z glasbo Roberta Schumanna, slišali bomo prvo sonato za violino in klavir v A-molu opus 105, ki jo je napisal leta 1851. Delo, stavki, občuteno, allegreto in živahno bosta zaigrala violinist Tomaš Lorenc in pianistka Alenka Ščik-Lorenc.

Violinist Tomaž Lorenc in pianistka Alenka Šček-Lorenc sta zaigrala sonato za violino in klavir v A-molu opus 105 Roberta Schumana. Posnetek je nastal leta 1985. Zdaj pa še skladateljev klavirski trio v F-duru opus 80. Delo v štirih stavkih, zelo živahno, občuteno, zmerno in ne prehitro, je Schumann napisal leta 1847. Poslušajmo izvedbo tria Lorenc.

0: Slišali smo klavirski trio številka 2 v F-duru opus 80 Roberta Schumana. Leta 1977 so ga v studiu 13 Radija Slovenija posneli člani tria Lorenz, violinist Tomaš Lorenz, violončelist Matija Lorenz in pianist Primož Lorenz. Oddaja Arsove spominčice je končana, pripravila jo je Ana Marija Štukal-Kuzma.
1: Spominčice.
0: Ura bo 13:02 na vrsti so poročila. Slovenci na Primorskem oziroma na Goriškem Krasu in v slovenski Istri zaledjem so v dolgi in pogosto težki zgodovini vedeli, kam spadajo, je v poslanici ob današnjem državnem prazniku, dnevu priključitve Primorske k matični domovini, zapisal premier Janez Janša. Primorska je zavedno in odvedno slovenska, je poudaril. Evropski parlament je na tajnem glasovanju izglasoval odvzem imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Zahtevo za odvzem imunitete je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom zoper 4 zdajšnje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju vnovič zvišale, zaskrbljenost na trgih sproža vojna na Bližnjem vzhodu. Iz Hormuške ožine poročajo o novem napadu na ladjo, ki naj bi jo zadel izstrelek neznanega izvora. O razmerah na območju še ene strateške pomorske poti ožine Bab al-Mandeb po ozemeljskem napredovanju jemenskih upornikov Hutijevcev pa bo razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Kremelj pozdravlja predlog ZDA o ustavitvi napadov na energetsko infrastrukturo med Rusijo in Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu na Trumpov predlog dejal, da so pripravljeni ustaviti napade na rusko ozemlje, če bi zahodnim zaveznikom uspelo prepričati Rusijo, da njene sile ne bi napadale ukrajinske kritične infrastrukture. Na Tromostovju v Ljubljani so znova namestili kamniti krogli, ki sta bili tarča vandalizma in so jo gasilci sredi avgusta našli v Ljubljanici. Krogli so predtem v konservatorsko-restauratorskem središču Ščit očistili in restaurirali. Hkrati so utrdili tudi podstavke 3 krogel, ki so bili razrahljani. Vreme. Popoldne bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo od 23 do 26 na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju 15, dnevne pa od 24 do 27 stopinj. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Vreme po Sloveniji ob 12, Ljubljana jasno 21, Slovenj Gradec jasno 20, Murska Sobota jasno 23, Novo mesto jasno 22, Postojna jasno 20, letališče Portorož jasno 25, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 25 in Kredarica jasno 10 stopinj piha, severozahodnik 15 km na uro. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti za Šempetrom proti Mariboru. Zastoji predvsem tovorni vozil na voznem pasu nastajajo tudi na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru. Zaradi snemanja pa bodo na cesti čez prelaz Vršič do 18 občasne 15-minutne popolne zapore. Ura bo 13:06.
1: Svet kulture.
0: Poglejmo, kaj pripravljamo v torkovem svetu kulture. V današnji oddaji se bomo sprehodili skozi več slovenskih razstavnih prostorov. Kar tri razstave vam predstavljamo. V Cukrarni v Ljubljani napovedujemo razstavo Špele Petrič z naslovom Zajesti. Bili smo tudi v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, kjer razstavlja hrvaški umetnik Kristjan Kožul. V galeriji mesta Ptuj pa drevi odpirajo še razstavo akademskega slikarja Tomaža Plavca. Svet kulture malo po 16. Na državni praznik priključitve Primorske k matični domovini objavljamo oddajo o času, ko usoda Primorske še ni bila dokončno določena. Praznik zaznamuje uveljavitev Pariške mirovne pogodbe 15. septembra 1947, dogajanje v letih predtem pa razkriva, kako negotovo in razdeljeno je bilo življenje ob novi meji. Druga svetovna vojna se je uradno končala 9. maja 1945, vendar se na Primorskem z njenim koncem še niso končali negotovost, razmejevanja in življenje pod različnimi oblastmi. Pokrajino so 1. maja osvobodili partizani 9. korpusa ter zasedli Trst in Gorico, po sporazumu z Anglo-Američani pa so se morali iz obeh mest umakniti. Razmejitev je začrtala tako imenovana Morganova linija, ki je nekaj slovenskih vasi in krajev ob Gorici pustila v coni A pod zavezniško upravo, medtem ko je bila cona B pod nadzorom jugoslovanskih oblasti. Več v ponovitvi oddaje, ki jo je pripravil Ivan Merljak.

0: Slovenci smo, ne glede na politično pripadnost, že med drugo svetovno vojno izrazili enotno zahtevo po zedinjeni Sloveniji, po vračilu Primorske, ki je trpela pod fašistično oblastjo, v naročje domovine. Vojaško je zahtevo izpeljal 9. korpus, ki je s 30. in 31. divizijo 1. maja 1945 ukorakal v Trst in Gorico.
1: Toda že dan pozneje so na to območje prispele angloameriške zavezniške sile in postavile odločno zahtevo, naj se partizani umaknejo iz obeh mest. Grozili so celo spopadi med dotedanjimi zavezniki.
0: Po napornih pogajanjih so mesec dni po formalnem koncu druge svetovne vojne 9. junija 1945 v Beogradu podpisali sporazum, v skladu s katerim so se jugoslovanske enote 3 dni pozneje umaknile iz zahodnega dela Julijske krajine na območje vzhodno od demarkacijske črte.
1: To črto imenujemo Morganova linija in je tekla od Debelega rtiča čez Kras, Vipavsko dolino, Banško in Trnovsko planoto ter vzhodno od Kobarida in Bovca. Črta je dobila ime po vodji pogajalcev generalu Williamu D. Morganu, štabnemu načelniku komandanta Združenih zavezniških sil v Sredozemlju.
0: Zahodno te črte je bila cona A, vzhodno od nje pa cona B. Prva je bila pod direktno angloameriško vojaško upravo, druga pa pod jugoslovansko. Zavezniki so si razdelili območje in Američani so nadzorovali Gorico in okolico ter Soško dolino do Bovca. Angleška vojska pa Kras in vse do Debelega rtiča.
1: Trst, severni del Istre, do reke Mirne in mesto Pul pa so bili del tako imenovanega svobodnega tržaškega ozemlja, ki je bilo pod zavezniško upravo. Pozneje so to ozemlje spet ločili na coni A in B, ki sta bili po koncu tržaške krize v letu 1955 razdeljeni med Italijo in Jugoslavijo.
0: Nas tokrat zanima življenje v slovenskih vaseh in krajih, zlasti v zaledju Gorice, ki so bili zahodno od Morganove linije, torej v coni A. Ta je pozneje po priključitvi skoraj v celoti prišla pod Italijo, medtem ko je cona B pripadla Jugoslaviji.
1: Nekaj slovenskih primestnih naselij iz cone A, Miren, Vrtojba, Šempeter in Sovkan, je prišlo pod Jugoslavijo, razen nekaj hiš teh krajev, ki so ostale onkraj meje. Enako so v Soški dolini pod Jugoslavijo prišli Bovec, Kobarid, Most na Soči in Kanal ter Komen in Kraške vasi vse do Sežane.
0: Sogovornico, goriško rojakinjo in zgodovinarko doktorico Kajo Širok smo se domenili, da bomo govorili o priključitvi Primorske.
2: Ker je to beseda, ki se tudi takrat uporablja. Ja. Tudi zelo nakazano v pesmi od Iga Grudna, ne, pesmi za otroke, ima to čudovit deljene kitice. Pri šampasu na lijaku, živo je kot čebelnjaku, veš, Primorja, priključitev, danes narod naš praznuje, bratov sestre odrešuje izpod krute petetuje. In govori o tej veliki manifestaciji na lijaku, takoj po priključitvi tega območja Jugoslaviji po podpisu Pariške mirovne pogodbe. Jaz sem pred leti v Muzeju novejše zgodovine Slovenije delala točno temu razstavo Začasna meja in fascinantno, vsi se spomnijo cone A, cone B svobodnega tržaškega ozemlja, kar je bila kasnejša posledica. Zelo malo ljudi se pa dejansko spomni v kolektivnem slovenskem spominu, da je to območje od junija 45 do septembra 47 bilo del tako imenovane cone A in cone B. To je bilo območje, ki je bilo pod zavezniško vojaško upravo in pod vojaško jugoslovansko upravo. Čisto na kratko za poslušalce, območje od stare Avstro-Ogrske meje, ki je bilo območje iz prve svetovne vojne, do podpisane Rapalske meje, torej ta tamponska cona vmes. To območje po drugi svetovni vojni preide pod upravo, kot že rečeno, tako zaveznikov kot jugoslovanske armade in se razdeli na pol. in del območja je potem pod zavezniki, umestna cona je pa imenovana Morganova začasna linija, torej to ni državna meja, to nikakor ni bila meja po današnjih dojemanjih, ampak je bila neka razmejitvena cona, pravno formalno še vedno na italijanskem ozemlju. In najbolj zanimiv del za vstop v cono A ali v cono B ali prehajanja med obema conama so bili posebni mejni prehodi in samo prebivalci oziroma obiskovalci, ki so imeli posebna potrdila, so lahko v teh conah prehajali.
3: So bili prebivalci dejansko tega območja, ne, na obeh straneh?
2: Tako, samo prebivalci tega območja in seveda ljudje, ki so bili povezani z samo upravo. Na obeh straneh je bila to imenovana začasna vojaška uprava. In ta začasna vojaška uprava, bodi si v coni A in tudi v coni B, je do podpisa Pariške mirovne pogodbe in do njene uveljavitve, torej v noči 15. septembra, je dejansko to območje nadzorovala.
3: V coni A so bile tudi nekatere vasi in kraji, ki so danes pod Jugoslavijo.
2: Tako je. Cona A je, danes se zmotno misli, da je bilo samo posebej umevno, da je cona B prišla pod Jugoslavijo, to nikakor ne. Tudi ta območja, ki so danes v Sloveniji in so v coni, in so bili nekoč v coni A, ni bilo spet tako samo umevno. Ne? Najbolj znana so seveda ta periferna naselja okoli mesta Gorice, za katere se je potem zelo hitro uveljavljalo, sploh v zadnjih desetletjih, da je bilo to deljeno mesto in da so Gorico delili na pol. Gorica septembra 47 ni bila deljena na pol, ampak ta periferija zelo močna, v katero je bila tudi Gorica odvisna, kot je primer Šempeter, Solkan, ti deli so potem šli pod Jugoslavijo.
3: Ja. Za Šempeter recimo je značilno, ne, da je vozil tramvaj, jaz se še spominjam, ko so bili tiri postavljeni, ne, in je oblačal na placu v Šempetru, ker je od placa v Šempetru do Korza v Italiji, kjer je spet zamenil smer, ne, slabe 2 kilometra. Ne. Kako je bilo v Solkanu?
2: V Solkanu se je nova meja vzpostavila na tak način, da recimo nekateri deli so še danes, ki so v Italiji, zapisani kot del krajevne skupnosti Solkan. Ne govorimo o katastrskih delih.
3: Isto je v Šempetru, ne, namreč tisto, kar je čez, bom rekel, polje, ne, tiste neke hiše, dejansko šempetrskih, ampak so v Italiji danes. Ne?
2: Ja, tako, tudi tukaj je bil en tak zelo poseben primer. Seveda je ta cona ostala zelo veliko časa siva cona, ne? To je lahko območje od trga Evrope ali Transalpine do, na primer, Solkanskih pol. Ne? To, kar je, na primer, moja nona, letnik 16, v svoji mladosti redno prekolesarila s kolesom kot utečeno pot v Gorico, sem sama prehodila šele leta 2007, ne, ker so bila pač to območja, ki so bila vseeno toliko blizu meje, da domačini nismo toliko zahajali tja, razen če tam pač nisi imel zemlje, ki si jo obdeloval.
3: Veliko krat se pozablja, da dejansko ta cona A je obsegala vse od Bovca pa do praktično Sežane dol. Govoriva za ta goriško-soški del, ne?
2: Tako, ja. Celotna cona A je šla od Mil pač gor do Predila, ampak če se obrnemo točno na ta naš del, ta je bil v okviru zavezniške vojaške uprave pod ameriško vojaško upravo, medtem ko kraški del in Primorje je bilo pod angleškimi vojaki. Ne. Tukaj treba še posebej dodati še mesto Pulo. Pula je bila, čeprav del istrskega polotoka, je bila mesto Pulo še vedno v coni A kot posebna cona in je bila pod nadzorom angleške vojske. V naših, torej goriških in posoških koncih imamo v tistih časih od avgusta 45 tako imenovane modre vrage, to so bile ameriška 88. divizija, ki je s tremi polki 349, 350, 351 dejansko imela svoje cone tako zvanega, domačini so uporabljali izraz okupacije, ne? Šlo je pa v bistvu za upravljanje tega območja in zato se je tudi v teh krajih potem zelo zanimivo za vse generacije, ki so se rodili leta 46 in 47, uporabljajo ime Amerikani, ne? Ker so v tistih časih je bilo tukaj toliko ameriških vojakov.
3: No, jaz se tudi spominjam, ko moj nono rekel, pod Amerikanci, ne?
2: Tako, ja. Mi smo imeli še v družini eno nonjeno sestrično, ki se je z enem od teh vojakov tudi potem poročila, tako da je celotno moje otroštvo, so tudi te paketi iz Amerike še vedno prehajali. Tako rekoč, zgodba je zanimiva, ker je ta stik s tem obdobjem v družini ostal vedno zelo živ, ravno zato, ker sem imela strica Jessija v Koloradu.
3: Ampak znotraj cone A, kjer je bil pod angloameriško upravo, dejansko so bili tudi, rečemo temu, a so bili delegati, ali kako so se imenovali, predstavniki jugoslovanskih oblasti in nasprotno, ne?
2: Ja, zdaj, da to razumemo, moramo iti lihkašen mesec prej, torej maj 45. Imamo maja 45 na eni strani jugoslovansko vojsko, na drugi strani imamo zavezniško vojsko, obe v korakata, tako v Trst kot v Gorico in seveda tukaj pride do tega precedensa, da bodo na eni strani govorili, da so prvi vstopili zavezniki, na drugi strani, da so prvi vstopili slovenski vojaki. To mestno polje maja 45 je zelo pomembno za razumevanje te obmejne zgodovine, tako na slovenski kot na italijanski strani, ampak za našo zgodbo je pomembno, da se v juniju, ker Tita potem zavezniki začnejo pritiskati, ker si to območje dejansko želijo zase, imamo to znano operacijo Fegot, ko se zavezniki v celi operaciji zavežejo zato, da bojo ta območja, ki so bila za njih operacijsko pomembna, vzamejo nazaj in imamo podpis Beograjskega sporazuma in potem Devinskega sporazuma in na podlagi zadnjega sporazuma, kot rečeno, v coni A imamo angleško vojsko, imamo ameriško vojsko in imamo obenem tudi zelo majhno število, to je okoli 2000 vojaških mož, ki je stacioniranih na Krasu, jugoslovanske armade, ki na tem območju potem tudi deluje. Ne. Obenem je v Trstu ob Angležih vodijo tudi Američani in v Gorici so ob Američanih tudi Angleži. Stvar je bila malo bolj zakomplicirana in je težje razložljiva, ampak za tiste čase je zelo dobro funkcionirala.
3: Kako ja. Je bilo pa v coni B?
2: V coni B je bila vuja, ne, tako da je bilo celotno upravljanje pod vojaško armado. Mislim, da je tle zelo pomemben del, ki ga treba tudi opozoriti, da zavezniška vojska, ko je prehajala po Peninskem polotoku, je skoraj v vseh krajih, enkrat, ko so bili osvobojeni, zelo hitro ponovno vzpostavljala tako imenovani indirect rule. Ne? Ponovno so vzpostavili zakone pred letom 43 in so čim prej tudi poskušali lokalnim oblastem dati nazaj polnopravno upravljanje z mesti in s pokrajinami. Medtem, ko ob vstopu ravno v to tako imenovano cono A, je bilo to popolnoma nemogoče in je to edini prostor, v katerem imajo tako zvani direct rule, torej direktno vladajo območju, ker je bilo na tem območju nemogoče ponovno vzpostavljati zakone, ki so bili pred letom 43, ker kot vemo so bili to fašistični zakoni, ki do slovenskega prebivalstva so bili zelo sovražni in bi bili popolnoma nemogoče na tak način tudi vladati. Zato tudi zavezniki tukaj, zdaj če so dejansko v goriški del obrnemo, imajo tukaj to direktno oblast in jo izvajajo skozi svoje organe in skozi svoje različne službe.
3: Po eni strani je to razumljivo, ne? Ker dejansko celotne Primorska, ne? Ki je bila pod v času fašizma ali pa med obema vojnama pod Italijo, ne? Je dejansko formalno pravno bila še vedno del italijanskega ozemlja, ne, do mirovnih pogodb.
2: Tako je, ne, kot rečeno, to območje je del Italije do mirovnih pogodb, šele kot so mirovne pogodbe podpisane so 10. februarja, stopijo v veljavo 15. septembra, do takrat je to območje de facto še vedno pod Italijo, ne, in zato je to tamponsko območje cone A toliko bolj pomembno in zelo specifično v svoji povojni zgodovini. Če je na primer za skoraj celotno Evropo ali če se omejimo na naše nacionalno ozemlje maja 45 vojne konec, za to območje cone A in tudi cone B, tega nikakor ne moremo trditi, ker iz vseh pričevanj in tudi iz vseh arhivskega materiala, bodi si slovenskih organov ali recimo zavezniških, je zelo jasno, da je to območje bilo kot coc modnika. Ne? Vsak dan se je pričakovalo, kje se bo kaj zgodilo in kdo bo koga napadl. Ne? In ravno zaradi tega so bili zavezniki tukaj res zelo ostri. Naprimer, če so recimo dobili komu orožje, je odšel sedeti za 5 tudi do 10 let po koncu vojne.
3: Ja, ampak se ni sedel toliko, ne glede na to, da so preočili, ne?
2: Ne, sedeli so v Benetkah in globoko v Italiji, tako da nekateri so se res dosti bolj kasneje vračali. Ne? Drugi, recimo, zelo zanimiv podatek je, da vsi tako imenovani prisoners of war z tega območja so se lahko na to območje vrnili šele leta 46, potem, ko je bilo že jasno po pariški mirovni pogodbi, ki je bo tekla meja. Ne? Tak primer, recimo, v naši družini je bil moj nono, ki je bil kot italijanski vojak na afriški fronti, ki po letu 43, ker je bil tudi letnik ena, ni šel med prekomorce, ampak je bil v teh posebnih taboriščih in so bili zaprti v Marseilu do poletja 46, ko so jim dovolili domov po pariških mirovnih pogodbah. Zavezniki so se v resnici teh vojakov zelo bali, ker je bilo to območje v tistem trenutku tako nabito s čustvi, predvsem sovraštva in vse te ideološke linije med vzhodom in zahodom že popolnoma vzpostavljene, da so se resnično bali novih revolucij in novih srditih spopadov na tem območju in so čim več ljudi poskušali držati ven, da bi lahko dejansko prej mejo postavili in šele na to dejansko začeli to urejati.
1: Če odmislimo politična trenja med Italijani in Slovenci in obojestranske zahteve, da Gorica pripade prav njim, je bilo življenje v coni A neprimerno bolj lagodno kot v coni B. Tu je bilo vsega dovolj, še zlasti v Gorici in okolici ter v Soški dolini, kjer so bili Američani.
0: Mnogi prebivalci so se še desetletja spominjali, da jim je bilo pod Amerikani, kot so radi rekli, lepo in jim ni ničesar primankovalo. To se je seveda spremenilo, ko so prišli pod Jugoslavijo in so delili pomankanje in revščino z vsemi drugimi državljani.
2: Življenje v coni A je bilo, ko ga recimo primerjamo z zgodbami iz drugih koncev Slovenije, zelo drugačno, zelo različno. Ne? Namreč, seveda tukaj moramo spet videti zgodbe ljudi, ki so bili pod angleškim delom in zgodbe tistih, ki so bili pod Amerikanci. Ne? Zelo pomemben podatek je, da ameriški vojaki, ki so bili na tem območju od avgusta 45 naprej do septembra 47, niso bili direktno vpeti v vojno. Ne? To je ponavadi, veliko večina ameriških vojakov je po leti 45 zapustila to ozemlje, razen poklicnih, in so prihajali novi mladi fantje, ki so bili od teh krajih zelo malo izurjeni ali vzgojeni. Pogovarjala sem se s kar nekaj danes že starejših, ki so tukaj bili, naprimer, te zgodbe so zelo zanimive. Najprej so jim rekli, da morajo priti sem, zato ker bo Tito vsak trenutek ta območja napadu, da so komunisti hodili okoli z rdečimi robčki, da je to območje bilo zelo revno in veliko krat ga niso niti razumeli. Po drugi strani, to so bili mladi fantje, dajmo razumeti, da so prišli v kraje, kjer se je zelo veliko pilo, ne? Vsaka kmetija je imela pridelavo svojega vina in šnjopca in moramo razumeti tudi, da je bilo to v Italiji območje legalizirane prostitucije. Torej, to so dve zgodbi z ameriške strani, ki sta zelo pomembni v dojemanju načina razumevanja tega območja strani mladih ameriških vojakov. Po drugi strani, strani lokalnega prebivalstva, bodi si italijanskega ali slovenskega, je to vedno bila okupacijska vojska. Ne glede na to, koga boste vprašali, ali italijanskega pričevalca ali Slovenca, je bila to vedno okupacijska vojska in eni in drugi, ki več seveda so med sabo tekmovali, komu bo to mesto pripadalo in se za to identiteto mesta znotraj te okupacijske enote tudi borili, oboji so si želeli, da bojo te Američani čim prej odšli, na splošno zavezniki. Benem so pa ravno te zavezniki v to območje, ki je bilo osiromašeno in opustošeno z druge svetovne vojne, prinašali dobrine, ki jih drugi konci, recimo naših dežel, niso imeli. Ne? Vsi takrat otroci, danes starejši pričevalci, se spominjajo limonade, krofov, tudi palačink, čokolade, ne? Čingumijev. Ja. Američani so pač imeli ogromno tega. Tudi imeli so zelo dobro vzpostavljen sistem. Dnevno je vozil vlak iz Vidma v Neapelj in iz Neaplja v Vidim in je nosil preko drugih, preko pristanišča vse dobrine, ki so jih potrebovali. V okolici Vidma so vzpostavili svojo tovarno Coca-Cole. V Gorici so imeli tudi svojo tovarno sladoleda. Pri Čedadu je bila tovarna, so imeli svojo pivovarno. Ne? Zdaj, če razmislimo, da govorimo o obdobju mesecev po koncu vojne oziroma leta po koncu, ko dejansko vemo, da ljudje niso imeli nič, ne? Se tukaj vzpostavi zgodba dobrega zavezniškega vojaka, ki ima belo moko, ki prinaša kruh, ki ima neke take dobrine, ki jih otroci, ki so bili navajeni hude revščine, nikoli niso videli.
1: Razkošje ameriških dobrin je bilo povod za trgovanje z ameriškimi vojaki, čeprav formalno ti tega niso smeli početi. Brško ne so častniki tako drobno početje potihem dopuščali, strogo pa so kaznovali vsak poskus organiziranega delovanja črnega trga.
0: Tako so v Šempetru, kjer so bila v nekdanjih servisnih hangarjih goriškega italijanskega vojaškega letališča in potem povojne Iskre, skladišča hrane za ameriško vojsko, strogo kaznovali vsakega črnoborzijanca, ki je kradel.
1: Tudi s smrtjo. Če je ukradel na primer kilogram sladkorja, ga je moral pred zavezniki pojesti. Če je ukradel 5 in več kilogramov, sladkorja ni zmogel pojesti in postavili so ga pred strelski vod.
3: Torej, življenje nenadoma je bilo tukaj, teh naših Slovencev v coni A, bistveno drugače od Slovencev v coni B.
2: Zelo, zelo. Tlele potem tudi kar veliko zgodb, na kakšen način so potem poskušali to tudi tihotapiti na drugo stran. In na drugi strani seveda tudi zgodbe domačinov, lokalcev, kako so preko črnega trga, posebej z ameriškimi vojaki, to tudi trgovali. Ne, seveda to trgovanje je bilo kaznivo. Ameriški vojak ni smel prodajati resursov, ki jih je on dobil za to, da je preživel, ampak ta črn trg je bil dejansko zelo razvejan. V popolnoma drugačni luči pa so videli angleške vojake in tudi še posebej težko so pričevalci govorili o kolonialnih enotah, ne? Namreč z Angleži pridajo tudi vse kolonialne enote, katerih je bilo veliko predvsem na kraškem območju. Ne? Te zgodbe so povečinoma predvsem zgodbe strahu in enih takih čudnih neprilik, s katerimi so se domačini predvsem prvič zelo težko sporazumevali z njimi in drugič prihajali v odnose, ki niso bili ravno najbolj prijetni. Kot rečeno, ameriški vojaki so bili pa tisti, ki so prišli na območje brez da bi doživeli vso to katastrofo in grozoto tega območja, medtem ko angleški vojaki imel zelo dobro preštete vsa svoja mila, pene, britje, cigarete in ameriški seveda imel tega v izobilju in ravno zato je tudi to poskušal čim večkrat menjati ali za alkohol ali kakšne druge usluge. Največ zgodb znanih je o dekah, ne, teh ameriških dekah, ki so jih domačinke kuple, podrle, razdrle, iz njih bolj spletle druge majice, druge obleke. Recimo take zgodbe so tudi potem o tej hrani, ki so jo dobili in ki so jo pač potem še veliko, veliko časa se jo spominjali.
3: To je bila suha hrana, ne?
2: Ja, to je bila suha hrana.
3: Pa mleko v prahu?
2: Ja. In domačinke so zelo hitro ugotovile, da bi se da tudi zaslužiti z izdelovanjem različnih malih suvenirjev, ki so jih vojaki kupovali in potem pošiljali domov. Ne? Seveda iz njihovih pisem in dnevnikov je jasen en tak zelo odkloniran odnos do lokalnega prebivalstva, ki ga bom potem kasneje, sem ga zasledila še v marsikaterih drugih okupacijskih vojnah in situacijah, namreč te vojaki pridejo dobro opremljeni na območja, kjer res ni bilo noč. Dajmo si zamisliti, da niti higijenskih minimumov ni bilo, voda je bila v slabem stanju, ljudje so dejansko čakali na svojce, ali bodo prišli domov ali ne, marsikdo je prišel še z koncentracijskih taborišč. Bil je ta odnos med Slovenci in Italijani, torej ljudje so prihajali domov na cesti, videli še svoje krvnike, ki so jih še leto poprej mučili v zaporih. Gorica je bila ena zelo posebna situacija. Ne? Zavezniki so na eni strani poskušali držati ta status quo, se je pa že v prvem letu, torej od maja 45 do marca 46, ko to območje obišče mednarodna mešana komisija, da bo določila meja, se je ta tehtnica že počasi nagibala v Italijo. Ne? Namreč zelo jasno je bilo že videti in vzpostavil se je ta nov režim. Prihajalo je redno do različnih streljanj in težav na meji oziroma na tej razmejitveni liniji med cono A in cono B. Znan je bil ta primer, ko so razstrelili letalo zavezniško, ki je vstopilo v jugoslovansko cono. Tako da te mali incidenti so v resnici res s časoma vzpostavili to, da se je pogled zaveznikov počasi le uvrstil v to, da je Italija ostala v njihovi interesni coni in da tukaj to območje niso želeli dati Jugoslaviji.
3: Mm-hmm. To mislite na letalo, ki je letelo iz Avstrije proti Bareju, pa so jo potem tam gor nad Lescami, ne?
2: Tako, tako, tako.
3: Jaz se spominjam, da pri nas so ljudje govorili, pod Amerikanci je bilo lepo.
2: Tako je. Tudi pri nas doma so dosti o tem govorili. Jaz mislim, da v prvi fazi moramo to razumeti skozi oči otrok, ker tisti, ki se tega spominjajo, so bili takrat še majhni in enostavno drugega niso poznali kot revščino. Če bi v osnovi te intervjuje nekoč delali s temi ljudmi, ki so bili starejši, je bil verjetno njihov pogled popolnoma drugačen. Ne? Ve se tudi, da naprimer pri Slovencih pri veliki večini je bil še posebej odklonilen odnos, ker so res pričakovali in zahtevali, da bi ta območja čim prej prišla pod Jugoslavijo in da bi lahko končno zaživeli v svoji državi, s svojim jezikom. In naprimer tudi vsa gradbena obnovitvena dela, ki so jih zavezniki v tem območju delali, recimo obnovo mostov, obnovo cest, nove hiše so zgradili. Slovenski del prebivalstva je bil izrazito odklonilen, ker je ves čas veljalo, da ko bodo naši prišli, ko bo ta del spet prišel pod Jugoslavijo, bo bolje in bomo to lahko sami obnovili. Ne? To se pač nažalost tudi kasneje pol ni zgodilo.
3: Po svoje zanimivo, ljudje so bili zelo naklonjeni, kar se tiče življenja Američanom, ker so imeli in tak zanimiv odnos do njih, ne? Dobivali so dobrine in tako naprej. Po drugi strani, kar se tiče narodne zavesti, in pa ne moramo očitati, vsi so bili za to, da to območje pride pod Jugoslavijo. Govorim za vse te vasi in kraje, ki so bili v coni A.
2: Ja, tle je ena taka situacija, ki je zelo drugačna od, recimo, od kolektivne zavesti v celotni Sloveniji, pa tudi v Italiji. Ne? Najprej moramo razumeti, da so se znotraj slovenskega dela prebivalstva vseeno ločili v dve frakciji. Ena je bila manj številna, tako imenovana desna. Veliko ljudi je tudi Slovenije zbežalo v Gorico, tako imenovanih kolaborantov. In velik del prebivalstva, ki je simpatizerstvom gledal partizane, se pa obenem tudi bal, kaj se bo zgodilo z njihovo zemljo. Ne? To je treba poudariti. Na drugi strani imamo italijansko prebivalstvo, kjer je zelo velik del prebivalstva bil tudi antifašističen in je si želel nove ureditve, nove Italije, ki ne bo sledila Mussolinijevi dediščini.
3: Ampak se bal komunizmu.
2: Tako. In je bil tisti manjši del, ki je pa dejansko bil navezan na to fašistično obdobje. Tako rekoč, ne smemo teh spominov deliti samo po nacionalni liniji, ampak je zelo pomembno, da razumemo to obdobje od 45 do 47 tudi po ideološki liniji, kjer bo pa ravno zaradi nasilja, ki ga vzpostavljajo manifestacije v Gorici in Trstu, s časoma, predvsem po obisku mednarodne komisije, prevladoval nacionalni element. V prvi fazi se bo potem skristaliziral nacionalni element v smislu, kot mi je povedal en pričevalec Italije, ki je bil potem tudi kasneje vodja komunistične stranke v Gorici, ne, je rekel, nam je bila prva želja, da preidemo pod Italijo. Na kakšen način se bo država kasneje uredila, je bila naša interna stvar. In na isti način moramo razumeti tudi ta napor slovenskega prebivalstva, da bi dejansko to območje šlo pod Jugoslavijo. Ne. Treba je tudi potem razumeti, da po septembru 47 goriški Slovenci, ki ostanejo na italijanski strani, prvič se nad njimi zvali eno izjemno veliko nasilja, to res hudega nasilja, ki je ostalo nekaznovano. Po drugi strani se bo pa tudi frakcija goriških Slovencev delila na bele in rdeče. In to bo trajalo kar nekaj časa, da se bo to saniralo. Tudi odnosi med ljudmi, ravno zaradi vse nestrpnosti, sovraštva in nasilja, ki se je vzpostavilo v času zavezniške vojaške uprave, bo trajalo desetletja, da se bo omililo.
3: Ja, skoraj do leta 80, sigurno.
2: Tako je, skoraj do leta 80.
3: Prej ste omenili nasilje v Gorici. Kaj je bilo to?
2: Ja, tle je pač več faz. Prva faza, če govorimo o nekem obdobju nasilja, je pač teh tako imenovanih 40 dni, ki jih Italijani imajo za to drugo ime, to je to, kar so tudi ravno pred enim tednom tudi komemorirali. Je
3: pa fojbe, ne?
2: Fojbe. Zdaj, če to za trenutek spustimo in gremo v to drugo obdobje cone A, Nasilje se je potem nadaljevalo, ne? Samo drugačne oblike je dobilo. Kot že rečeno, z nastopom zaveznikov je v posebnih teh depešah in ukazih prihajalo ven, da ljudje so mogli vse orožje, ki so ga imeli doma, oddati, tako eni kot drugi, ukolikor ga niso oddali, kot že rečeno, so končali v zaporih. In počasi so ljudje od maja 45 naprej stopali na ulico in na različnih koncih Gorice manifestirali. Italijani za italijansko Gorico, Slovenci za slovensko Gorico. Ko pride ukaz, da morajo partizani zapustiti Gorico, naprimer, prihaja do množičnih manifestacij v Gorici in v Trstu, po vzpostavitvi zavezniške vojaške uprave se pa te manifestacije slovenske nadaljujejo in trajajo neprekinjeno, mislim, da kar do avgusta, septembra 47. Italijani se organizirajo kasneje, predvsem pa se organizirajo in to zelo številčno v času obiska te mejne komisije marca 46. In takrat gre dejansko, mislim, je treba tisti čas razumeti res kot neko bitko, vojno, ki traja v obdobju, ko še cela Evropa meni, da je v miru. Ljudje so hodili in skrivali, ne vem, različne stvari od Kijev do kuhinskih elementov, tepli in pretepali so se z vsem, kar se je takrat dalo dobiti. Odjeknile so tudi bombe na različnih koncih mesta. Zavezniki s časoma, ker spet niso toliko številčni, vzpostavijo tudi posebno policijo, torej domačo policijo, ki naj bi pomagala varovati te manifestacije. In to so tako zvani čerini. Čerini, zato ker to so kot žigalce, ne, ker so bili pač oblečeni v črno, imeli so belo čelado. Zelo hitro so v te vrste čerinov sprejeti predvsem Italijani, ja, pro-italijansko usmerjeno prebivalstvo, ki je do manifestantov še posebej brutalno. Kot iz večine pričevanj izhaja, ko so Slovenci hodili po Gorici in manifestirali, je nanje letelo od črnila do drugih tekočin, s hidranti so jih pritiskali ob zidove, domov so prihajali enostavno pol oblečeni, ampak še zmeri so naslednji dan šli nazaj manifestirati za slovensko Gorico. Poleg tega je iz arhivskih gradiva je zelo vidno, da so bili najvišji čini teh ameriških vojakov, ki so bili tam postavljeni, izrazito antikomunistično nastrojeni in je to tudi videti, da razumejo celotno slovansko prebivalstvo kot komunistične barbare, kot neko hordo, ki samo posluša ukaze, ki prihajajo iz cone B. Ne?
3: Prej ste omenili nasilje v Gorici. Kaj je bilo to?
2: Ja, tle je pač več faz. Prva faza, če govorimo o nekem obdobju nasilja, je pač teh tako imenovanih 40-ih dni, ki jih Italijani imajo za to drugo ime. To je to, kar so tudi ravno pred enim tednom tudi komemorirali. Je pa
3: fojbe.
2: Zdaj, če to za trenutek spustimo in gremo v to drugo obdobje cone A, nasilje se je potem nadaljevalo, ne? Samo drugačne oblike je dobilo. Kot že rečeno, z nastopom zaveznikov je v posebnih teh depešah in ukazih prihajalo ven, da ljudje so mogli vse orožje, ki so ga imeli doma, oddati, tako eni kot drugi, ukolikor ga niso oddali, kot že rečeno, so končali v zaporih. In počasi so ljudje od maja 45 naprej stopali na ulico in na različnih koncih Gorice manifestirali. Italijani za italijansko Gorico, Slovenci za slovensko Gorico. Ko pride ukaz, da morajo partizani zapustiti Gorico, naprimer, prihaja do množičnih manifestacij v Gorici in v Trstu, po vzpostavitvi zavezniške vojaške uprave se pa te manifestacije slovenske nadaljujejo in trajajo neprekinjeno, mislim, da kar do avgusta, septembra 47. Italijani se organizirajo kasneje, predvsem pa se organizirajo in to zelo številčno v času obiska te mejne komisije marca 46. In takrat gre dejansko, mislim, je treba tisti čas razumeti res kot neko bitko, vojno, ki traja v obdobju, ko še cela Evropa meni, da je v miru. Ljudje so hodili in skrivali, ne vem, različne stvari od Kijev do, do kuhinskih elementov, tepli in pretepali so se z vsem, kar se je takrat dalo dobiti. Odjeknile so tudi bombe na različnih koncih mesta. Zavezniki s časoma, ker spet niso toliko številčni, vzpostavijo tudi posebno policijo, torej domačo policijo, ki naj bi pomagala varovati ta, te manifestacije. In to so tako zvani čerini. Čerini, zato ker to so kot ožigalce, ne, ker so bili pač oblečeni v črno in imeli so belo čelado. Zelo hitro so v te vrste čerinov sprejeti predvsem Italijani, ja, proitaliansko usmerjeno prebivalstvo, ki je do manifestantov še posebej brutalno. Kot iz večine pričevanj izhaja, ko so Slovenci hodili po Gorici in manifestirali, je nanje letelo od črnila do drugih tekočin, s hidranti so jih pritiskali ob zidove, domov so prihajali enostavno pol oblečeni, ampak še zmeri so naslednji dan šli nazaj manifestirati za, za Slovensko Gorico. Poleg tega je iz arhivskih gradiva je, je zelo vidno, da so bili najvišji čini teh ameriških vojakov, ki so bili tam postavljeni, izrazito antikomunistično nastrojeni in je to tudi vedeti, da razumejo celotno slovansko prebivalstvo kot komunistične barbare, kot neko hordo, ki samo posluša ukaze, ki prihajajo iz cone B. Ne? Obenem pa poteka tukaj še tiho nasilje, ki je zelo izrazito, namreč iz cone B udirajo po noči posebne enote, ki ugrabljajo ljudi in jih potem vozijo v cono B in te ljudje potem izginjajo iz vidika in nikoli ni bilo več podatkov o njih. Ne? Na kratko, če strnemo, tudi če je bilo konec vojne maja 45, na tem območju konca vojne še dolgo, dolgo ni bilo in to nasilje se je stopnjevalo in nadaljevalo do septembra 47. Na italijanski strani, torej v Gorici, do slovenskega prebivalstva še kasneje.
3: Kot zgodovinarka, se vam zdi logično, da je Gorica prišla pod Italijo?
2: Ne, v temu ni nobene logike. Ne? Mislim, nikoli ne v prvi, ne v drugi vojni to ni logika, to so diplomatska pogajanja. In diplomatska pogajanja so tako v prvi kot drugi vojni sledila interesom zavezniških sil, že v veliki meri že vnaprej podpisanih sporazumov. Za Gorico v pariških mirovnih pogodbah po drugi svetovni vojni imamo več tez. Ena je bila, da so na Gorico pozabili, ker so se vsi usmerjali v Trst. Druga teza, ki tudi ni nepomembna, je, da so ta pogajanja, da bi še takrat, preden so ustanovili svobodno tržaško zemlje, da bi Trst šel v Italiji in Gorica Jugoslaviji, kar se mi zdi tudi veliko bolj možna in je potem padla, ker Italija na to ni pristala. Obstaja tudi ta teza, ki je trajala kar nekaj časa, da so zavezniki Trst želeli zase in so zato Gorico dali Italijanom in tako naprej. Ne? Izmed arhivskih podatkov ni enostranske enačbe, zakaj je Gorica prišla. Mislim pa, da je treba to razumeti skozi širšo optiko takratnega obdobja. Hladna vojna je v tem primeru bila že v polnem razmaku in zavezniki so želeli čim več tega območja dobiti zase in če v tem primeru dodam iz današnje perspektive, se ameriška vojska iz teh območij tudi nikoli ni umaknila. Imamo še danes ameriška oporišča v Riminiju, Avijanu, Vincenci. Torej, to ni zgodba preteklosti 80 let nazaj, to je zgodba, ki sledimo danes.
3: Kakšna je bila strukturna prebivalstva v Gorici konec 45?
2: Različna, ne? V osnovi...
3: Imamo tri narode, pravzaprav, ne? Furlane, Italijane in Slovence.
2: Tako, ne? Imamo vse tri. Če stopimo korak v času par desetletij nazaj, ni se ta nasilno poitaljančevanje se ni dotaknilo samo Slovencev, ampak tudi Furlanov. Ne? Furlani kot neka etnična, lingvistična skupnost izginejo. Ne? Furlanščina kot jezik pride ponovno priznana konec 70-ih let ne? In danes se uči, mislim, da zgolj na univerzi v Vidmu. Ne? Ampak to je, je jezik, to ni dialekt in gre za, za skupino, ki nekako se je popolnoma vklopila v italijanski del prebivalstva. Torej, in de facto se potem tudi identificirala z Italijani. Imamo slovenski del prebivalstva, ki je vedno bolj pade na periferijo, ne smemo pozabiti, da

0: tudi celotna periferija prehajala noter. Ne. Ta teza, da je mesto pripadalo Italijanom in periferija Slovencem, Slovanom, je popolnoma zgrešena, ampak je v tistih časih bila tako močna, da je v resnici ustvarjala bazo, na podlagi katere so potem to območje tudi delili, ne. Torej mesto Italijanom, periferijo Slovencem. Ne. Zgodba je bila veliko bolj kompleksna, ampak najlažje je bilo na tak način to tudi deliti. Ne. Zdaj, če samo malo za poslušalce omenim, bile so postavljene štiri linije, ne, demarkacijske. Sovjetska je bila Jugoslaviji najbolj naklonjena, šla je krepko noter v italijansko zemlje, tako rekoč skoraj do stare meje Avstro-Ogrske. Ameriška in angleška sta dobesedno skoraj pojedle nazaj rapalsko mejo in bi celotno območje šlo v Italijo. Francoska, torej ta četrta linija, ki so jo potem sprejeli, naj bi bila etnično najbolj uravnotežena in zato je bila tudi potem tako imenovana French zone, tista, ki je bila sprejeta. Nikakor pa ni zadovoljila nobenega. Ni zadovoljila ne Slovencev, ne Hrvatov, po drugi strani ne Italijanov. Družine so se selile, februarja je podpisano, potem pa imajo ljudje čas do septembra, da se odločijo, na kateri strani bojo živeli in so se ljudje med sabo tudi selili. Tragedija te zgodbe je največja, da so se selile, da so se mogle družine odločati, kje bojo živele. In ker je bila zelo veliko število ljudi mešanih zakonov, predvsem Furlanov in Slovencev, se je potem dogajalo, da je prava vojna se vzpostavila znotraj lastne družine. Torej, en družinski član, ki bi ostal v svojo družino, drugi družinski član, ki je hotel iti čez na drugo stran k svoji družini. In to so bile res osebne tragedije. In dosti krat so se potem ljudje odločali, ko je bila meja že vzpostavljena. In spomnimo se, da prva leta je bila tudi trda, neprehodna meja, da so želeli potem iti nazaj čez in so se skrivali in tihotapili in prehajali nazaj na drugo stran, končali tudi v zaporu zaradi tega. Te zgodbe so bila resnična tragedija tega območja.
1: Po priključitvi Primorske, kot pravimo, k matični domovini, dejansko se vzpostavi svobodno tržaško ozemlje, torej Kras pa Istra še nista rešeni, ne?
0: Ne.
1: Zakaj se je vzpostavilo svobodno tržaško ozemlje? Poudarek je na tem svobodno.
0: Predvsem zaradi tega, ker kot že rečeno so zavezniki v tem videli svojo interesno cono, tle ne smemo pozabiti, da je to območje pristanišča, ne? In da so na podlagi tega ta operacijski del želeli čim več časa zadržati zase. Kot rečeno, govorilo se je tudi že o temu, da bo to tržaško območje ostalo del zavezniške operacijske cone. In to je trajalo kar nekaj časa do potem podpisov londonskih sporazumov, ki so potem to do konca uredili.
1: No, veva tudi, da je bila tržaška kriza 54. leta. Ne?
0: Da, ja.
1: Skoraj vojna na meji. Ne?
0: Ja, in to seveda je eden od faktorjev, ki potem botruje k temu, da se potem na koncu tukaj meja le vzpostavi. In ne gre pozabiti, da ne meja iz 47 in ne rešitev, ki so jo vzpostavili po določitvi meje svobodnega tržaškega ozemlja, niso dokončne. Dokončno se bo ta meja potem utrdila šele z osimskimi sporazumi od 75 do 78. Ne? Kar kaže na eno zelo, zelo dolgo obdobje trajanja, na kakšen način se je ta prostor vzpostavljal, ne samo z mejo, ampak bodi si tudi, mislim, tudi z odnosi, ki so jih ljudje tukaj imeli.

0: Danes si mlajše generacije niti ne morejo predstavljati, kako je bilo ob meji, ki je več ni.
1: Gre poudariti, da po vojni se govori o določenih žariščih, ne, torej o Berlinu, ki se deli na štiri dele, na Dunaju, Gdansku in zelo malo ljudi, da je bilo tudi to naše območje del te iste sfere. Ne. Torej, da se je to območje po koncu vojne vzpostavljalo v največja povojna žarišča takratne Evrope. Ne. In to danes pozabljamo in se mi zdi zelo pomembno, da se te zgodbe ohranjajo, predvsem v luči tega, ker so ljudje toliko manifestirali in se na drugačne načine, torej ne vojaške, borili za to, da bi ta teritorij bil bodisi italijanski, bodisi slovenski in da z umiranjem ljudi te zgodbe se pozabljajo in zato je pač toliko bolj pomembno.

0: pomembno, da se ohranjajo.
1: Zanimivo pa je, kje smo danes. Ne? Danes ni meje.
0: Danes ni meje, čeprav, ko boste prišli na Erjavčevi ali San Gabriele mejo, vas bodo lahko še zmeraj Italijani želeli vas identificirati zaradi čisto drugih preprek. Danes ni meje, danes imamo Evropsko prestolnico kulture tukaj in predvsem si želimo, da bi to sožitje in spoštovanje do drugega, ki se je vzpostavilo na tem območju, se nadaljevalo tudi v naslednjih desetletjih, predvsem za nove generacije, ki tukaj živijo in si zaslužijo živeti drugačno življenje kot njihovi pradedi.
2: To je bila oddaja Kdo smo o življenju v coni A po drugi svetovni vojni na Goriškem. O tem je govorila doktorica Kaja Širok, zgodovinarka in goriška rojakinja, ki je preučevala to obdobje.
3: Oddajo sva povezovala Jure Franko in Sanja Rec. Tonski mojster je bil Vito Plavčak. Avtor oddaje je Ivan Merljak.
2: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

Iz cone obdobja pa v cono udobja. Vabimo vas k poslušanju serenade številka 2 v G-duru za flavto in kitaro, stavek andante sostenuto allegretto Ferdinanda Carulija. Na flavto bo igral Peter Lukas Graf, na kitaro pa Konrad Ragosnik.

0: Ura je 14:01.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila Zavod za zdravstveno zavarovanje opozarja, da je pri pripravi finančnega načrta za letos računal na do 520 milijonov evrov iz državnega proračuna. Zmanjšanje v predlogu rebalansa na 420 milijonov evrov pa pomeni poseg v že sprejet finančni načrt. Poleg tega bi se poslabšala likvidnost in povečalo tveganje za zamike pri plačevanju obveznosti. Nacionalni svet za kulturo bo na današnji seji obravnaval predloga novel zakona o RTV Slovenija in zakona o medijih. K razpravi so poleg članov sveta RTV in ministrice za kulturo Ignacije Fridl-Jarc vabljeni predstavniki novinarskih organizacij in civilne družbe. Ameriško zvezno sodišče je izdalo začasno odredbo, ki Ministrstvu za domovinsko varnost preprečuje, da bi danes začelo izvajati nova vizumska pravila o trajanju bivanja tujih študentov in novinarjev v ZDA. Imetniki študentskih vizumov bi lahko tam bivali največ 4 leta oziroma do konca študijskega programa, tuji novinarji pa največ 240 dni. Vulkan Etna na Siciliji je znova dejaven. Zaradi oblaka pepela, ki se dviga več kilometrov visoko, so na letališču v mestu Catania začasno ustavili letalski promet. Od včeraj so odpovedali več 10 letov. Za zdaj ni znano, kako dolgo bodo trajale takšne razmere. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo do torka prihodnji teden trajala vsedržavna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu. Med temi so pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Agencija za varnost prometa kot ključno za njihovo varnost med drugim navaja zmanjševanje hitrosti. Vremenska napoved, popoldne bo pretežno jasno, dnevne temperature so od 23 do 26, na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, dnevne od 24 do 27 stopinj. Obeti v četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Podatki o prometu, zastoji nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Postojno proti Kopru ter na cesti Izola Lucija pred delovno zaporo v obe smeri. Zaradi snemanja bodo na cesti čez prelaz Vršič do 18. občasne 15 minut trajajoče popolne zapore. To so bila poročila, ura bo 14:05. Kaj se zgodi, ko ustvarjalec gledališču posveti velik del svojega življenja? Kje se konča gledališče in začne življenje? Ali je to mejo sploh mogoče določiti? Vinko Möderndorfer je eden najopaznejših slovenskih dramatikov, pisateljev, esejistov in gledaliških režiserjev. O prepletanju gledališča in življenja, umetnosti in politike je pisal tudi v knjigi esejev, izdani letos pri založbi Goga. V današnji oddaji Oder bo v pogovoru z njim tekla beseda tudi o posebni zaljubljenosti v gledališče, a v trajnem vračanju k njemu kljub njegovim protislovjem, razočaranjem in nenehnem vprašanju, zakaj ga pravzaprav še potrebujemo. Pa tudi o tem, zakaj gledališče ni samo predstava, ampak tudi način gledanja na svet, ljudi in samega sebe. V pogovoru pa bosta sogovornika Alen Jelen in Vinko Möderndorfer povezala še gledališče in radio. Möderndorfer je namreč avtor besedila novega zvočnega projekta Ivan Hribar, ljubljanski župan, ki je nastaja v produkciji tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars in muzeja in galerij mesta Ljubljane. Vabljeni k poslušanju oddaje Oder.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. V oddaji bomo govorili o gledališču in pravzaprav o življenju. Z nami je Vinko Möderndorfer, pisatelj, dramatik, pesnik in režiser in eden tistih ljudi, ki so z gledališčem povezani že desetletja. Njegova knjiga Esejev življenje ali gledališče je osebni pogled na gledališče, njegove ustvarjalce, režijo, umetnost in tudi politiko. Möderndorfer se sprašuje, kaj pomeni biti vse življenje zaljubljen v gledališče, kaj nam gledališče še lahko pove o svetu in kakšno odgovornost ima umetnost v času, v katerem živimo. Kot pravi ena temeljnih misli knjige, ni življenja brez gledališča, a tudi gledališča brez življenja. Govorila bova tudi o njegovi novi radijski igri, Ivan Hribar, ljubljanski župan. Vinko, lepo pozdravljen.
2: Bravo.
1: Dovoli, da te tikam, ker sva že dolgoletna kolega.
2: Ja, ja,
1: drugače bom...
2: Mi v gledališču se vedno tikamo.
1: Tako, in tudi na radiju.
2: Mi je rekla Štefka Drolc.
1: O njej bova govorila. Hvala, Vinko, da si prišel, da si se odzval po vabilu na pogovor. Za začetek mogoče nekoliko osebno vprašanje. Naslov življenje ali gledališče zveni kot dilema. Si kdaj podvomil to, da bi tvoje življenje odvezal od gledališča in bi gledališče pustil ob strani?
2: Ja, brez dvoma so se me v teh 45-ih, 43-ih letih, kar delam v gledališču, sem imel takšne misli, ampak to so bile bežne misli, samo za hip, ne. Ljubezen do gledališča me ni nikoli zapustila. Gledališče je seveda zelo lepo, lahko je pa tudi zelo težavno, skratka tako kot življenje pravzaprav. Ne. V tej knjigi gre pravzaprav za tisto dilemo, ki jo ima mlad človek, ki vstopa v gledališče. Ne. In življenje ali gledališče, kar pomeni, vsi, se mi zdi, no, vsi, ki smo stopili v gledališče z eno veliko ljubeznjo in očaranostjo. Gledališče lahko to očara, ne? Lahko te prisili, da ga na smrt ljubiš. Smo bili v dilemi kot mladi gledališčniki, zdaj kaj? Kaj bomo? Ali bomo živeli, ali bomo v gledališču delali? In vsi smo se odločili, da je gledališče, da je naše življenje gledališče. Ne? Šele kasneje pravzaprav vidiš, da... da mora biti gledališče in življenje, no, tako nekako, ne, da brez gledališča, kar si zelo lepo povedal, ni življenje oziroma brez življenja ni gledališča, to tako nekako, ne.
1: Zakaj smo gledališčniki tako zelo predani gledališču? Zakaj nas ta vedno spremlja, vedno se pogovarjamo o njem, jezni smo nanj, kruto je gledališče, lahko zelo kruto, ampak ne gledališče, ljudje, ki ustvarjajo v gledališču, pa vseeno pridemo nazaj. Spomnim se enega od kolegov režiserjev, ki je pred časom v knjigi zapisal, da se poslavlja v gledališče, da nikoli več ne bo režiral, ker se mu je zgodilo nekaj groznega in ni minilo niti pol leta, je že znova režiser neke druge gledališke predstave, tam nekje druge.
2: Ja, ja. Seveda jasen, zna biti gledališče kruto in neizprosno, ampak takšno je, zato kaj življenje takšno. Ne? Gledališče je tako ob samem življenju in vse to, kar v življenju doživljamo, od politike, vojn, skratka vse, kar je življenje, teče življenje gledališča usporedno. Ne? Kot odslikava življenja, tako se mi zdi. Tako, ne vem, tako je... Z ljubeznijo do gledališča je tako kot ljubeznijo, tisto pravo ljubeznijo v vsakdanjem življenju. Ne? Smo skupaj, se ljubimo in pol gremo na razen in spet pridemo skupaj. Tako nekako, vsi to poznamo, ne? kako to gre. Ne vem, gledališče nudi tudi neverjetne užitke, ne? In... ta kreativnost, ko nekaj ustvarjaš z igralcem, z večjimi igralci, z scenografijo, z temi gledališkimi sredstvi, bi rekel, da gledališkemu ustvarjalcu, kakršna so midva, se pravi, tist, če delaš resno ta poklic, ne, nudi pravzaprav več lepega kot grdega. Ne? Tako nekak. In zaradi tega se vračamo. Poleg tega so tiste stvari, tisti spori, ki se nam v gledališču, kadar delamo predstavo, zdijo neznanski in da življenjsko pomembni, skratka, ne? So v bistvu mimobežni. Ne? Jaz mislim, da se zaradi tega vračamo v gledališče. Jaz nikoli nisem ne želel, ne rekel, da ne želim več živeti v gledališču, nikoli. Nikoli, no, tako prav, to je moja vraža, ne? Da ne smem tega reči, ker pa bom res nehal delati. Ne? Zato, ker ga tako močno ljubim. Moram tudi reči, da zelo redko kdaj uporabljam besedo ljubim. Ne? Rad sem že marsikomu rekel, da ga imam rad, da jo imam rad. Ne? Ljubim pa zelo redko kraj uporabljam to besedo. Tudi v svojih tudi v prozi redko kdaj, no? Ampak ko pa govorim o gledališču, pa vedno rečem, ljubim gledališče, res ga ljubim.
1: In to je več kot zaljubljenost, ne?
2: Več kot zaljubljenost,
1: več kot zaljubljenost.
2: To je nekaj vrste življenjska nuja. To je tako kot dihanje. Ne? Brez dihanja bi najbrž kar otrpljeni in umrli. Ne? Se mi zdi, da je gledališče nekaj podobnega. Vsaj za me, vsaj za tiste, ki zares počnemo gledališče. Ne?
1: Včeraj si imel premiero. Z vajami si končal recimo petek. Mm. Čutiš danes po premieri kakšno praznino, kakšno občutek, kot da je tvoja ljubljena oseba odšla?
2: Ja, vse to, ja. S tem, da sem se že malo navadil, ne? Ampak ja, ta praznina pride vedno. Ne? Tako kot po ljubljenju je seveda nek občutek praznine, tako je tudi to. Ampak kaj sem? Ja, navadil sem se. No? Tako nekako vem že, kakšni občutki me čakajo. Vem tudi, da je to nujno. Igralci prevzamejo predstavo. Oni so pomembni mnogo bolj kot jaz. Jaz sem jim pomagal, da je nekaj nastal. Sicer mogoče pod neko mojo vizijo, neke zgodbe, ampak kljub vsemu oni so tisti, ki to morajo prevzeti nase in voditi to zadevo naprej. In pa se človek počutiti malo odveč. Ne? Pa ne samo odveč, da tako malo prevaram ga. Tolik smo delali, zdaj pa jaz nisem več važen. Hecam se, no, ampak
1: ja, so te taki občutki so.
2: Ja, te občutki so, ja. Se spomnim v teatru, ko sem delal, no, pa se zdaj najbrž isto pri tej predstavi, so v petek smo imeli premiero, ponovat so bile v petek premiere, ne, v ponedeljk so oni že začeli z drugim režiserjem delati, ne. In tudi velike vloge in tako, ne, in sem bil kar malo ljubosum, ne. V petek so me imeli še tako radi, v ponedeljk ma imajo radi že drugega. Ja.
1: To je zelo zanimivo vprašanje imeti rad. Ne? Včasih se režiserju zgodi, lahko bi to morda primerjali za ljubljenost, da se zaljubijo v svoje igralce, svoje sodelavce. Ja. In potem ravno se zgodi to, da je v ponedeljek že nova vaja z drugim režiserjem in,
2: ja,
1: ali pa z drugimi igralci.
2: Spomnim se mojega ljubega profesorja Mileta Koruna, ki je pravkar žal odšel od nas. On se je zelo, je tudi govoril o tem, zelo zaljubil igralce. Ne? In tudi za njih razmišljal. Bil prav obseden s kakšnim igralcem. Tudi sem bral te dnevnike njegove, ki so izvrstno branje. Jaz sem se iz teh dnevnikov pravzaprav več naučil, kot na celi akademiji. Čeprav je bil on moj profesor. Ne? Te dnevnike, kako je nastajala predstava. No, tam piše recimo o Zlatkotu Šugmanu, s katerim je on veliko delo je rekel. Da je s tako ljubeznjo piše od tih igralcev, o igralcih in igralkah. Ja, v igralca, pravzaprav se moraš zaljubiti v igralca, če hočeš kaj narediti v teatru, če mu hočeš pomagati, da nekaj novega odkrije on, ne? Se mi zdi, da je. No. In včasih je ta ljubezen vzajemna, včasih pa ne. Ne?
1: Pa ne, ja.
2: Tudi, moram pa reči, da ne bova samo o ljubezni govorila, tudi sovraštva so v gledališču zelo velika. Vse je pravzaprav v gledališču bolj potencirano, večje. Vsa čustva so večja in vsa čustva so pomembna. Tako da znamo se v teatru tudi sovražiti. Ampak seveda, ko stopiš na ulico, je to naše sovraštvo ali ljubezen, ali ljubosumje je tako v primerjavi s tegobami sveta je tako nepomembno.
1: Nepomembno, ja. 40 let in več dela v gledališču. Se ti zdi, da so se včasih kolegi, kolegice na vajah veliko bolj prepirali, kregali, bili nesramljeni do drugega, strogi, kakorkoli bi lahko rekli, kot danes? Se je to kaj spremenilo?
2: Pa nisem imel nikoli občutka, da so med sabo se... Seveda, če jih zelo dobro poznaš, pa sploh če zdelaš z ansamblom večkrat, ne, pol na nek način so ti jasna ta notranja razmerja, ljubosumja in tako naprej. Nisem imel občutka. Je pa razlika, se mi zdi, ampak ta generacija igralcev je počas že odšla. No? Nekak so bili bolj zaljubljeni v gledališču. Ne? Te mladi so izjemni, talenti, ampak se mi zdi, da je vse tok... Bolj se mi zdi, da je izginil ta občutek gledališke družine. Ne, ko smo jaz delal v Celju, je bilo kot mlad režiser, je bil cel ansambl pravzaprav neka gledališka družina, ki je živela, med sabo se tudi prepirala, tudi po vajah smo šli skupaj v gostilno in premlevali, kaj smo naredili na vajah. Mislim, da je ta občutek družine izginil, ne, da igralci, te mlajši igralci, ki so izvrstni, drugačni, res izvrstni, ogromno talentov, neverjetno, koliko talentov je, da so bolj, ja, hiter pol grejo nekam drugam, ne, hiter imajo na radio, ki je, hvala Bogu, da imajo, ne, hiter grejo na televizijo, serije, skratka, bolj so razprodani, tudi v dobrem smislu, bi rekel, da to se mi zdi, da je malo zginilo. Velikrat se povaji, pravzaprav preden zaprem mrežijsko knjigo, preden pospravim, že nikogar ni več, so že šli, že pohiteli. Kar ne zmanjšuje njihove kvalitete, oni delajo na odru zelo dobro, mogoče celo boljš kot tune stare generacije, ki so se mogoče prvošle več svobode na odru, pa so mal kasnej prišli, pa tako nekako je bilo vse bolj družinsko, zdaj tega ni več. Zdaj, ali je to dobro ali slabo? Ne vem, dokler so predstave dobre, je dobro, ne? Ko bojo pa predstave zaradi tega odnosa hladnejše, frigidnejše, pol pa najbrž se bomo mogli zamisliti, ne?
1: Ampak ne, v nekaterih gledališčih se to v Sloveniji že dogaja, ne? Mm-hmm. Se ti ne zdi, da vidiš kakšno gledališče,
2: ja.
1: Kjer je ansambel hladen, odnos
2: hladen? Ja, hladen. Moram reči, da delim to mnenje s tabo. Malo so pa tudi predstave ne krive, malo predstave tudi naredijo to vzdušje, predstave, ki so pravzaprav neke vrste analiza, ki so pravzaprav neke vrste skoraj predavanja, teh predstav je veliko, ne? Ker tam se mi zdi, da ta hladnost nekak...
1: Še bolj pride do izraza.
2: Ja, še bolj pride do izraza in se ta hladnost pravzaprav tudi deli med ansamblom, tako nekak se mi zdi. Ne? Že dolg nisem videl neke predstave, s katero bi se lahko z igralcem, z neko usodo, ki je na odru, poistovetil in jokal z njo, ali pa smejal z njo, že dolg nisem videl. Mm-hmm. Ampak mene skrbi, zato ker gledališče je živo in ima svoje spone in padce in pravzaprav nič ga ne more uničiti. Ne kuga, ne politika, ne lakota. Vedno se bo pobralo, ne?
1: Ja.
2: Tako da je v redu. Tudi te predstave, v katerih sva ravno kaj rekla besedo, ki so pravzaprav bolj gledališki eseji kot neke čustvene predstave, tudi to gledam, pravzaprav rad gledam. Ne, ne vedno, ampak rad gledam in me ni strah, da ne bo prišlo neko obdobje tistega gledališča, kakršnega mava midva rada, pa še najbrž kdo drug ne.
1: Dosti kolegov, gledališčnikov, govori o generacijskem prepadu, da je zdaj v teh časih ta zelo velik. Kaj bi ti rekel na to?
2: Mislim, da je, ja. Ampak da je to zelo normalno. No? Mogoče, seveda, akademija ima veliko več študentov igre, več študentov režije, tako da je na trgu v tem gledališkem svetu je več režiserjev, več režiserk, več igralcev. Kaj vem, ampak najbrž so ta generacija režiserjev, Jovanovič, Schädelbauer, ki je bil moj profesor in je bil izvrsten gledališčnik, so najbrž to tudi čutili, to razliko med nami, recimo mene, pa Taufer, pa še kakšen, ne, bi lahko naštevil, so najbrž čutili. Mislim, da mi enkrat Zvone celo rekel, da je to zdaj razlika v generaciji in tako naprej. In se mi zdi to normalno, ne? Popolnoma normalno, ta razlika v generaciji se tudi med igralci zgodila. Ne? Jaz sem še imel to srečo, da sem delal z Poldetom Bibičem, z Benedičičem, z temi starejšimi igralci, celo zelo, zelo starejšimi sem jih enkrat povabil, te prost, še tretjo generacijo nazaj. So igrali drugače. Absolutno so igrali drugače. Zelo dobri so bili, da govorimo o vrhuncu, Štefka Drolc, Duša Počkaj. Skratka, to so bili res vrhunski igralci. Blazno so bili artikulirani, zelo so skrbeli na dikcijo, ne, to, kar mogoče danes ni več toliko pomembno, oziroma drugače. So drugače igrali, absolutno so drugače igrali. In potem so se pojavili, že z Racke je bil druga generacija, Milena Zupančič, ki so bolj, ki so drugače igrali, ki so, niso toliko skrbeli za dikcijo, pa se jih je vsen razumel, ampak nekaj, težko povem, ne, mogo bi Ornk razmisliti. In zdaj mislim, da se je tudi zdaj to zgodilo za to najmlajšo generacijo igralcev, da so izvrstni, ampak zelo, zelo drugačni, vedno bolj... Ampak to ne mislim, da na odru ne igrajo. Seveda igrajo, samo nekako do vloge prihajajo na druge načine, drugače, no. In mislim, da je tudi režija drugačna. Ne. Jaz sem bil vzgojen, seveda mene je vzgajal Zvone Šedlbauer, Mile Korun, Miran Herzog, sami izvrstni ljudje in profesori izvrstni. Od Šedlbauerja sem dobil ta neverjetno energijo, ki jo mora režiser dati na odru. Ne. In, ja, sem, oni so me vzgojili. No, danes mislim, da je to drugače. Mi smo še pisali režijske knjige, jaz jih še danes pišem režijske knjige in nekako vse nam je moglo biti jasen. Nas se mi zdi, da so režiserji drugačni, da bolj nekateri sploh ne stopijo na odr ali pa redko kdaj. Jaz sem skos na odru, tako da sem včasih, so igralci živčni. Ne? Kdaj bo šel v parter? Ne? Zato, ker se mi zdi, da na odru, da sem med njimi, da jim moram deliti energijo, za katero mislim, da je pomembna
3: v tem prizoru,
2: v tem dialogu, v tej predstavi. Tako nekako to se mislim, da se je spremenili, zato ker se je tudi njihova režiserska ambicija se je spremenila. Oni želijo veliko bolj politično razumejo ta teater. Ne? Kar se mi zdi zelo v redu, ne? Ampak na en poseben način. Oni želijo, tudi če dobijo klasičen tekst, želijo s tem klasičnim tekstom povedati nekaj drugega. Ne? Kar ne vem, če je vedno prav. Ne? Ampak tako pač je. In delajo gledališče, ki je tudi dobro. Ne? Pri nas, ko sem jaz delal gledališče, je bila blazno pomembno, je bilo, da je predstava bila ritmično, da je imela nek notranji ritem, da se je prvo dejanje zadvigljeno in potem zaključilo, da je drugo dejanje se spet začelo z neko energijo in da je pol... In ni bilo peturnih predstav, no. Tako nekako je bilo to zelo pomembno, da niso...
3: Predolge,
2: prekratke. Ja, da niso, ja, da so ja, nabite, da imajo neko notranjo strukturo. Tako nekako, no. Danes to ni več pomembno, ne. In... A je to dobro ali slabo? Pa mislim, da visim, ne. Mamo mi, ja, lahko gledaš 5-urno predstavo, pa je perfektna, pa zgleda, kakor da je 2 ure, čeprav te seveda, ti je težko sedeti na stolu, imaš pa tudi predstavo.
3: 90 minutno, ki se ti zdi dolga, 3 in ja. Več ure.
2: Tako da je zelo relativno, ja, relativno. To, ne, v bistvu.
3: Osrednja knjiga tvojih esejev so zapisi o gledališčnikih, predvsem igralcih, režiserjih, tudi pisateljih, dramatikih. A preden se, jaz sem izbral tri kolege, kolegice, o katerih pišeš, mi povej, se ti zdi tudi, da so ansambli danes generacijsko manj raznoliki?
2: Ja, manj raznoliki so, zato ker zelo... Jaz kot režiser, pa se, ne samo, tudi intendanti umetniške vode smo nekako skrbeli, da bi imeli v predstavi, ki to omogoča, ne, v nekem večjem tekstu, pravzaprav vse generacije zasedene, še študente, pa še upokojence. Pa, ne. In jaz sem to ene par takih predstav naredil, velike predstave so bile in to je bilo dobro. Ne. To je bilo fantastično, je bilo to nekak. Danes tega ne delajo več. Danes so zelo veseli, da gre nekdo v penzijo, da da prostor drugemu. Pa niti ne da prostora, zato ker pravzaprav potem najamejo ljudi na pogodbe, na, mlade ljudi na pogodbe. Tako da včasih je bilo tako, da ko je šel starejši igralec v pokoj, je govoril z direktorjem in on predlagal mladega igralca, ki bo
3: nadomestil.
2: Ja, tako nekako. No, te tradicije ni več, ne. Je pa lepa tradicija bila, ne, tako nekako, ne. Danes tega nekako ni več. Ja, niso.
3: Pa tudi starejših kolegov, tam okrog 60, 60 ja. Plus več ni v teatru, ne.
2: Ja, ja.
3: Že 50 se nekaterim zdi stari in ja. Igrajo stare vloge za starejše. Tudi pokojencev ne kliče več nazaj.
2: Ne, ne, ne. To se mi zdi slabo. Uh-huh. Jaz se spomnim ene zgodbe iz londonskega teatra leta 92. Vem, da je bila vojna takrat v Bosni. Smo cel London smo po pubih gledali, kako gori stolpnica oslobođenja. In londončani niso mogli verjeti, da se to dogaja. No, ampak to ni. Što sna enega pogovora. V glavnem, tam sem gledal neko predstavo. Ni bilo nič v National Theatru, na velikem odru, ni bilo nič posebnega ta predstava. Nek avtor, ki je bil sodobnik Šekspirja, popolnoma neznan avtor, in oni so to tako kot vedno odlično naredili, ampak prišel je na odr v nekem prizoru en igralec, v neki skupini, skratka, ni bil niti imel vloge večje, in ko je prišel gor, so mu ploskali strahotno. Ne. In pol sem jaz tam nekaj, ne, kdo je to, so rekli, to pa je igralc. Ne. Skratka, in potem je ta igralc tudi nekaj odigral, moram reči, da je zelo drugače kot vsi ostali, je bil res starejša generacija, star gospod. Ne. Prav videl sem, kako so mu pomagali dol z odrejet, ne, kolegi. In potem sem, in so na koncu imel največji aplavz. Največji aplavz sem imel, soigravci so mu ploskali in potem, ko smo v garderobi čakali na plašče, sta bila dva in sem jih vprašal, pač pogovore nanesel, sem rekel, kako ta igravc, se ni bil niti tako blazeno dober, ne? In sta rekla, ja ne, zdaj ne več, ampak včasih. Tako da so mu ploskali za nazaj. Ja. In to se mi je zdaj lepo. Mislim, da tega mi Slovenci nismo sposobni ne, ceniti delo, minulo delo. Ne. V gledališču pravzaprav minulega dela sploh ni,
3: ja.
2: Ker zgine. Ne. Zato je toliko bolj pomembno. Ne. Čeprav, pa tudi gledališniki sami ne cenimo minulega dela. Jaz vem, da sem, ko je Pol de Bibič umrl, da sem pol čez dve leti govoril z enim mladim igralcem, bom povedal imena, dobrim igralcem. On je mislil, da je Pol de umrl pred 10 leti.
3: Letim.
2: Ja, tako dalec, tako neki starga je bilo tako, ne. Bilo je še tle, ne, veš, pa 2-3 leta je bilo še tle.
3: Je to tudi krutost teatra, ne.
2: Tudi krutost teatra, ja.
3: Ne, tudi ljudje, ki grejo v pokoj, se čez leto, dve, skoraj nihče več ne spomni, da so bili v ansamblu. Ja. Tudi kolegi, mlajši, ne.
2: Ja, to. Jaz pa mislim pa, da je seveda v tako velikem narodu, kot je Velika Britanija, da imajo malo drugačen odnos. Ampak dobro, oni imajo tradicijo strahotno gledališče, ne. Da imajo drugačen odnos. To se vidi na predstavah in to se vidi tudi, ja, pri nam pa, ne vem, najbrž je to mala akademija kriva, ne. Zgodovina gledališča je najbolj pomemben predmet akademije.
3: In slovenska gledališka zgodovina tudi,
2: ja,
3: znotraj,
2: slovenska, ja,
3: širše.
2: In se mi zdi, da bi tam mogli ne učiti, ampak privzgojiti ali pa vsaj povedati študentom, da je to strahotno pomembno, kajti tudi oni bodo nekoč
3: gledališka zgodovina.
2: Gledališka zgodovina. Ne? In to bolj kot gledališče je zato tudi tako fascinantno, ker je isto kot življenje. Ne? Isto minljivo je kot življenje. Druge umetnosti nekako kar obstanejo, vsaj nekaj časa. Slikarstvo obstane, vsaj nekaj časa. Knjige tudi.
3: Na drugačen način živijo.
2: Ja, na drugačen način živijo. Tudi knjige grejo v pozabo in tako naprej. Ampak sen, teater, gre pa tisti hip v pozabo. Ja. Ja. In to se mi zdi, ampak to je tudi lepo, ne? To je to, za kar imamo radi, zaradi tega imamo tudi radi gledališče. Zato, ker je takšno kot življenje in še malo več.
3: V esejih premišljuješ veliko o igralcih in drugih gledališčenikih. Kaj si se kot režiser vseh teh letih, če bi tako moral strniti, naučil od igralcev?
2: Ja, mene...
3: Ali o igralcu?
2: Ja, akademija te pravzaprav, saj režiserja, ne nauči režirati, ne, nikakor ne, ne. Lahko ti da neke koristne napotke, pa nisem prepričan, da mi je dala kakšnih koristnih napotkov. Jaz sem prišel na prvo gledališko vajo, ne, da bi vedel točno, kako poteka bralne vaje in tako naprej, skratka ta formalen sistem. Dal mi je Mile Korun velik, ampak za svojo, on je resno se ukvarjal s teorijo gledališča, ampak za svojo umetniško osebnostjo me je prežarčil pravzaprav. Schedelbauer isto, za to njegovo energijo mi je nekaj dal. Ne? In to se mi zdi pomembno, ampak da bi pa se naučil režirati, pa ne. Tako da sem se naučil režirati sam preko svojih napak in imel sem srečo, da sem te napake lahko delal. Ne? Da sem dobil za režirati in da sem režiral in da če sem naredil ne najboljši, ampak sem imel še vedno naslednjo šanso. Tako da se mi zdi, da sem 10 let bil vajenec, ne? Kar se mi zdi, da velja za gledališče. Nisi mojster, ampak vsaj 10 let si vajenec, vsaj v režijskem poklicu. Seveda, jasen, če se tega zavedaš in če se na nek način sam sebe korigiraš, vzgajaš, če nisi nadut, če ne misliš, da vse veš in tako naprej. Če znaš pogledati na svoje predstave in izbrskati iz njih, kaj si dobro naredil, kaj si slabo. Ampak največ o tem poklicu so mi dali pa igralci. Kako so oni, kako je to bilo fantastično gledati Bermeža v Celju, kako je ustvaril svojo vlogo, v čem je razmislil, ali pa Janeza Hočevarja Rifleta, kako on to dela, kako se izvaje v vajo, nekaj dogaja z njim, ali pa recimo Ljerko Belak, ali pa Poleta Bibiča, ne, sem imel res srečo, da sem z njim delal, kako je, in te igravci so me res veliko naučili, ne, kako ta vloga zori v njih, kako zraste, kako usrkajo režiserjeve napotke in kako jih pregnetejo in potem poskušajo. Neverjetno. Pol da mi je enkrat rekel na vaji, ko smo imeli, je bilo perfekten, 2 mlade igralca pa on, ne, in seveda, pa seveda mlad režiser in on se seveda počutil zelo dober, ne, tudi zelo dober kot neke vrste učitelj, čeprav ni bil, neverjetno je bil. Glede na to, da sem jaz bil mlad režiser, je bil poslušen neverjetno. Na vsaki vaj 100%. Nač markirati pa to, da pa bom zdaj pa mal manj. Ne 100%. No in enkrat rekel, veš kaj je rekel, najbolj pomembna je, en stavek je pomemben v celi vlogi. Govoril je pač o svojem delu igralca. V celi vlogi je en stavek pomemben, ker toliko stavkov je, da si publika ne zapomen vsega, ne? Ne more si zapomeniti, ampak jaz si potem vedno zberem v svoji vlogi eno misel, ki se mi zdi za to vlogo pomembna, pa tudi za celo predstavo pomembna. In to izpostavim. In potem jaz, kar se mi zdi izjemen napotek, tudi za režiserja. Ne? In potem sem jaz čas gledal njegove vloge in sem točno vedel, ne? In je, katera je ta misel, ko je igral Moliera v Bulgakovo, Zvoneš Schedelbauer je izvrstno to naredil, je tam, ko seveda Moliera odlično ga je igral, kralja Ludvika 14. je igral pa Cavazza. Odlično. Res perfektna predstava. Zvone je to naredil, ena boljših njegovih predstav. Tudi ostale vloge so bile res velika predstava. Takih danes žal v drami ni več. No, in je tam seveda, ko zaradi Moliera izločil, skratka, kralj mu ne da več podpore zaradi Tartifa, ne? Neka tajna družba, ki je sebe prepoznala, ne? Ali pa svoje predstavnike prepoznala, je Moliera napadala in skratka bil je na tem, da ga ubijejo celo tako in kralj mu je odzel zaščito in takrat tam Polde Bibič pade na kolena in kralju reče, ampak jaz sem samo igralec. perfektna misel. Ne? In to je res izpostavil in jaz sem se v cele igre to, ta stavk zapomnil. Ampak v tem stavku je vse. In potem sem mu rekel, po predstavi sem mu čestitil, sem rekel, ampak to je ta stavk. Je rekel, ja, to je ta stavk. Ker jaz sem samo igralec. To je vse pove o igralcu. Ne? Vse pove o igralcu od odnosu do oblasti, do ne vem, lahko bi napisal, mogoče bom, esej o tem stavku. Jaz sem samo igralec.
3: Poslušajmo Poldeta Bibiča.
4: Mislim, da je največja sreča v življenju, če človek dela svoje delo z veseljem, z ljubeznijo. Če ima z eno besedo svoje delo rad. To srečo sem pravzaprav imel v življenju, ne glede na to, da ti tudi tisto delo, ki ga ljubiš in ki ti veliko pomeni, pripravil marsikatero grenko urico v življenju, vendar na splošnem lahko rečem, da sem imel veliko srečo, ker sem si izbral in ker sem imel srečo, da sem tudi bil izbran za delo, ki sem ga delal z veseljem in z ljubeznijo. Čeprav, seveda na samem začetku, lahko rečem, sem vendar v teater šel z neke vrste preračunljivostjo.
3: Se spomneš, Poldeta?
2: Ja, zelo, jo, ja. To so besede, ki jih podpišem, oziroma to so moje besede, ne? In najbrž tudi tvoje, absolutno. Imamo veliko srečo, da se ukvarjamo s poklicom. Ne? To, kar je Polde izvrstno povedal. Ja. No in tudi tega, tudi te modrosti so me naučili igralci. Najbrž Polde, najbrž smo se v tem pogovarjali. Tako da, ja, neverjetno, ampak kako ga je lepo slišati, ne? Kako je ta žametni, nizek glas, ki zna pravilne besede poudariti in tako je delal tudi na odru in kako je neka taka neverjetna toplina, kar topel mi je pri srcu postal. Ne? Krasen človek je bil in krasen igralec.
3: In tudi njegovi študentje se ga zelo radi spominjajo.
2: Ja, moj prijatelj, pokojni Žal Cerjak, je bil njegov študent, ta prvo je imel Igorja Pretnarja, potem pa Poldeta Bibiča in mi je veliko stvari govoril o Poldetu kot o pedagogu. Ne? In sem prepričan, da je on znal preliti na svoje študente, svoje igralsko znanje in seveda ljubezen do gledališča. Ne?
3: Tudi eno gospo, ki jo vsi zelo dobro poznamo, in nekateri smo imeli srečo tudi dela tako kot ti z njo, je Štefka Drolc.
2: Ja.
3: Kaj je bilo pri nej tisto, česar se ne da naučiti v nobeni igralski šoli? In ona je to imela. In zaradi katere je igralec, kot sam praviš, več kot samo izvajalec vloge?
2: Igralec je več kot življenje. Ne? Igralci se mi zdi, da so večji od življenja. Ne? To se mi zdi kar dobra definicija, ne vem, če sem si jo jaz mislil, najbrž sem jo kje prebral ali pa najbrž sem jo kje povzel. Štefka je bila ena taka, ne? Ona je bila za svojo umetnostjo večja od življenja. Ne? Pa še kakšna igralka, ampak mislim, da ta dva par, Štefka Drolc pa Polde Bibič, sta bila igralca, ki sta bila večja od življenja. Delal sem z njo v Mladinskem teatru, pa potem v Drami, pa zelo nekako so se dobro razumela, vedno so se fino pogovarjala in pa na televiziji sem delal kar nekajkrat z njo, v Mladinskem teatru sem delal babico Mraz od Jovanoviča, neko za mladino otroke in ona je igrala babico Mraz, ker Dušan je bil prepričan, da pa zdaj po tej njegovi igri ne bomo več slavili dedka Mraza, ampak samo še babico Mraz. Seveda se to ni zgodilo, ampak ona je bila izvrstna. Ona je dala to pravo toplino tej vlogi. Ampak bila je tudi to, ne bom nikoli pozabil, bila je center predstave, ampak tudi pol, ko nismo imeli vaje, so se igralci zbirali okrog nje, radi so bili v njeni družbi, pa ni bila pokroviteljska, daleč od tega. Ne. Tudi ni nobenih nasvetov dajala, oziroma na tak način, da ni nobenega užalila. Ne. Tako nekako zelo je bila neverjetna. Znala biti pa zelo ostra, zelo močna. Tudi tako smo videli na odru velikrat, ne. Tako da sicer slovi kot mehka, ženska, prijazna, ampak bila je igralka, ki je znala biti veličastna, ki je znala, se spomnim, Oresteja. Oresteja, jaz nisem gledal te predstave, sem bil po mojem takrat v osnovni šoli, Korunova predstava, ampak sem gledal neke posnetke in si točno predstavljam, kako je bila dobra v tej veličastnosti v Oresteji. Pa gledal sem pa, ko je Zvone Šilbava režiral v Trstu Lorko, Svatbo, kako je bila silovita, ne? Krvava svatba.
3: Jaz se eno spomnim Frajevo svatbo, krvava
2: svatba. Ne, to je bila
3: svatba,
2: pa Zvonetova, ki je bila pozneje, pregledna in je bila izvrstna. Skratka, ja, ona, ne, kaj, dnes sem tudi velik dobil, težko povem, kaj. Ampak tako, ja, odnes sem dobil to, kako je treba biti zvest predstavi. Ne. Še bolj, in bolj konkretno, pa me je naučila tega Jožica Abel, ne. Pa Štefka tudi, zvestoba predstavi in narediti vse. Vse, kar od tebe zahtevajo, tudi če se ne strinjaš, pa potem nekako to poskušaš narediti. Ne? Ker imamo tudi igralci, ki rečejo, a, to pa ne bom naredil. Ne? To pa ne. Joj, to pa ne. Ne, ne niti slučajno. Ona je naredila vse. Spomnim se, da je pri eni predstavi enega kolega, ki je bila na koncu zelo dobra predstava, kot ve, kovoj pesmi, je on želel, da se ona polije z vodo. Ne? Z vrčem vode. Kar je bilo na mestu, glede na pesem in tako naprej, ampak ona je rekla, veš kaj, ne bo to v redu, ker potem bom jaz mokra in jaz, to je še pol ure do konca in jaz imam pol ne bo časa, pa masko, skratka. Ampak ona je to naredila. In na vaji sem jaz bil, slučajno, ker takrat smo še hodili na vaje k kolegom, ne, moj mal starejši kolega, tudi tvoj, in je to naredila. In je to naredila vehementno in perfektno. Polila se je s tisto vodo med recitiranjem Kocbekove odlične pesmi in je pasal in je bilo pravo. Ampak kako pa naprej? In potem, ja, je rekla, kako, zdaj pa ne. In potem je seveda režiser popustil in je zbral nek kompromis, ki je bil isto tako dober in tako naprej. Ampak hočem reči vse, narediti vse.
3: Za predstavo.
2: Za predstavo. Jožica isto. To je, nisem, Jožica me je naučila to, da je treba biti predstavi zvest do konca. Ne? Do konca in ne samo do premiere, do konca.
3: Tudi potem dalje, ja.
2: Je seveda.
3: In stati za tem, kar si počel, ja.
2: Tako. In bil sem zraven, ko je spodbujala svoje kolega. Ja, tako je pač, ne, kaj ćemo, taka zasedba je, drugič bo pa drugačna. Perfektna, res perfektna in to se, moram reči, da se tak odnos do gledališča in do delanja predstave in do predstave pravzaprav pozna v kvaliteti igralca. Tisti igralci, ki se nekaj zmrdujejo, so ponovno drugorazredni igralci. Ne?
3: Ja,
2: in teh je veliko, jasno, ja, se tudi te rabimo. Ne?
3: Ja, prednost radija je, da lahko zdaj slišimo Štefko Drolci, imamo jo v arhivu en delček.
0: Igralski poklic je izjemen, lep, pa tudi žalosten. Ne vem, če si kjerkoli drugje lahko tako srečen, pa čeprav za en sam večer, ali pa tako zelo nesrečen. Tem skrajnostim nihče ne uide. Igralec mora znati izbrskati vse tisto, kar je v njem pridušeno, tudi kar je najgrše, najbolj nerazumno, najbolj poniglavo. Ni tako daleč od nežnosti do izbruhov jeze, sovraštva. Treba je preigrati ne samo vso skalo, ampak vse odtenke. Seveda nam ponekod poje lepše, polno, brez napora. Drugod je treba grebsti, iskati, se vračati, znova iskati. Zgodi se, da ostajaš z grenkobo v grlu. Veš, da si prehodil samo del poti. Igralec se rodi, prav gotovo. Nadarjenost, talent, ta danost je seveda osnova. Brez tega ne more nastati nič pomembnega. Toda to je samo temelj, na katerega zidaš. Tisto potem pa je trdo delo. Malo stvari na svetu je nastalo kot čudež.
3: In eden od čudežov je bila Štefka,
2: ja,
3: ki je tu bila še zelo mlada, leta 1984 je to posnela.
2: Ja, se sliši po glasu. Tako, ja,
3: ampak kakšna dikcija, ne?
2: Kako, nevredne,
3: kako je, nevredne, kako je znala vse, tudi v glasu najti vse odtenke misli. Eden od tvojih velikih prijateljev in kolegov je tudi Slavko, Cerjak.
2: Lakocera, ki je bil več kot samo igralec, bil moj prijatelj.
3: Tako, jaz predlagam, da poslušamo, kaj je rekel Slavko o svojem igralskem poklicu, pa potem pokomentirava, da se na tak način ga tudi spomnimo.
5: Ja, to razgaljenje, ne, s tem ste začeli. Jaz sem tiste šole igralc in igralstva, ki zahteva precejšno mero slačenja samega sebe, brskanja po sebi. Ne. Obstajajo seveda tudi drugačne, nič manj spoštovanja vredne, bi rekel temu, igralske tehnike, s katerimi se igralc ne razgalja, se ne rani toliko. Jaz pač gledam na ta svoj poklic skozi neko neprestano brskanje po sebi, skozi neprestano spraševanje o sebi, o nekih čisto osnovnih zadevah, bivanskih in tako naprej. No.
6: Kaj pa odr sam? Kaj vam recimo deske pomenijo?
5: Odr sam. Odr sam je v bistvu črna luknja, ne, ki jo je treba zapolniti. Zapolni se najprej s svetlobnim žarkom, ki osvetli dogajanje, nek prostor, nek svet, ki ga potem začnemo napolnjevati. Prva stvar je gotovo gib in beseda.
3: Vinko, praviš, da je Slavko na odru vztrajal do zadnjega diha.
2: Do zadnjega diha, ja. Joj, kako, prav gano mi je njegov glas, ga nisem slišal, odkar je umrl. Mogoče sem ga slišal na radio, ja, ampak on je neverjeten, neverjeten je prav. Sej, ja, on je vztrajal do konca, ne, nekako se mi zdi. Jaz sem pa ga kot njegov prijatelj spremljal, ne, igral je ene komedijo, ko ste igrala, bila neka bulvarska komedija, taka fina mož žena, tak, nič posebnega, so fina mož žena, tak, nič posebnega, so jo delali in

0: to totalno izčrpalo in hotel še igrati in še. In potem je bila zadnja predstava, to je bila pa neka adaptacija Lolite. Ne, kdo je to režiral?
1: Andreja Kovač.
0: Tako, ja, Lolita. In on je igral enega gospoda, ki ima rad punčke, nekaj taš, skratka, bil je tako mal dekadenten lik in on je tisto odigral, tam pa publika seveda niti slučajno ni opazila in to je bila njegova zadnja predstava, gledal sem ga iza zavese in pa sem ga pospremil do doma, komaj je hodil in čez par ni umrl. Takratka, res je, ampak ta želja igrati, mislim, da je tudi na radiju, ne vem koga, enega izmed naših radijskih kolegov, režiserjev, prosil, da je Prešer nabral. Sonete, blazno je imel rad poezijo. Ne? In velik energije uložil v razumevanje pesmi. In mislim, da te posnetke morajo še obstajati. Prešernovi soneti nesreče, skratka. Vem, da je to hotel in da je to naredil z seveda slutnjo zapuščine. Ne? Da je to pač zadnje, kar počne. Kar se pa tiče, dobro, da ne bomo žalostni skos, ne? Čeprav jaz sem po 20 letih še vedno zelo žalosten, da ga ni več med nami, ker bi nam velik dal. Mina so bila prijatelja in ker so bila prijatelja, on lahko men kot režiserju marsikaj direkt povedal, ne, kar ti igralci težko. Ne. In moram reči, da imel neverjeten občutek za pravo miro in velikrat me je, kar ga jaz nimam, ne? me je rekel, diš, kaj tole, pa tako, ne. In sem mu bil taprv, seveda, sem vedno rekel, da bi vzdržal to avtoriteto režiserja, sem vedno rekel, ah, dej, ampak pa sem mu vedno prisluhnil in zelo dobro so sodelovala. Bila je predstava Rožnati trikotnik, kjer je on igral glavno vlogo Maksa, predstava o homoseksualcih v Dahavu, izjemna predstava, ti si jo režiral zdaj tudi ponovno. Ja. Skratka, in tam je on se s to predstavo popolnoma poistovetil. Jaz sem šel v vojsko po premieri, on je pa skrbel za to predstavo. In zato je bila tudi najboljša predstava Borčnikovega srečanja. In on je to vse organiziral in skrbel tudi za vaje, da sem vaje imel. Jaz sem bil v vojski daleč stran. Ne. Tako da je bil, tudi kar se tega tiče, je bil popolnoma predan predstavi. Ni mu bilo samo za svojo vlogo, bilo mu je za celo predstavo. Ampak tudi sicer mu je bilo za celotno predstavo. Tudi v mestnem teatru, ko je igral, ni igral nikoli svoje vloge. Tudi samo svoje vloge. Nekak je skrbel za vse. To je redko. Recimo, imel njegov tekst, ne, so ponedat ga igralci z barvami svoje tekste podčrtajo. Ne. Skor pravilo je to, da to naredijo. Ne. Svojo vlogo podčrtajo, to, kar imajo za govoriti. On tega ni delal. Je rekel, da ga je to naučil profesor Pretnar, ki je umrl med v prvem letnik, samo eno leto ga je imel, je rekel, ne, sem rekel, zakaj, pa se boljš vidiš, ne, če je počrtaj. Rekel, ne, ti moraš poznati tudi tekst svojih igralcev in moraš na nek način igrati tudi njihov tekst, ne, more to biti. In tega se je striktno držal, nič ni bilo počrtano. In še cel kup takih stvari, ki so mi veliko dale. No. Bil je mal starejši kolega, mogoče ne toliko izkušenejši, ampak pametnejši. No, tako nekak imel eno pamet, ki jo ponovati igralci nimajo. Tako viduje več.
1: Veliko še je igralcev, gledališčnikov, dramatikov, kot so rekla temu srednjem delu knjige, v zadnjem delu so eseji, v katerih razmišljaš o gledališču danes in politiki. Pustiva še nekaj bralcem, da vzamejo knjigo sami v roke in to prelistajo, preberajo, premišljujejo. Za konec najnega pogovora pa se ustaviva pri radijski igri, novem besedilu, ki se ga napisal za naš radio, to je Ivan Hribar, ljubljanski župan.
0: Ja.
1: Te je pritegnilo to naročilo in raziskovanje Hribarjevega življenja in dela?
0: Absolutno, jaz sem že prej kar nekaj v Hribarju vedel, nekako sem jazdel, da je veliko za Ljubljano naredil in da je bil, predvsem je bila pa ta

0: Agenda, ki je seveda izhaja iz resničnega dogodka, kako se je iz protesta pred okupatorjem italijanskim zavil v zastavo in stromo, se ustrelil v glavo in stromo stola padel. Ampak to je legenda, ni bilo tako, ne?
1: Kako pa je bilo? To zvemo v igri?
0: V igri zvemo tako, ja. Ni bilo tako. No? To, je legend, to so ljudje pripovedovali. Ne? Potem so pripovedovali, da je iz Šuštarskega mosta. Skratka, to so pač, brez dvoma pa je bil to upor. Ne, upor proti okupatorji, gospod je bil star čez 90 let, napisal je poslovilno pismo, je bil upor, brez dvoma je bil upor in pogumno dejanje. Okupatorji so ga hoteli namreč izkoristiti, da bi bil on neka marionetna županska lutka in tega seveda ni hotel narediti. Zdaj, bil sem zelo vesel, da sem dobil to naročilo, sem se ga lotil, je pa problem seveda, ampak da je gospod naredil ogromno pomembnih zadev, zdaj bi jih lahko, in če bi hotel se dela teh, sam delčka teh pomembnih zadev, ki jih je on ustvaril v življenju za mesto in za Slovence, tudi kot poslanc, bi lahko radijska igra bila sestavljena samo iz naštevanja. Ne? Tako da se je bilo treba pri te radijski igri odločiti za tiste pomembne zadeve, ne? In sem se odločil za to, kako je pravzaprav iz mesta po potresu naredil resnično prestolnico, kako je mesto razširil, njegovo delo z arhitekti, kaj si je želel, ker to so zapisi. Ne? Seveda nisem mimo njegovega privatnega življenja, okoli katerega je tudi velik zgodbic skrožil, ampak se jih nisem hotel dotakniti, ker to so mogoče zanimive, ampak niso za pomembne za ne vem, za njegov lik. Usredotočil sem se tudi na kulturo, ne, ker se mi zdi, da je to zelo aktualno, kako se je on boril za slovensko kulturo, kako se je boril za Prešernov spomenik, ki ga škof je bentil, ne, in je rekel, da ne sme biti, predvsem zaradi te gole muze in kako se mu je zoprstavil, kako je Aškrca pravzaprav rešil in mu dal, kako je ustanovil prvo knjižnico. Skratka, na te zadeve okoli kulture sem se usredotočil, ker sem mogel narediti neko selekcijo likov tudi, ne, tako da je Aškrc. Sem pa videl zapisnike iz sej občinskega sveta, kad se je mogoče malo drugače rekel, in tam so se kregali okoli kulture na ist način kot danes. Ne? Ko je on hotel v službo spraviti Antona Aškrca, to je zapisano, to sem dobesedno prepisal, so seveda odborniki, predvsem iz krščanske strani, ki je še posebej sovražila Aškrca, so rekli, kaj, kakšno delo pa je to? Pesnik. Ne piše on v sobotah pa nedelah, ne? Ne, mislim, isti stavki so se pojavili, ne, kaj je kultura? Je to sploh kakšno delo? Mislim, kako? Ne gre delat, ne? Skratka, zdaj le malo pretiravam, ampak v tem duhu so bili in to sem, skratka, usredotočil sem se okoli kulture in njegovega. In seveda, kadar govorimo o Hribarju in odnosu do kulture, govorimo tudi krati o odnosu do naroda. Ne? In teda mimo Tavčarja nisem mogel jeti, ona dva sta bila rivala. In tako nekako, skratka, usredotočil sem se okoli kulture. Je pa seveda jasen, ne? Moraš narediti kot neke žive dialoge, ne, ne moreš jih, od nikjer jih ne moreš prepisati, ne, tako da sem poskušal narediti čim bolj žive, čim bolj konfliktne dialoge na bistvenih mestih, recimo povabili so ga v pisarno okupatorja italijanskega generala, kjer so mu predlagali, da bi on bil marionetni župan, ne, ta dialog je bilo treba napisati, ne? Napisati, si ga zmisliti, ampak mi ga ni bilo težko, zato ker sem toliko v njem prebral, da sem vedel kakšna osebnost je in kako se je zoprstavil temu. Tem je tudi sam pisal. Ampak pa je bilo recimo, kje se je to dogajalo? Ne? Dogajalo se je realno v kasarni. Ne? Tja so ga povabili, ampak meni se je pa zelo fajn, da bi to bilo v županski njegovi bivši pisarni, ne? Da ga tja okupator sprejme v njegovi bivši pisarni. Tako da tu pa tam sem se prvošel velik, kar nekaj svobode, ampak v korist dramaturške napetosti in tako naprej. Zelo intenzivno delo, velik študija, pa mislim, da mi je na konc ratala igra, neka radijska igra, ki ima tudi dobre igralske naloge.
1: Zanimivo bo poslušati radijsko igro na radiju in se tudi sprehoditi z Ivanom Hribarjem po ljubljanskih ulicah. Režiserka Saška Rakev pripravlja zvočni sprehod, ki ga organiziramo program Ars, Muzej in galerije mesta Ljubljane v sklopu zvočnega festivala Topot.
0: Najin pogovor je še en dokaz, kako je gledališče močnejše od življenja in kako ga oba ljubiva.
1: Spoštovani poslušalci, končana je oddaja Oder. Z Vinkom Möderndorferjem sem se pogovarjal Alen Jelen. Za ton in montažo je poskrbel Miha Klemenčič, urednica oddaje je Petra Tanko. Zahvaljujemo se vam za pozornost in lepo vabljeni k branju knjige Življenje ali gledališče in poslušanju radijske igre Ivan Hribar, ljubljanski župan.

orkestralni jazz. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naši stalni torkovi oddaji Orkestralni jazz. V njej bomo danes gostili skupino Chicago.

Lepo pozdravljeni še enkrat, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Zasedba Chicago vsekakor ne sodi med džezovske zasedbe, pa vendar jo bomo gostili v današnjem orkestralnem džezu, saj so leta 1995 izdali ploščo in jo poimenovali Big Band Night and Day. Na njej so nekatere najbolj znane orkestralne džezovske skladbe iz zgodovine džeza, ki jih je skupina Chicago priredila na svoj poseben način. Tako bomo slišali skladbe Dream, A Little Dream of Me, Moonlight Serenade, Night and Day, Blues in the Night, Sophisticated Lady in In the Mood.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Evropski poslanec Matej Tonin se v zadevi Knovs, v kateri ga obtožni predlog bremeni zlorabe uradnega položaja, ne bo mogel sklicevati na poslansko imuniteto. Odločitev parlamenta je Tonin pripisal tehnični napaki pri glasovanju in napovedal.
2: Zdaj se bom seveda skupaj s svojimi kolegi udeležil seveda vseh procesov v Sloveniji in seveda si želim, da se ta politični proces čim prej konča.
1: Interventni zakon bi povečal primankljaj za 1,2 milijarde evrov, koristi ukrepov za gospodarsko rast pa niti dolgoročno ne bi pokrile vsega izpada, predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
3: Gospodarska rast lahko račun zmanjša, ne more pa plačati namesto nas.
1: Pri nas se večina podjetij še ni lotila aktivnega prilagajanja na podnebne spremembe, je bilo slišati na današnjem posvetu partnerstva za trajnostno gospodarstvo. V Evropi je ekstremnim vremenskim pojavom najbolj izpostavljen kmetijsko-živilski sektor, pravi Blaž Kurnik iz Evropske agencije za okolje.
4: V Evropi je približno 50% izgub je nezavarovanih, ampak te številke so seveda različne. Vzhodna in južna Evropa je nezavarovanih okoli 90%.
1: Umetna inteligenca napreduje prehitro in bi lahko privedla celo do uničenja človeštva, opozarjajo njeni razvijalci. Zakaj o tem v zadnjih dneh govorijo vodilna tehnološka podjetja, Marko Robnik Šikonja z Fakultete za računalništvo in informatiko.
5: Vsi bi radi bili prvi in nihče pa ne bi rad bil odgovoren. Te tehnologije, ki so jih trenutno objavljene, počnejo tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh pravnih posledic.
1: Vreme bo popoldne in jutri še sončno, nato po oblačitev in dež. V Dogodkih in odmevih sem z vami Sara Lotrič. Evropski parlament na današnjem glasovanju v Strasburu ni priznal poslanske imunitete poslancu iz Slovenije Mateju Toninu. Kot je znano, je odvzem imunitete zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom v zadevi Knovs, v katerem štirim poslancem NSI-ja očitajo zlorabo uradnega položaja. Tonin je presenetljiv izid pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Iz Strasbura Adrian Bakič.
6: Odbor za pravne zadeve je julija Evropskemu parlamentu predlagal, naj poslancu Mateju Toninu ne oduzame imunitete v zvezi z zadevo Knovs. Na današnjem glasovanju pa preobrat. 306 poslancev je glasovalo za to, da Toninu oduzamejo imuniteto in s tem upoštevajo poziv specializiranega državnega tožilstva. Dva več kot za ohranitev imunitete. Poslanec Tonin je v prvem odzivu za izid okrivil slabo vodenje seje.
2: Po pripovedovanju mojih kolegov, ki so sedeli v zadnji, je bilo zelo jasno po dvigovanju rok, da je bila večina za to, da ohranim imuniteto. Kljub vsemu pa se je predsedujoči odločil, da bo še naredil tako imenovani roll call vote, kar pomeni glasovanje z napravami, kjer je bila pa ogromna zmeda.
6: Napovedal je, da bo v nadaljevanju postopkov v zadevi Knovs sodeloval s pristojnimi organi.
2: Zdaj se bom seveda skupaj s svojimi kolegi udeležil seveda vseh procesov v Sloveniji in seveda si želim, da se ta politični proces čim prej konča.
6: Marsikdo v Evropskem parlamentu je bil presenečen, saj običajno izid glasovanja v podobnih primerih sledi predlogu pristojnega odbora. Poslanec naprednega zavezništva socialistov in demokratov Matjaž Nemec.
7: Ni uspel pridobiti glasov tudi na ekstremni desnici, tako se jaz to razlagam. Položaj levosredinskega dela parlamenta pa ni bil proti Toninu, ampak je bil zato, da se ohrani integriteto Evropskega parlamenta kot institucije.
6: Vladimir Prebilič iz skupine Zelenih dodaja.
8: Desna politika v Sloveniji je zašla v nek marsičem, tudi recimo izjavo okrog Izraela in podobno. Drugič verjamem, da verjamo in zaupajo v slovenski pravosodni sistem, da deluje in je nobene potrebe po imuniteti. Prav tako pa mislim, da je zgodba o političnem pregonu majčkeno za lase prevrečena in da Evropski parlament temu preprosto ne verjame in temu ne sledi.
6: Predsednica Evropskega parlamenta bo zdaj sklep poslala pristojnim organom v Sloveniji.
1: Zahtevo za odvzem poslanske imunitete Toninu je, kot rečeno, Evropskemu parlamentu februarja poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Obtožni predlog se nanaša na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars, prispevek Roberta Škrjanca.
9: Gre za tako imenovano afero Knovs, v kateri so člani komisije dle 2 tedna po izbruhu afere Dars leta 23 na nenapovedanem nadzoru preverjali, ali policija prisluškuje 15 osebam, med njimi nekaterim akterjem iz afere Dars, ki so povezani z Novo Slovenijo. Eden glavnih grehov pri tem pa je bil tudi, da je Tonin preko kriptirane aplikacije nekatere od njih obvestil, da jim policija ne prisluškuje, kar so policisti odkrili ob zasegu Hajdinjakovega telefona. Jane Žakl, Jernej Vrtovec in Jožef Horvat se na imuniteto niso sklicevali, zato je obtožni predlog zoper njih junija letos postal pravnomočen in bodo tako morali pred sodišče. Glede Mateja Tonina, ki je medtem postal evropski poslanec, pa so morale stvari potekati nekoliko drugače. Ker evropskim poslancem imuniteta avtomatsko pripada, je moralo tožilstvo prek stalnega predstavništva EU Evropskemu parlamentu posredovati zahtevo za odvzem njegove imunitete. Ker ni bilo mogoče predvideti, kdaj bo Evropski parlament sprejel odločitev o tem, pa so bili po oceni tožilstva podani tehtni razlogi za izločitev kazenskega postopka zoper Tonina, ki so ga zato zavrgli. Ob tem pa so na tožilstvu pojasnili, da gre za začasno procesno oviro, kar je izhajalo tudi iz obrazložitve sklepa sodišča o zavrženju obtožnega predloga v delu zoper Tonina. Zdaj, ko Toninu imuniteta ni bila priznana, bo lahko tožilstvo zoper njega ponovno vložilo obtožni predlog. Če v kazenskem postopku zoper ostale 3 zaradi sodnih počitnic ni bilo še nič narejenega, pa bi lahko postopka tudi združili.
1: Kako bo zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vplival na državni proračun in druge državne blagajne? O tem poslanci in predstavniki vlade razpravljajo na seji Komisije za nadzor javnih financ. Razlage finančnih učinkov pa si pričakovano povsem nasprotujejo, poroča Žiga Fabijan.
10: Do poslanskega zakona, ki ga je državni zbor sprejel še pred vzpostavitvijo nove vlade, njegovo uveljavitev pa je za zdaj zaustavila referendumska pobuda sindikatov, je opozicija kritična tako zaradi javnofinančnega izpada, do katerega naj bi prišlo, kot zaradi tehnike sprejemanja. Kot omnibus, interventni zakon posega vsaj v 8 drugih sistemskih zakonov. Prav tako razmere v gospodarstvu niso take, da bi zahtevale takojšnjo intervencijo države, je poudarila predsedujoča komisiji, poslanka Svobode Alenka Bratušek.
11: Se pravi, vam vaš osnovni argument pade. Nobene intervencije ni potrebne, vse bi lahko urejali z spremembami sistemske zakonodaje. 5% gospodarska rast v drugem kvartalu. To je to, kar ste dobili v roke od prejšnje vlade.
10: V opoziciji pogrešajo konkretne izračune finančnih učinkov zakonskih ukrepov, med drugim znižanja DDV-ja na osnovna živila, ugodnejše obravnave normirancev, uvedbe socialne kapice in odprave plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Obenem trdijo, da je zakon spisan za bogate. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež je tovrstne očitke zavrnil, rekoč, da zakon nikomor nič ne jemlje. Tudi državi ne.
12: Dejansko, kaj so javne finance? Država bo probrala manj ali več, ampak država mora delati v korist ljudi, ker država dejansko ne živi od davčnih stopenj, ampak živi od gospodarstva in ljudi, ki jo stvarjajo.
10: Predsednik fiskalnega sveta Davor Inkračun je pojasnil, da bi uveljavitev zakona po njihovih ocenah za leto 2027 pomenila, da bi se primanjkljaj lahko povečal za 1,2 milijarde evrov oziroma 1,5% BDP. Dinamična analiza, ki upošteva tudi pospešek gospodarske dejavnosti zaradi ukrepov iz zakona, pa bi na kratek rok pokril četrtino, po desetletju pa polovico tega izpada.
3: Pozitivni učinki na gospodarsko aktivnost bi javno finančni strošek zakona ublažili zgolj delno. Tudi v scenariju z najmanjšim ocenjenim dolgoročnim poslabšanjem salda bi bila zato primanjkljaj in javni dolg dolgoročno višja kot v scenariju brez uveljavitve predlaganih ukrepov.
10: Dinamična analiza temelji na nizu predpostavk, je še poudaril Kračun, burna razprava pa se medtem nadaljuje.
1: Poslanci Gibanja Svoboda so v parlamentu vložili predlog zakona, po katerem bi pri trgovanju z naftnimi derivati začasno omejili trgovsko maržo na približno 6 centov za liter goriva. Vlada je kmalu po začetku mandata to maržo zvišala na 11 centov in pol za liter. V Svobodi predlagajo tudi opustitev dodatka za biogorivo, kar bi po njihovih besedah znižalo zdaj veljavne cene dizla za 10 centov na liter. Poslanke in poslanci bodo na petkovi izredni seji vnovič odločali o tem, ali naj predlog zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, poznamo ga pod kratico SKOK, državni zbor obravnava po nujnem postopku, kot predlaga vlada. Vnovično glasovanje so včeraj zahtevali poslanci opozicije, koalicijski so to označili za zavlačevanje. V sodstvu in na tožilstvu pravijo, da se s sprejetjem zakona ne mudi in naj ga zato obravnavajo po rednem postopku. Jolanda Lebar.
13: Koalicija ima dovolj glasov, da vnovič potrdi nujni postopek obravnave zakona o skoku. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je včeraj še enkrat več zatrdil.
14: Zakon je zelo nujen, zato da zajezimo oziroma da ukrepimo boj proti korupciji, kriminalu.
13: V opoziciji pa sprašujejo, zakaj se tako hiti. Meira Hot, SD.
15: Seveda smo vsi odvetniki močnega boja proti korupciji, ampak ravno zato, ker smo, zahtevamo široko javno razpravo, zahtevamo, da so vsi ključni deležniki vključeni.
13: Gre za postopkovni manever opozicije, je že včeraj dejal predsednik odbora za pravosodje iz vrste SDS, Andrej Poglajen.
16: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali.
13: In to kljub pozivom strani tožilstva in sodstva, naj se nekatere predlagane rešitve še enkrat premislijo. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš in generalna državna tožilka Katarina Bergant.
17: Vsebina, kot je v zakonu, nas zelo skrbi.
18: Mi razlogov, da gre ta zakon po nujnem postopku, ne vidimo.
13: Med predlaganimi dopolnili koalicije je sicer tudi, da se začetek uporabe zakona zamakne za pol leta, na 1. julij prihodnje leto. V petek torej vnovično odločanje o nujnem postopku, predlog zakona pa je že na dnevnem redu seje državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Novi Gorici poteka srečanje zunanjih ministrov Slovenije in Italije. Tone Kajzer je italijanskega kolega Antonija Tajanija sprejel v Sovkanu, kjer sta se posvetila aktualnim zunanje političnim temam, od širitve Evropske unije na Zahodni Balkan do varnostnih in energetskih vprašanj. Obiskala naj bi skupni trg Evrope in se srečala s predstavniki obeh narodnih skupnosti. Več pa Špela Lenardič, ki spremlja dogajanje na terenu, pozdravljena. Kaj sta doslej povedala ministra?
19: Ja, lep pozdrav iz Sovkana, kjer tiskovna konferenca zunanjih ministrov še vedno poteka. Italijanski zunanji minister Tajani je namreč na srečanje zamudil kar dobro uro. No, oba sta potrdila odlične meddržavne odnose, tudi na področju gospodarstva. Lani je gospodarska izmenjava med Slovenijo in Italijo presegla 10 milijard evrov. Kljub temu si prizadevata za krepitev tega sodelovanja, predvsem na področju znanosti in inovacij ter vesoljske tehnologije, kjer sta celo predvidela nek skupni dogodek, s katerim bi lahko spodbudili to vrstno sodelovanje. No, vsekakor ste ministra si prizadevata za čim prejšnje zasedanje koordinacije ministrov obeh držav, pa tudi za trilateralno srečanje Slovenija, Italija in Hrvaška. Namreč območje severnega Jadrana je, kot pravi minister Kajzer, zelo pomembno, da ostane stabilno, varno in pa hkrati, da se dobrine na tem območju koordinirano izkoriščajo. Izpostavila sta tudi problematiko nadzora na meji, ta sicer ostaja, iščejo pa rešitve, da bi ljudje lahko nemoteno prehajali meje in hkrati jim zagotovili njihovo varnost. Kot že napovedano, oba ministra sta poudarila pomen tudi obeh narodnih skupnosti, s katerimi naj bi se srečali čez dobro uro, sledi namreč obisk skupnega trga Evrope in pa srečanje samo z dvema predstavnikoma obeh narodnih skupnosti, prav zaradi zamude ministra Tajanija. Več pa v naših naslednjih oddajah.
1: Tako je za zdaj pa. Hvala, Špela Lenardič. Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji s štirimi sosedami, tudi Slovenijo. Kot razlog navajajo boj proti tihotapcem ljudi in nezakonitim migracijam, ob tem pa si, kot zatrjujejo, prizadevajo, da bi potnikom povzročili čim manj nevšečnosti. Poleg Avstrije nadzor na notranjih mejah v šengenskem območju opravlja še 9 držav, tudi Italija. Slovenija je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko odpravila junija. Vodje tehnoloških velikanov so v zadnjem tednu izrazili prepričanje, da je razvoj najbolj napredne umetne inteligence prehiter in da ga je treba upočasniti. Pojavila so se tudi opozorila, da bi po najbolj črnem scenariju človeštvo lahko izumrlo. Nova tehnološka revolucija predstavlja neskončne možnosti za napredek, hkrati pa tudi povsem nove regulatorne izzive. Matej Hrastar.
20: Najbolj črnoglede napovedi je v intervjuju za BBC izrazil nekdani razvijalec pri podjetju Anthropic, Jacob Coxon. Govoril je o nezanemarljivi možnosti za konec človeštva. Umetna inteligenca ni sama po sebi zlobna in ne načrtuje uničenja človeštva, meni Adel Bibi, raziskovalec strojnega učenja na Univerzi Oxford. Je pa zelo osredotočena na reševanje konkretnih nalog. Hkrati s tem lahko stori tudi kaj nezaželenega, naprimer napade našo infrastrukturo. Lahko bi potencialno postala novo orožje za kibernetske napade, onesposobljenje elektrarn in podobno. Nekoliko nenavadno je, da so trije izmed vodilnih ljudi podjetij, ki razvijajo to tehnologijo, hkrati opozorili na nevarnosti. O razlogih za takšen manever je v oddaji ob 8 spregovoril Marko Robnik Šikonja z Fakultete za računalništvo in informatiko.
21: Tukaj se po moje ne gre toliko za zadržke, gre se za ta konkurenčni boj. Vsi bi radi bili prvi, nihče pa ne bi rad bil odgovoren na nekaj. Te tehnologije, ki so jih trenutno objavili, ne tem, te agentne tehnologije, so jim daje dejansko preveč zmožnosti, spustili so jih prosto na internet, da počnejo marsikaj tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh pravnih posledic.
20: Šef Anthropica Dario Amodei se je v svojem eseju zavzel za neodvisne nadzornike, ki bi podjetjem gledali pod prste. Kljub temu ne gre pričakovati, da bodo ameriška in kitajska podjetja upeljala strogo regulativo, kakršno je z aktom o umetni inteligenci sprejela Evropska unija. Trenutno imamo v razvoju prednost pred Kitajci, naj tako ostane, je na zlovešče napovedi odgovoril ameriški predsednik Donald Trump. Kdor bo zmagal na področju umetne inteligence, bo zmagovalec. Lahko postavimo omejitve in vse mogoče, ampak mislim, da je preveč glasov, ki govorijo o stvareh, ki se ne bodo zgodile, meni Trump. Julijski incident, ko so agenti umetne inteligence vdrli v sistem podjetja Hugging Face, dokazuje, da nadzor nad umetno inteligenco postaja precej večji izziv kot njen razvoj.
1: Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, ki je na nedavnih volitvah v Saški Anhaltu prepričljivo zmagala, še ni sestavila deželne vlade. Če ji bo to uspelo, bo njen prvi ukrep odpoved pogodbe, ki jo ima dežela s tamkajšnjim javnim medijem, srednje nemško radiotelevizijo MDR, ki oddaja še v 2 sosednjih deželah. Toda ovire za ukinitev obveznega plačevanja prispevka so visoke. Vzpostaviti bi bilo treba nov javni medij. Maja Derčar.
22: Javni mediji so prva tarča stranke AFD. Njen kandidat za ministerskega predsednika v Saški Anhaltu Ulrich Zygmunt napoveduje. Moj prvi ukrep bo črtanje obveznega plačevanja prispevka, odpoved pogodbe z javnimi mediji. To bi se zgodilo prvič v povojni Nemčiji. MDR, ki sodi v javno mrežo ARD, bi v Saški Anhaltu nehal oddajati. Odpadle bi najbolj gledane in poslušane oddaje. Ralf Ludvik, generalni direktor MDR. Mnogi ljudje v Saški Anhaltu se ne zavedajo posledic in vplivov takšne ukinitve. V Magdeburgu naletimo na enega redkih voljivcev AFD, ki se mu ukinitev medijev ne dopade. To se mi ne zdi tako dobro. Javni mediji so za nas v Saški Anhaltu zanimivi, saj tako izvemo, kaj se dogaja v svetu in pri nas. Če bi morebitna AFD-eva vlada v Saški Anhaltu odpovedala pogodbo z MDR, bi do pravnomočnosti pretekli še 2 polni leti. V tem času morajo odjemalci še naprej plačevati mesečni prispevek v višini 18,36 evra. Še naprej plačevati mesečni prispevek v višini 18,36 evra. Zagotovo bi sledil

0: pozdraviti tudi z višino obveznega prispevka, ki se mnogim zdi previsok.
1: Letošnje poletje je znova pokazalo, da se podnebje spreminja hitreje, kot se ljudje prilagajamo. To velja tudi za gospodarstvo. Razpon tveganj je širok, od neposredne škode na objektih in infrastrukturi ter prekinitev poslovanja, do težav v dobavnih verigah in visokih stroškov energije in zavarovanja. Politika naj ne ignorira podatkov, podjetja pa naj jih uporabljajo pravilno, smo lahko slišali na današnjem dogodku, ki ga je pripravilo Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. Spremljala ga je Erna Strniša.
2: V zadnjih letih se gospodarska škoda, povezana z vremenskimi ekstremi v Evropski uniji, giblje okoli 50 milijard evrov na leto. Najbolj izpostavljen je kmetijsko-živilski sektor, pravi Blaž Škurnik z Evropske agencije za okolje.
3: V Evropi je približno 50% izgub je nezavarovanih, ampak te številke so seveda različne. Vzhodna in južna Evropa je nezavarovanih okoli 90%.
2: Podjetja pri nas se zavedajo tvegana, aktivnega prilagajanja se večina še ni lotila, pravi Ana Struna Bregar, Partnerstvo za trajno gospodarstvo CER.
4: 15% podjetij poroča, da je vključevanje tveganj vključuje v finančno in investicijsko načrtovanje.
2: Za gospodarstvo so ključnega pomena podatki. Če načrtujemo jedrsko elektrarno, potrebujemo podatke do konca stoletja in najslabši možen scenarij, da se izognemo tveganjem. Spet drugačen je primer trgovca, ki načrtuje pot živil pri visokih temperaturah. Trenutno je verjetnost, da se ozračje segreje nad 36 stopinj majhna, pravi Mojca Dolinar z Agencije za okolje. Načrtovati mora za krajše obdobje.
5: Boste pa recimo prišli k nam, ne pa vprašali, koliko je pa tveganje recimo v sredini stoletja, da bo temperatura čez 36 stopinj. In mi lahko poračunamo, aha, v tem primeru bo pa tveganje že 50%, ne, v tem primeru se nam pa splača ukrepati, ne.
2: Na rabo ustreznih podatkov opozarja tudi Patrik Vesel, direktor področja trajnosti v BTC-ju.
6: Skratka, ne na vzorcu preteklih podatkov, kot je bilo že danes omenjeno, večina podjetij se tako odloča, ampak na osnovi tega, kaj nas pravzaprav čaka v prihodnje.
2: Sami so se na tej osnovi lotili ukrepov ozelenitve in zaščite parkirišč pred hujšimi nalivi.
1: Mestna občina Ljubljana tudi letos, 25. leto zapored, sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti. Gre za spodbujanje zbiranja trajnostnih načinov premikanja po mestu. Teden mobilnosti znova poteka pod geslom Mobilnost za vse. Podrobneje Peter Močnik.
7: V Sloveniji število mest in krajev, ki v tednu mobilnosti sodelujejo, v zadnjih letih narašča. V tokratnem tednu mobilnosti sodeluje že 120 občin, v povprečju pa je v vsej Evropi v teden mobilnosti vključenih okrog 3000 mest. Predsednica odbora Evropskega tedna mobilnosti v Ljubljani, Jelka Žekar.
8: S tem, da počasi se priključujejo tudi nekatera mesta izven Evrope, tako da ta projekt, ne glede na to, da že tako dolgo traja, še vedno ima svojo težo in se uveljavlja v velikem številu mest.
7: Program tedna mobilnosti je razdeljen v tri sklope. Izvedeni bodo dnevni ukrepi in dogodki, tedenski ukrepi in trajni ukrepi.
8: Tako da pripravili smo 12 tedenskih ukrepov, preko 60 dnevnih dogodkov in 8 trajnih ukrepov.
7: Teden mobilnosti se bo pričel jutri na Kongresnem trgu z dogodkom Diham ples, plesne šole Kazina. Zaključil pa se bo prihodni torek z osrednjim dogodkom, tako imenovanim Dnevom brez avtomobila, simboličnim zaprtjem mestnih ulic za motorni promet ter proslavljanjem trajnostnih načinov potovanja. Mestni avtobusi bodo ta dan brezplačni. Tako kot lani, pa tudi letos dogodek poteka pod geslom Mobilnost za vse.
8: Pomeni, da dogodke naravnamo tako, da zajemamo najširši krog občank in občanov, od najmlajših do najstarejših, pri čemer večji poudarek moram reči dajemo še najmlajšim, ker se mi zdi, da ravno ti so najboljši mentori tudi za starejše.
7: Kot vsako leto, tudi letos, Evropski teden mobilnosti poteka od 16. do 22. septembra. Celoten program z dogodki je objavljen na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
1: Ponovimo, da Evropski parlament Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete v zadevi Knovs. Evropski poslanec je odločitev pripisal tehnični napaki pri glasovanju in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Odvzem imunitete je sicer zahtevalo specializirano državno tožilstvo, ki mu očita zlorabo uradnega položaja. Sledijo še športne minute, v katerih bo z vami Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.

0: Slovenska nogometna reprezentanca bo konec meseca začela nov cikel Lige narodov. Septembra in oktobra bo v enem sklopu odigrala 4 tekme, tekmovanje pa prinaša tudi dodatno priložnost za preboj na evropsko prvenstvo. Luka Petrič.
1: Selektor je upoklical več igralcev kot ponovadi, skupaj 25, predvsem, ker je tudi tekem več, izbrana vrsta pa bo skupaj več kot 2 tedna. Prvič je zraven s 3 goli 9. strelec Poljske lige Nik Prelec, po skoraj enem letu pa se v reprezentanci Danco vrača Benjamin Šeško. Njegova poškodba golenice ni bila tako nedolžna, kot je sprva kazalo. Poletna rehabilitacija se je precej zavlekla. Boštjan Cesar.
2: Je bila kar resna poškodba, tako da mislim, da je to pravi način, da je tako počasi bil upeljan v trenažni proces. Za selektor je zelo pomembno in za vse nas, za celo Slovenijo, da je Benjamin za sedaj zdrav in da po dolgem času spet pride na reprezentanco.
1: Zanimivo bo videti, kdo bo ob Šešku v slovenskem napadu, ali bo Slovenija igrala z dvema klasičnima napadalcema ali z enim, kakor je po večini igrala, odkar jo je prevzel Cesar. Andraž Porar in Daniel Šturm sta strelsko razpoložena v zadnjih tednih, Žan Vipotnik pa pri Svonziju po večini ne začenja tekem. Slovenija bo Ligo narodov odprla z dvema domačima preizkušnjama proti Škotski in Severni Makedoniji.
0: Nogometaši Celja imajo novega trenerja. Vitorja Kampeloša je že pred jutrišnjo tekmo Evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna nasledil trener Kopra Zoran Zeljković.
3: Dolgoročno si želim, da bi igrali malo drugače, seveda. Mentalno se moramo dvigniti, po drugi strani bi pa red, da smo vsi skupaj samo kritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
0: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi evropskega prvenstva v Modeni doživela nepričakovan poraz z Grčijo. Komentar Anje Hlača Ferjančič.
4: To je prvo prvenstvo, na katerem je Slovenija skušala unovčiti širino zasedbe in v slogu velikih reprezentanc stopnjevati pripravljenost skozi tekmovanje. Recept, ki je v Ligi narodov dobro deloval, se je sinoči sesul kot hišica iz kart. Slovenija je spremenjeno blokersko navezo najprej zablokirala svojo igro, v nadaljevanju pa tudi z najboljšo zasedbo ni uspela iztržiti več kot enega niza. Še bolj kot poraz je zaskrbljujoča pot do poraza, kar 40 napak, popolnoma neučinkovit servis in ogromno nervoze. Kar uliva upanje za naprej, pa je dejstvo, da so igralci in selektor že nekaj minut po porazu povsem mirno in trezno razmišljali o svoji odgovornosti in iskali rešitve. S koncem tekme je ugasnila tudi dramatičnost večera. Slovenski odbojkari so sinoči prikazali najslabšo igro v tej sezoni, a si s prejšnjimi uspehi postavili tako trdne temelje, da o nadaljevanju prvenstva še vedno odločajo sami. Za uspešen prehod iz skupine morajo jutri premagati Čehe, za presežek pa še Italijane. Slovenci sicer prav zdaj začenjajo trening v fitnesu, breme, ki so si ga s porazom naložili, pa bodo lahko nosili le kot ekipa.
0: Po končanem zadnjem teniškem turnirju za Grand Slam v tej sezoni je v teh dneh pestro teniško dogajanje v Ljubljani, ki gosti turnir serije WTA 125, konec tedna pa še moško reprezentanco, več Mojca Breskvar.
5: Tivoli bo cel teden prizorišče turnirja serije WTA 125, ki ima sicer letos mednarodno nekoliko manj kakovostne igralke kot v preteklih letih. V Ljubljani manjkata tudi trenutno najboljši dve slovenski teniški igralki, ki imata drugačen načrt turnirjev. Najboljša slovenska igralka v Ljubljani, Polona Herco, ki je izpadla včeraj, danes pa še Alja Senica, ki je oduzela niz prvi nosilki Jones. Britanka je sicer več kot 500 mest više na WTA lestvici. Alja Senica.
6: Dala sem vse od sebe, pokazala sem res eno zelo dobro igro, mogoče lahko rečem en boljših dvobojev letos. Jaz sem ponosna na sebe, kako sem odigrala, to mi daje neko dodatno motivacijo za dalje, da vem, da lahko igram s takšnimi igralkami, da jih lahko tudi premagam.
5: V glavnem delu turnirja sta še dve Slovenki, Kristina Novak in Pia Lovrič, obe sta v vlogi izzivalke. Konec tedna bo prav tako v Ljubljani slovenska moška reprezentanca odigrala dvoboj druge svetovne skupine Davis pokala. Slovenija se bo svojo najmočnejšo zasedbo pomerila z Izraelom.
0: Svetovno prvenstvo v atletiki bo čez 3 leta prvič potekalo v Afriki, gostitelj bo Nairobi, 2 leti pozneje pa München, kjer bo prav tako finale nogometne lige prvakov leta 2028. Leto pozneje ga bo gostila Barcelona.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Matic Frlan.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Popoldne bo pretežno jasno, dnevne temperature so od 23 do 26, na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju 15, dnevne od 24 do 27 stopinj. Obeti. V četrtek bo večinoma oblačno, zjutraj se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Podatki o prometu. Regionalna cesta Postojna Razdrto je zaradi nesreče zaprta pri Dilcah. Zaradi popodanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri, te na cestah Lesce Bled in Izola Lucija v obe smeri. Zaradi snemanja bodo na cesti čez prelaz Vršič še do 18. občasne 15-minutne popolne zapore. Ura bo 16 in 1 minuta.
10: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
11: Odprta knjiga. Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
12: Morje prsi zdaj naprej, zdaj nazaj. Smo morali govoriti in pri tem s prsmi pozibavati naprej in nazaj. Medtem, ko so vsi v dvorani umirali od smeha.
11: Nocoj ob 19. v oddaji Odprta knjiga. In na spletnih straneh programa Ars.

0: Svet kulture.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. V današnji oddaji se posvečamo kar trem razstavam. Napovedujemo današnje odprtje razstave Špele Petrič v Cukrarni v Ljubljani. Bili smo tudi v galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, kjer razstavlja hrvaški umetnik Kristijan Kožul. V galeriji mesta Ptuj pa na ogled postavljajo razstavo domačina, akademskega slikarja Tomaža Plavca. Svet kulture. V Cukrarni v Ljubljani bodo danes odprli razstavo Za jesti intermedijske umetnice Špele Petrič, ki živi in deluje med Ljubljano in Amsterdamom. Zadnjih nekaj let je na Nizozemskem raziskovala industrijske rastlinjake in tehnološko optimizirano pridelavo paradižnika in kumar. Skozi umetniško instalacijo obiskovalcem odstira pogled v kompleksen preplet živih organizmov, ljudi in tehnologije in vabi k razmisleku o svetu, v katerem pridelavo hrane vse bolj prepuščamo avtomatizaciji in algoritmom. Sanja Rejc.
2: Špela Petrič v svojem delu že dolgo raziskuje in nas sooča z rastlinskim drugim. Rezultat njenega večletnega raziskovanja je nova razstava Eating Back oziroma Zajesti, ki nam na nepričakovan način približa sleherniku sicer skrito ozadje sodobne pridelave hrane.
3: Ta razstava res da govori o vzgoji zelenjave v industrijskih rastlinjakih, ki je v bistvu zelo razširjena po Evropi, izvira pa iz Nizozemske. Ampak predvsem me je tukaj zanimalo, kako avtomatizirana infrastruktura, digitalizirana infrastruktura skrbi za in spreminja živa telesa. Zajesti pa ni zgolj samo neka analiza statusa quo, temveč je tudi vprašanje, kako se kot potrošnik, kot ta, ki je, pravzaprav obnašamo v odnosu do tega sistema, do tega ekosistema in je poziv, da ne sprejmemo tega odnosa zgolj pasivno, da nekako zajemo. Eating back.
2: Pot, ki jo je pripeljala do rastlinjakov, je vodila skozi zdravstveni sistem. Pred tem projektom se je Špela Petrič namreč ukvarjala z avtomatizacijo skrbi v zdravstvenih ustanovah ter med bolnišnicami in rastlinjaki zaznala nepričakovane vzporednice. V središču je skrb za živo telo, ki ga je treba spremljati, meriti, vzdrževati. Na obeh področjih pa je ta skrb prepletena z avtomatizacijo, učinkovitostjo, tehnološkim nadzorom. Špela Petrič.
3: Čez proces umetniškega raziskovanja sem spoznala, da je v bistvu tehnologija, zlasti ta najnovejša, ki uporablja umetno inteligenco in strojno učenje in tako naprej, nekako prevaja naš materialni svet v diskretne numerične fenomene. In ob tem se marsikaj izgublja. To je tako, kot da bi na računalniški način lahko obdelovali in upravljali zgolj z neko ploščato sliko sveta. In ta ploščata slika je zelo, zelo podobna temu, kot si mi ponavadi predstavljamo rastline. In to je bilo nekako spoznanje, da če smo sami nekako zaprepadeni kot ljudje nad tem, da nas algoritmi reduciramo, smo se v bistvu znašli v istem odnosu, kot ga mi gojimo do rastlin. Ne priznavamo jim nič kaj drugega kot nek statistični materialni obstoj, ki je seveda zelo manipulabilen. In to je bilo izhodišče pravzaprav. Ne? To spoznanje, da okay, morda gremo gledati, kaj se dogaja z paradižniki v rastlinjakih, ampak mi smo ta paradižnik pravzaprav. In ravno zato sem pogledala tako podrobno te sisteme, infrastrukture, mehanizme, katera tehnologija in zakaj se uporablja. Zato, ker verjamem, da se lahko marsičesa naučimo, kar opazujemo tudi v človeški družbi, ko se gre recimo za naša telesa, v zdravstvu, na platformah in tako naprej. A ne, principi tehnologije so isti. Zato gre za primer tega, iz katerega se lahko nekaj naučimo.
2: Kljub temi, ki odpira številna vprašanja, tudi imigrantsko delo, pa nosi razstava Špele Petrič svojstven hudomušen pristop in obiskovalce povabi, da aktivno sodelujejo.
3: Najbolj neposredno povabilo je, da uporabijo nabiralne vrečke, ki sem jih naredila za obisk bližnjega supermarketa. So malo take hecne, ne zgledajo kot običajne nakupovalne vrečke, ne, to je razlika. Predvsem gre za najmanjši premik nekega okvira, ko greš to vrečko v supermarket, si zamišljaš, da artikle ne kupuješ, ampak jih nabiraš. Že tukaj postavimo pod vprašaj moč, ki jo pa supermarketi dejansko imajo kot osrednji elementi v prehranjevalni verigi, ki so vezni člen med pridelovalci in nami jedci.
2: Razstava Za jesti, ki si jo v cukrarni lahko ogledate brezplačno, bo odprta do 3. januarja 2027.
1: Razstava zagrebškega umetnika Kristijana Kožula z naslovom 1573 Budale, zlotvori in dvori v prostoru nekdanje samostanske cerkve Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki v izrazito ambientalni luči predstavlja umetnikov novejši kiparski ciklus, v katerem, kot je to običajno v njegovi praksi, uporablja najrazličnejše kiparske materiale in se poglobljeno nanaša na soočanje specifičnih zgodovinskih in aktualnih družbenih kontekstov. Na ogled bo do srede februarja, prihodnje leto, več pa v pogovoru s kustosom razstave prinaša Suzana Vahtarič.
0: V galeriji Božidar Jakac, Muzeju moderne in sodobne umetnosti, je že nekaj dni na ogled razstava Kristijan Kožul 1573 Budale, zlotvori in dvori. Kustos razstave Miha Colnar.
4: Kristijan Kožul je v osnovi kipar iz Zagreba, ki pa je to kiparsko prakso malo razširil. On je v preteklosti bil znan po tem, da je uporabljal dokaj nenavadne materiale, od usnja do plastike in tako naprej, ali pa kristalov. Zdaj v svoji novejši praksi pa nekako se usmeril zelo v keramiko, ampak je to vse vedno nekako mešana tehnika. Na njegove skulpture na nek način verjetno nastajajo rahlo intuitivno.
0: Torej, Kožul razstavlja v prostorih nekdanje samostanske cerkve v galeriji Božidar Jakac, ki pač zahteva prilagoditev v bistvu del samemu prostoru.
4: Kipi niso bili delani, vsaj ne vsi, direktno za ta prostor. Kristijan Kožul, mislim, da je dele elemente tega projekta 1573 predstavil že na nekih drugih lokacijah, ampak vedno znova se pravzaprav ukvarja samim ambientom. In je na nek način ta nekdanja samostanska cerkev res postala pravo prizorišče, ki ga naseljujejo te njegovi kipi, ker se ne nazadnje on v osnovi in v estetiki in v vsebini vrača v preteklost, da bi govoril o prihodnosti.
0: Prilagoditev v bistvu del samemu prostoru, kako je to opravil?
4: Postavitev je blazno minimalistična, ampak pravzaprav je bil namen ta, da bi ti kipi, ne glede na to, da so nastali dan danes, da so sodobni, pravzaprav nekako sobivali samim prostorom. So take intervencije. Skulptura, da je prav skulptura, ki je na postamentu, je samo ena, ostale so mogoče malo manjših formatov in so umeščene tu po teh nekih nišah, pod kapiteli. Nekatere so tudi zelo mehne. Mislim, da je vsega skupaj 10 del na razstavi, plus neki elementi, ki jih on uporablja in ki jih je polno po cerkvi, in to so take keramične solze, ki jih pravzaprav samo napika v steno. Tako da je v bistvu prostor je zelo izčiščen, za res intervencijo v prostor. Človek, ko stopi not, mogoče ne bo imel počutka, da gre čist zares za razstavo, ampak se bojo ti elementi bojo lahko bili najdeni v samem prostoru.
0: Že sam naslov, 1573, se nanaša na ta za naše kraje izjemno pomemben dogodek, slovensko-hrvaški kmečki upor tega leta, ne?
4: 1573 je naslov serije, podnaslov Bodale, zlotvori in dvori, je pa pač naslov točno te postavitve v galeriji Božidar Jakac. Tudi pri naslovu smo hoteli ohraniti ta nek arhaični duh, ne, ki mal izvira in iz lokacije, ne, skratko lokalitete tega Zagorja, Posavja, ne, kjer se je pravzaprav ta kmečki upor odvijal, po drugi strani pa hočemo arhaično zaraz same navezave na zgodovino, ne, ohraniti. Kristjan Kožun namreč govori o sodobnem času, o spremembah, ki so se zgodile v preteklih 40-ih, 50-ih letih in pravzaprav ta zgodovinski dogodek uporablja zgolj kot neko referenco, ne, ki pa je zelo na mestu v tem primeru.
0: Ob razstavi so izdali tudi katalog, v katerem naš sogovornik kustos razstave Miha Colner prispeva daljše besedilo o obrazih novega fevdalizma.
1: V galeriji mesta Ptuj se danes odpira razstava akademskega slikarja Ptujčana Tomaža Plavca z naslovom Med madeži in kodo. Z njo se 54-letni Plavec vrača k slikarstvu in tako nadaljuje pot, ki je vmes obogatil tudi z raziskovanjem drugih medijev, denimo z izkušnjo kiparstva, z občutkom za material in prostor, z glasbenim mišljenjem ter zato vse bolj izostreno zavestjo o lastnem ustvarjalnem procesu. Z razstavo Med madeži in kodo Plavec opozori tudi na pomen procesa v človeškem življenju. Slike na prvi pogled delujejo spontane, kot madeži, na to pa se začne proces odzivanja. Druga barva poseže v prvo, ta se spremeni, rob se zmehča, plast prekrije drugo ali jo poudari. Kar je sprva videti kot madež, pri Plavcu namreč ni napaka, temveč potencial. Tomaž Plavec.
5: Razstava je specifična, taka avtorska, zelo osebna, gre za zelo abstraktne slike, ki izvirajo nekako globoko iz mene, iz nekega sublimnega, nežnega, romantičnega razmišljanja o barvah, o prosojnosti barv. Gre za zelo prosojne, skoraj akvarelne nanose. Potem se je pa stvar razvijala, kar je tudi videti na sami razstavi. In so slike same so me vodile do enega, lahko rečem, izbruha, kjer se pa pojavi mogoče ena teža in časa in vremena in utrujenosti in sem se rahlo spremenil. Ampak ravno ta dialog med glavnino razstave, ki je nežna, sublimna in pa dvema sobama, ki pa nekako malo bolj zažarita, je največja zanimivost te razstave. Če še razložim med madeži in kodo. V bistvu v začetku vzameš slikarijo kot neko igro. Začneš z napako, začneš z madežem, ne? In potem opazuješ sliko, ki ti govori, ki ti odgovarja in jo popravljaš in jo korigiraš in iščeš ali kompozicijsko, ali barvno, ali v risbi in nekako končni produkt je zakodiran, je nekako urejen kaos, tako da lahko madež primerjamo s kaosom, ki se je nekako skozi sam proces slikanja uredil.
1: Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani so se danes žalno slovesnostjo poklonili profesorju Miletu Korunu, režiserju, scenografu in zaslužnemu profesorju AGRFT, ki je svojim ustvarjalnim in pedagoškim delom pomembno zaznamoval slovensko gledališče ter številne generacije gledaliških ustvarjalcev. Mile Korun je umrl 17. avgusta v 98. letu starosti. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Miha Klemenčič in Miha Žorž.

Dvoržakova osma simfonija je svetov in živahen poklon življenju in naravi s čudovitimi melodijami, ki jih je navdihnila češka ljudska glasba. Dirigentko Eun Sung Kim je časnik New York Times označil za veliko zvezdo. Tokrat bo dirigirala koncertni mojstrici danskega nacionalnega simfoničnega orkestra Su Jin-chong v priljubljenem in burnem violinskem koncertu v E-molu Felixa Mendelsona Bartholdyja. Predtem bo na programu uvertura k operi Šolski kandidat Marije Terezije von Paradis. Avstrijska skladateljica in pianistka Marija Terezija von Paradis, ki je živela v istem času kot Mozart in Beethoven, je ena najbolj navdihujočih žensk v zgodovini glasbe. Imela je odlično kariero pianistke, čeprav je že v zelo mladih letih izgubila vid. Haydn, Salieri in Mozart so zanjo pisali klavirske koncerte, poznaje je sama postala skladateljica in kolegi na Dunaju so jo zelo spoštovali. Njena slava pianistke je dosegla vrhunec, ko se je pri 24 letih odpravila na evropsko turnejo, ki je trajala več kot 3 leta. Od Londona do Pariza, Švice in Prage so jo pozdravljali kot zvezdo. Potovanje je bilo tako spodbudno, da je med potjo začela skladati glasbo v večjem obsegu. Naslednjih približno 20 let se je osredotočila na skladanje. Nato je ustanovila glasbeno šolo za mlada dekleta in tam poučevala do konca svojih dni. Umrla je leta 1824 v starosti 65 let. Zelo tragično je, da je velika večina njenih del izgubljena. Od 6 oper, ki jih je napisala v 90-ih letih 18. stoletja, se je ohranila le uvertura k operi Der Schulkandidat, šolski kandidat. Nobeno drugo orkestralno delo ni ohranjeno. Podobno so izgubljene vse njene kantate za različne proslave, tudi njena 2 klavirska koncerta, klavirski trio in številne manjše skladbe. Vemo, da so bile takrat dela izvedena, vendar danes nihče ne ve, kako je glasba zvenela. Grenka ironija je, da se skladateljice danes pogosto spominjamo predvsem po čudoviti mali Sicilienne, ki je bila dolgo pripisana, vendar je po novejših raziskavah najverjetneje sploh ni napisala ona. Skladba velja za apokrifno, njeno avtorstvo se pripisuje Samuelu Duškinu, ki jo je leta 1924 prvič izdal pri založbi Schott. Opera Šolski kandidat je bila premierno prizorjena na Dunaju. Bila je komična opera o mladem paru, ki se ljubi, čeprav v njegovi ljubezni na poti stojijo zagrenjeni in godrnjavi starši. Po premieri leta 1792 je rokopis glasbe izginil, razen uverture, ki so jo na novo odkrili leta 1962. Šele leta 1992 je japonski muzikolog objavil notni zapis v tiskani obliki. Prvi posnetek uverture je bil narejen šele lani, torej dolga bo še pot, preden bo skladateljica znova dosegla nekaj svoje slave. Poslušajmo njeno uverturo k operi Šolski kandidat. Danski nacionalni simfonični orkester vodi Eun Sung Kim.

Slišali smo uverturo k operi Šolski kandidat Marije Terezije von Paradis. Danski nacionalni simfonični orkester je vodila Eunsoon Kim. Glasba Felixa Mendelsohna Bartholdija je tako elegantna in popolna, da bi človek mislil, da je ustvarjena ob pomoči čarovnije. Ne sliši se, da se je Mendelsohn do glasbene popolnosti prebil s trdim delom. Prav ta brezkompromisna samokritičnost dela njegova dela tako dovršena, razkošna izdelanost glasbe pa poudarja, da je bil Mendelsohn eden najpopolnejših skladateljev 19. stoletja. Zato ni bilo nič nenavadnega, da je za dokončanje svojega violinskega koncerta v E-molu potreboval več let. Prve zamisli so se porodile leta 1838, ideje pa so bile tako silovite, da so mu predstavljale skoraj da breme. V glavi mi odzvanja violinski koncert in od samega začetka ne morem najti miru, je zapisal v pismu. Potem je minilo 6 let, preden je bil violinski koncert napisan, saj je bil Mendelsohn v istem obdobju zaposlen kot dirigent in organizator v glasbenem svetu, da je bil popolnoma izčrpan. Izgorel je, moral je oditi v sanatorij, da bi si opomogel. V sanatoriju je končno našel mir. Počivam pod jablanimi in velikim hrastom, je pisal domov, jem jagode za kavo, kosilo in večerjo, pijem izvirsko vodo in vstajam ob 6 zjutraj, a po noči še vedno spim 9 ur in pol. Bivanje je trajalo nekaj mesecev in ko je pakiral za pot domov, je z veseljem v prtljago pospravil svoj dokončani rokopis violinskega koncerta. V glasbi je skoraj da mogoče slišati, da je bilo delo dokončano ob dieti, ki je vključevala jagode in izvirsko vodo. Začne se v molu, a kljub temu ostaja radostna glasba, v prvem stavku je sanjava in strastna, v drugem poetična, v finalu pa vznesena in hudomušna. Vse skupaj je oblikovano v elegantno celoto, ne nazadnje tudi zato, ker Mendelsohn dopušča, da stavki prehajajo drug v drugega brez dejanskih premorov. Premierno je bil izveden v Leipzigu leta 1845. Solist je bil Mendelsohnov tesni prijatelj Ferdinand David, dirigent pa Mendelsohnov danski varovanec Nils Gade. 2 leti poznaje je Gade nosil krsto, ko je Mendelsohn v starosti komaj 38 let umrl zaradi možganske kapi, geni, ki je izčrpaval svoje moči do skrajnosti, da bi ustvaril popolna, uravnotežena umetniška dela. Solistka na današnjem posnetku bo Su Ying Hong. Danski nacionalni simfonični orkester vodi Eunsoon Kim. Oznake tempov: Allegro molto appassionato, Andante, Allegretto non troppo.

Violinistka Su Jinghong je z Danskim nacionalnim simfoničnim orkestrom izvedla koncert za violino in orkester v E-molu opus 64 Felixa Mendelsona Bartholdyja. Dirigirala je On Sung Kim. Za dodatek bomo slišali drugi stavek z oznako Tre Vif, sonate za violino in violončelo v C-molu Morisa Ravela. Na violončelo igra Su Jinghong.

To je bil drugi stavek z oznako tempa Tre Vif, sonate za violino in violončelo v C-molu Morisa Ravela. Igrali sta violinistka Su Jinghong in violončelistka Su Jianghong. Dirigentka On Sung Kim se je rodila skoraj 150 let po češkem skladatelju Antoninu Dvoržaku. Prihajata iz različnih delov sveta. To ni ovira za dirigentko, ki Dvoržakovo glasbo dobro pozna in se je sama naučila češčine, da bi lahko kar najbolje dirigirala njegove opere. Zato poznam številne Dvoržakove nijanse, pravi skromno. Dvoržakova glasba ima povsem svojo govorico. Glasbeno narečje, prežeto s češko ljudsko glasbo in ritmi. Je prvinska in polna življenjske moči. Dvoržak, sin vaškega mesarja in gostilničarja z Češkega, zahodnega dela Češke republike, je odraščal daleč stran od visoke kulture velemest. Njegovo veličastno osmo simfonijo lahko upravičeno označimo za poklon vsem češkim ljudskim glasbenikom in pevcem. Dvoržak jo je napisal leta 1889, ne da bi imel v mislih kakšno posebno priložnost. Vsekakor ne zveni kot rutinska vaja. Nasprotno, sodi med najbogatejše simfonije, kar jih obstaja. Dvoržakov dar za melodijo je tako velik, da ne čuti potrebe po zadrževanju pri posameznih temah. Namesto tega nenehno ustvarja nove melodije. To simfonije zagotavlja obilje tem, poslušalca pa glasba popelja od enega vrhunca do naslednjega. Oznake stavkov: Allegro con brio, adagio, allegretto grazioso, molto vivace, allegro ma non troppo. Danski nacionalni simfonični orkester vodi On Sung Kim.

Danski nacionalni simfonični orkester je pod vodstvom Onsen Kjem zaigral simfonijo številka 8 v G-doru opus 88 Antonina Dvoržaka. Z njo se je končal glasbeni večer 9. aprila v koncertni hiši danskega radija v Kebenhavnu. Oddajo Koncertni dogodki na tujem je uredila Polona Kovačič.

0: Zdaj je na sporedu oddaja Jezikovni pogovori. Namenjamo jo raziskovalnemu projektu Besedomat, ki prinaša podatke o bogatstvu besedišča govorcev slovenskega jezika. Pogovori. Jezikovni pogovori.
1: Če bi natančno vedeli, kakšen je naš besedni zaklad, bi lahko marsikaj spremenili na bolje. Ne le učbenike in jezikovne priročnike, ampak tudi zdravljenje po možganski kapi. Zdaj smo korak bližje k temu cilju, saj so znani rezultati raziskovalnega projekta Besedomat. Slovenščina se z njim uvršča med 6 jezikov s podatki o razširjenosti besed v takšnem obsegu. Besedomat pa daje tudi zanimive informacije o razlikah v prepoznavanju besed med različnimi generacijami in spoloma. Starejše osebe na primer prepoznajo besede kot so uzanca, bisaga in kolek, mlajše pa japanka, prokrastinacija, shekati, moški so bolje prepoznali besede eksabajt, polvelter in baraža, ženske pa onikso, amniocenteza in sukulenta. V raziskovalnem projektu Besedomat so sodelovali Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, Univerzitetni klinični center Ljubljana in Univerza v Novi Gorici. O zanimivih podatkih in možnostih uporabe izsledkov v pogovoru z doktorjem Andrejem Perdihom z Inštituta za slovenski jezik, vodjo projekta. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Besedomat prinaša zanimive podatke, izsledke. Kaj je vas do zdaj najbolj presenetilo?
2: Mene osebno je najbolj zanimalo ves čas to razmerje med tem, katere besede dobro poznamo oziroma slabše poznamo in med tem, katere besede pogosto uporabljamo v besedilih, se pravi pisnih ali v govoru. Ne?
1: Kaj konkretno?
2: Konkretno se pokaže, da besede, ki so zelo pogoste v besedilih, te besede tudi vsi zelo dobro poznamo. Ne? To so tisoče in tisoče besed in tukaj pravzaprav besedomat ni povedal nič kaj novega, veliko zanimivega pa je povedal tam pri tistih besedah, ki jih bolj redko uporabljamo. Nekatere med njimi poznamo praktično vsi, drugih pa skoraj noben.
1: Uhum. Najhitrejša beseda, torej tista beseda,
2: ki jo najhitreje prepoznamo.
1: Je kruh.
2: Ja, do zdaj smo zbrali podatke za 42 tisoč slovenskih besed. To je približno polovica od vseh, ki jih imamo pripravljenih. In med njimi, ja, kruh je beseda, na katero najhitreje odgovorimo, da smo jo prepoznali in da smo jo pač prepoznali kot pravo besedo. Uhum. Nasploh, kar se tiče teh hitrosti prepoznavanja besed, zelo hitre so recimo oče, kolo, mama, pri pridevnikih naprimer reguliran, no ta me je malo presenetil.
1: Reguliran?
2: Ja.
1: Družba je regulirana.
2: Ja, recimo. Ne? Ampak to smo zelo hitro prepoznali v besedomatu.
1: Kaj pa ljubezen?
2: Ljubezen je malo počasnejša, ne vem, če smo jo že imeli, je pa malo daljša beseda.
1: Ali je sovraštvo hitrejša beseda kot ljubezen?
2: To lahko pogledam za naslednjič. Nasplošno pa velja, da so krajše besede hitreje prepoznamo. Pač predvsem hitreje preberemo, ker so krajše. Ne? Tako da kratke besede imajo nekaj tukaj nepoštene prednosti. Medtem, ko recimo pridevniki, najhitrejši pridevniki, recimo moški, hudičev, kači, no, kakšni so bolj presenečeni, ampak imamo tudi lepe pridevnike, čeden, junaški, dišeč, to so vse 10 najhitrejših, med 10 najhitrejših. Ne? Pri glagolih, seveda spet, krajši imajo tukaj nekaj prednosti, ampak najhitrejši so v tem trenutku jokati, brati, voziti, igrati, plesati. Se pravi, zdaj to je nekje polovica besed, kar jih imamo obravnavanih, tako da ko bomo imeli še drugo polovico, te, ki sem jih zdaj naštel, te besede, bodo še vedno med najhitrejšimi, mogoče se bo vmes še kakšna urinila. Ne?
1: Eden najbolj zanimivih rezultatov je ocena velikosti besednega zaklada, približno 42 tisoč besed pri 18 letih, 54 tisoč pri 40-ih in 61 tisoč pri 75-ih letih. Ti rezultati kažejo, da se besed učimo vse življenje, ampak ali rezultat 61 tisoč besed za 75-letnike pomeni, da jih tudi aktivno uporabljajo ali predvsem, da jih prepoznajo in razumejo?
2: Torej, to, kar smo izmerili, je, koliko besed udeleženci raziskave prepoznajo. To ima svoje omejitve, to pomeni, da ni nujno, da udeleženci vejo, kaj ta beseda pomeni, ni nujno, da jo uporabljajo, a ne? Recimo, prej ste omenili besedo bisaga, ki jo pač starejši poznajo, ne? Ampak da bi jo pa uporabljali tako množično, kot jo dobro poznajo, to pa, ne? To pa najbrž ne drži. A ne? Tako da tukaj ta razlika je. No?
1: Ker pač ni ta beseda toliko uporabljena v splošnem govoru, v zasebni rabi.
2: A ne, o tem, kako dobro je uporabljena beseda, ne, kako pogosto se uporablja beseda, več pove frekvenca v besedilnih korpusih.
1: Ali sta spola enakovredna v besednem zakladu, moški in ženske? Kakšne so razlike, podobnosti ali enakosti?
2: Ja, rezultat pri besedomatu, pa ne le pri besedomatu, ampak tudi pri predhodnih istovrstnih raziskavah za druge jezike, za katalonščino, za španščino in tako naprej, kažejo, da moški dosegajo malenkost boljše rezultate. Tukaj gre res za malenkost. Ne vem pa, kaj je razlog za to. Ali je razlog res razlika v velikosti besednega zaklada, ali pa na to mogoče vpliva sama zasnova besedomata, ne, ki kot neka tekmovalna igra, ali to morda vpliva. Tukaj bi pravzaprav bilo dobro pritegniti še kakšnega psihologa, ki bi to mogoče znal bolje pojasniti kot jezikoslovci.
1: Torej so razlike zanemarljive?
2: Zelo majhne, ja. Kakšna beseda dve pri enem preizkusu besedomata.
1: Iz besedomata verjetno lahko tudi določite besede, ki izginjajo iz splošnega besednega zaklada.
2: Na nek način lahko. Ne? Besede, ki jih prepozna predvsem starejša generacija, mlajša pa ne, so besede, ki imajo velik potencial k izginjanju. Ampak spet ne tako 100%, bom rekel. Ne? Kaj je za nas starejša in mlajša generacija? To je zelo arbitrarno. Ne? Mi smo za mlajšo generacijo določili 18 do 30 let, za starejša pa mislim, da od 61 do 75 let. To, da recimo starejši poznajo besedo, mlajši pa ne, je lahko seveda več vzrokov je za to. En vzrok je enostavno, da je beseda starinska, a ne? In se umika. In se zelo verjetno bo umaknila ali pa bo živela, ne vem, v leposlovju, še naprej. A ne? Mislim, da bisaga bi lahko bila taka beseda. Potem so tu besede, ki živijo svoje življenje v nekem časovnem obdobju. Recimo, omenili ste kolek, ne? Ki je vezan na pač obstoj tega pojava izven jezikovno. A ne? Pač, in zdaj, če kolko ne uporabljamo več, bo beseda pač se ne uporablja več. A ne? Recimo, en tak primer je iz 90-ih let beseda unproforjevec. To je bilo 90-ih aktualno, pač v vojnah v naši bližini. In zdaj, ker ta oseba ne obstaja več, o tem ne govorimo več. A ne? Zdaj potem, a ne, in to je dovolj, to je precej pričakovano. A ne? To je običajna situacija, na ta način besede prihajajo in potem tudi odhajajo iz jezika. Potem je pa še druga stvar, ki je pa mogoče malo težje opredeljiva, so pa tiste besede, ki jih mogoče, ne vem, pri 20-ih letih človek ne pozna, ker pač tega še ne potrebuje. Pri 30-ih pa, recimo. Ne? Recimo, omenili ste, da ženske precej bolje kot moški poznajo besedo amniocenteza. Drži, ampak tudi to drži šele od neke starosti naprej. A ne? Recimo, amniocenteza je vezana na nosečnost, a ne? Kar pomeni, da se mlajši tako ali tako težje srečajo s to besedo. A ne? Tako da tukaj je odvisno od čisto nekih življenjskih dejavnikov. Ne? Ko si človek, ko začne hoditi v službo, ko začne plačevati davke, ko si ustvari družino, spozna veliko besed, ki jih pač kot mlajši ne potrebuje in se z njimi ne srečuje. Tako da če se pravi to strnem, obstajajo besede, ki se dejansko umikajo iz rabe, ker jih ne potrebujemo več, in potem so druge besede, ki jih pač bodo tudi trenutno mlajši udeleženci besedomata spoznali v nadaljevanju svojega življenja.
1: Za besedomatom je torej veliko interpretacije. Iz besedomata je verjetno, iz izsledkov besedomata lahko zaznate tudi vpliv angleščine. Kako velik je ta vpliv angleščine na slovenščino?
2: Ta vpliv gotovo obstaja. A ne? Pri besedah, ki jih predvsem pozna mlajša generacija, je ta mogoče največji. Najbolj opazen, bom tako rekel. A ne? Imeli smo prokrastinacija, shekati. A ne? Se pravi, te novi pojavi v tehnologiji, novi pojavi v družbi, neki trendi, razno razni življenjski trendi, karkoli že pod tem izrazom razumemo.
1: In če bi lahko primerjali te izsledke o vplivu angleščine z drugimi jeziki, ki so prav tako opravili podoben raziskovalni projekt kot besedomat, ali je tam vpliv angleščine podoben, enak? Sprašujem, če ja, bi nas moralo skrbeti zaradi vpliva angleščine.
2: Torej, teh podatkov iz tujih raziskav ne poznam, tako da ne morem soditi po tem. Dejstvo je, da angleščina pač ima danes močan vpliv na slovenščino. V preteklih obdobjih sta bili to recimo hrvaščina, srbščina, še prej nemščina.
1: Ima pa tudi na druge jezike.
2: Mogoče pride kitajščina. Vse ne vemo. Ne? Pač vedno jezik ne živi sam po sebi v izoliranem svetu. Ne? Ljudje smo odprti. In mladi so, kar se tega tiče, še toliko bolj odprti zunanjemu svetu.
1: Pomemben dejavnik v razlikah v besedišču je izobrazba, medtem ko kraj rojstva oziroma bivanja nima večjega vpliva. To pa je pravzaprav dobra novica, da ni večjih razlik, da smo v tem smislu decentralizirani, ne?
2: Ja, to, meni se to ni zdelo samo umevno, ne? Ampak dejansko se pokaže, da kraj rojstva in kraj trenutnega bivanja ne igrata vloge pri številu besed, ki jih poznamo. Lahko pa so te besede seveda drugačne, ne? Druge besede, ker so pa seveda lahko narečno pogojene. Ne? Ampak o tem iz besedomata težko sodimo, ker je bi rabili veliko, veliko več podatkov o tem.
1: In interpretacije.
2: Ja. Mislim, dejansko, če razdelimo 100 odgovorov, ki jih imamo na posamezno besedo, če pogledamo, koliko odgovorov imamo iz posameznih regij, a ne, se hitro izkaže, da manjše regije imajo samo po par odgovorov in to pač statistično žal ne igra, nima dovolj velike moči.
1: Ob začetku projekta je bila posebej zanimiva napoved uporabe v medicini, torej pri jezikovnih težavah, po možganski kapi, poškodbah glave in pri prepoznavanju kognitivnega upada. Kako daleč smo še od tega, da bi bili rezultati besedomata dejansko uporabljeni v diagnostičnem preizkusu?
2: Pri projektu sta sodelovali tudi dve logopedini z nevrološke klinike UKC Ljubljana in prvi korak je narejen. Mi imamo podatke o razširjenosti besed, to je ta najtežji korak. Naslednji korak, ki sledi, je priprava pač diagnostičnih testov in tega, kar pač logopedi potrebujejo za diagnostiko in potem tudi za pač usmerjanje v procesu ponovnega učenja besed. Ne? Tako da ta korak sledi.
1: Rezultati besedomata se bodo lahko uporabili tudi pri slovarjih. Kaj boste zdaj zaradi besedomata lahko naredili drugače kot doslej?
2: Torej, predvsem bomo lahko bolje razlikovali med redkimi besedami. Tam, kjer pravzaprav statistična moč, bom rekel, korpusne frekvence lem, se pravi pogostosti besed v jezikovnem korpusu, a ne, nižja kot je, bolj izgleda vse enako. Ne vidimo več neke razlike. Veliko je besed z enako nizko pogostostjo. In za slovar je to seveda težava, ne? Nemogoče potegniti neko črto, od tu naprej pa ne več, ker je pač približno vse enako, ali frekvenca 101 ali 102 je približno isto. Ne? Je bolj stvarna ključa. Razširjenost pa nam tukaj prinaša nek nov podatek, a ne? Če imamo, se pravi, dve besedi, eno besedo vsi poznajo, druge pa skoraj nihče, potem se vsak konkreten slovar lahko s pomočjo tega odloči, ali bo dal prednost tistim besedam, ki so bolj pač v jedru slovenščine, če tako rečem, a ne? Ali tiste, ki so, ne vem, bolj težje, če tako rečem, bolj obrobne, a ne? Katere so tiste, ki jih konkreten slovar pravzaprav išče, a ne?
1: In katere morajo biti torej, predstavljene in raziskovane in tako naprej, ne?
2: Ja, to je zdaj seveda odvisno od konkretnega slovarja, ne?
1: Podatki so seveda uporabni tudi za učbenike, bi zaradi besedomata lahko natančneje določili, katere besede mora poznati začetnik, katere pa napredni govorec slovenščine in temu priredili učbenike in jezikovne priročnike, ne le za učence in dijake, ampak tudi za tujce.
2: Pri besedomatu smo, izmed vseh prejetih odgovorov, smo analizirali odgovore udeležencev od 18. leta starosti dalje. Imamo tudi podatke mlajših, ampak teh doslej nismo analizirali. Se pravi, kar se tiče 18-letnikov in približno tiste generacije, ne? Kar lahko vemo je, katere besede se pravi oni bolje poznajo in katere pač slabše. Ko govorimo o učbenikih ali pa nasplošno o besedilih, ne? Mi lahko zdaj preverimo, če se notri pojavljajo kakšne besede, ki so pač slabše razumljive. Ko govorimo o učbenikih, seveda pričakujemo, da, ne vem, v učbeniku biologije, da se tam pojavljajo izrazi, biološki izrazi, ne, ki se jih morajo naučiti učenci, ne, ker jih še ne poznajo. Tam je pričakovano, da so uporabljeni izrazi, ki jih ne poznajo. Vprašanje pa je, ali se tam lahko pojavi kakšna beseda, ki pa morda bi bilo bolje, da ne bi bila tam. Ne? Se pravi, ni splošnega jezika, naprimer. Tako da v tem primeru lahko, mi zdaj smo pripravili podatke, v nadaljevanju pa bo lahko kdorkoli te podatke uporabil za to, da bo preveril svoje besedila in poiskal morebitna težavna mesta. In na ta način upamo, da bo lahko to koristno za, tako za učbenike, kot za učenje slovenščine za tuje govorce ali pa čisto za splošno populacijo. Ne?
1: Pri pregledovanju izsledkov besedomata pa so se mi še posebej zdele zanimive besede, ki jih ne poznam in imajo nizko stopnjo poznavanja, naprimer porajmos, flogiston, erlihija, mamotom, pinka, jusar. Nobene od teh besed nisem prepoznal. Ste jih vi?
2: Jaz celo sem. Nekatere o flogiston se spomnim, kdaj sem jaz poznal. Mislim, 2 leti nazaj. Porajmos je beseda, ki se pojavlja v medijih vsake toliko časa.
1: To je genocid časa. Nad Romi, ne?
2: Tako je. Tako da
1: kaj je flogiston?
2: Flogiston je neka, ko so skušali razložiti, kako poteka gorenje, Torej, ena od interpretacij je bila, da je tam flogiston, ki zdaj ne vem, a je to snov, ki izginja ali ki nastaja pri gorenju, skratka nekaj kemijskega pred pravo kemijo. Tako, preden so odkrili kisik.
1: Torej, je vaš rezultat pri prepoznavanju besed visok. Ne? Tisti, ki pa še ne vedo, kako visoko stopnjo imajo, pa še vedno lahko opravijo preizkus besedišča na besedomatu, ki še naprej ostaje odprt. Kako dolgo?
2: Spletna stran besedomat.si bo še naprej aktivna. Upamo, da čim dlje. Namreč, do zdaj smo zbrali podatke za 42.000 besed, sprejemamo pa še odgovore na naslednjih 37.000 in bomo veseli vsakega, ki bo enkrat ali večkrat se bo preizkusil v besedomatu in preveril, koliko besed on pozna in kako se lahko primerja z drugimi.
1: Mi pa za tokrat zapiramo oddajo Jezikovni pogovori. Gost je bil dr. Andrej Perdih z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, vodja raziskovalnega projekta Besedomat. Najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala tudi vam.
1: Za tehnično izvedbo oddaje poskrbel Miha Klemenčič.

torkov mozaik vokalne glasbe nas je popeljal Fersterjev večerni Ave. Priljubljeno skladbo je zapel slovenski oktet, z njim bomo tudi ostali. Izbrali smo znana in priljubljena dela, ki jih gotovo že dolgo niste slišali. Najprej Zorka Prelovca, Janka Ravnika in Danila Bučarja.

Po glasbi Danila Bučarja se bomo skupaj s slovenskim oktetom posvetili opusu Rada Simonitija. Ta je natančno vedel, kako skladati za pevce, saj je v prvih letih druge svetovne vojne vodil zbor Ljubljanske opere, potem zbor primorskih Slovencev, po vojni pa še zbor Slovenske filharmonije. Slišali bomo njegovi Pesem Galebu in Buskeljce Kresnice.

Skoraj noben koncert slovenskega okteta ne mine brez Kernjakove Katrce. Slišali jo bomo ob še dveh priredbah Karola Pahorja in Franceta Marolta.

Dragi poslušalci, upamo, da ste uživali v družbi slovenskega okteta in znanih ter priljubljenih skladb slovenskih skladateljev. Za pozornost se vam prisrčno zahvaljujemo skupaj z glasbeno urednico Brigito Rovšek.

Čas je za odprto knjigo, nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Roman Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo je odlična biografija, ki navduši tako po vsebinski kot slogovni plati. S ponovitvijo knjige o naši priznani umetnici se želimo še enkrat pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos.

Ljudje poznajo Zlatka Šugmana kot fraklja iz naše krajevne skupnosti, pa kot mulovodca Dolfeta iz filma Nejoči Peter, kot izvrstnega komika skratka. Pa je bil odličen tudi v resnih vlogah. Na srečo sem bila ob njem pri enih in drugih. Znal je biti zabaven, pa tudi resen, ko je bilo treba biti. A se mi je zmeraj zdel nežna oseba. Ni bil žalostni klon, ga je pa znal odigrat. Že kakšnega leta, 1970, mogoče leto kasneje, nas je znal pripraviti do tega, da smo vsi v ansamblu zbrali denar in za 14 dni odšli v Anglijo in na Škotsko. Prav tako imeniten igralec in imeniten človek je bil Dare Vlaga. Na zunaj je bil močen dedec, v sebi pa izredno topo, mil. Pri vsej dveh predstavah v tistem času mi je pomagal blesteti, in sicer v Tramvaju poželenje kot Kovalski in v Kralju na Betajnovi kot Kantor. Bil mi je v veliko podporo in pomoč. Vse je razumljivo, ko si mlad in prvič nastopaš, imaš tremo že na bralnih vajah. Ne veš, kako bi usta odprl, kako bi stavek povedal, ker misliš, da vsi prežijo na tvojo napako. Igrala sva tudi v Hemingwayvi Peti koloni, v katerem sem ga morala v nekem prizoru vklofutati, in sem ga, kolikor sem imela moči, ker tega takrat še nisem znala odmerjati. Ogromni Dare Vlaga je padel po tleh, pa se ni čisto nič jezil name. Najprej je bil osupel, potem se je pa smejal. V nasprotju s soigralcem v Bolvarki z Bogom Charlie, ki sem ga morala prav tako klofniti in ki je naslednji dan odšel v pisarno in me zatožil, češ, da sem ga preveč. Pogled v solzno oko je bil Daretov stavek. Ko smo bili že malo bolj razpoloženi, je svoje misli rad zaključeval z njim. Katerikoli misli je kot nekakšno podkrepitev dodal, ja, pa še pogled v solzno oko. Ni bil več mlad, ko je dobil otroka, dvojčici. Vsaj meni se takrat ni zdel mlad. Ta hrust je bil tako raznežen, tako srečen, da so mu zvezdice skakale iz oči. Par sta bila tudi Vera in Janez Eržen. Če smo šli kam na gostovanje in je šel samo Janez, ga je Vera pospremila na železniško postajo, ker smo takrat največkrat potovali z vlakom, in mu mahala: Janči, Janči, da boš pameten. No, Janči, Janči se je na gostovanjih potem zmeraj malo sprostil. Zelo poseben je bil Vladimir Skrbinšek, v tistem času velika igralska avtoriteta. Bil je precej starejši z ogromnim opusom, ki ga je odigral po vsej Jugoslaviji. Če bi človek zelo površno govoril o igralcih, bi o njem rekel, da je bil igralec, intelektualec, ki pa se je svoje teže tudi zavedal in si je zaradi nje na odru marsikaj privoščil. V igri Posli gospe Vornove, Đorđa Bernarda Šova, sva imela dolg dialog, pri katerem sem sedela na klopi, on bi pa moral stati pred menoj, da bi se lahko pogovarjala. Ampak kaj napravil stari lisjak? Postavil se mi je za hrbet, da bi se morala nenehno obračati stran od publike. A, ne boš ti mene, sem si rekla. V redu, se bova pa tako pogovarjala. In se nisem obračala nazaj, dialog sva odigrala, ne da bi se pogledala. V Dami iz Maksima je igral generala, ki se zaljubi v Pužo Frufru. Na sceni so bili stoli z visokim naslonjalom. Jaz sem bila takrat mlada in malo bolj gibčna. In ko sem nenehno ponavljala frazo piš me vuh, koraj že naj velja, sem morala dvigovati nogo čez tisto naslonjalo. Ni bilo preprosto, ampak je šlo. Ta Skrbinšek je pri svojih več kot 70-ih počel to isto. Na neki način mi je bil, podobno kot Vida Juvanova, učitelj v tem, da za igralca ni nič nemogoče, da mora narediti vse, kar vloga od njega zahteva. Nič se ni inženiral, nenehno je smrkal in se odkrhaval, kar ni bilo prav prijetno.
V tej isti dami iz Maksima sva stala za odrom in čakala na nastop, on pa ves čas na odru sva se pa morala poljubiti. Bil je zelo poseben. Takrat mestno gledališče še ni bilo obnovljeno, igrali smo v starem teatru, ki nam je bil ljub, čeprav je premogel eno samo garderobo v kleti. En ogromen prostor za nas vse, za moške in ženske. V tem prostoru je bilo tudi stranišče. Nobene komoditete ni nudil, smo pa bili zato ves čas skupaj. In ta Vladimir je bil neverjeten. V pavzi je prišel vas prepoten, utrujen, igral je pač velike, nosilne vloge, se lepo slekel do nagega, sedel na stol, dal noge na široko in potem je morala naša frizerka uboga Jožica z brisačo mahati pred njim in mu delati veter, da se je ohladil. Njegova žena je bila Tina Leonova, prav tako igralka, nastopala je tudi v mestnem gledališču. Tako je skrbela zanj, da je bilo že ganljivo. Na predstavo mu je zmeraj nosila malico in zdravila ter jih lepo razvrstila po njegovem pultu, da je vedel, kdaj kaj vzeti. Na gostovanjih je zmeraj naročal kuhano forelco, kuhano postaru. Ko je bil še mlad, je nekoč igral na albanskem dvoru. Igrali smo, je pripovedoval, potem pa nas ta paša, pri katerem smo bili, povabi vse moške igralce in nas posadi na eno stran sobe. Daleč, na drugi strani velike sobe, pa je sedela ženska, ena od kurbic iz harema. Sedela je tam z razkrečenimi nogami, mi smo pa fucali. Kdor je bliže vrgu denar, tisti je lahko preživel noč z njo. V mestnem gledališču je delal garderober, ki smo ga klicali Zajček, pisal se je sicer Zajec, ampak je bil drobčken, mačken in si ga je Skrbinšek napravil za svojega osebnega oprodo. Zmeraj ga je za odrom čakal s plaščem, nenehno je pazil nanj, ga je pa rad pil ta naš Zajček. In nekoč ga je očitno popil malo več in ko je tako med predstavo čakal, da mu pomaga s suknjičem ali z brisačo, je počasi, ker ga ni videl, zlezel na oder in tam hodil za njim. Tako mu je bil predan. Leta kasneje sem na televiziji gledala oddajo o Vladimirju Skrbinšku in šele takrat dojela, kako zelo moderen igralec je bil. Redko kdo je danes tako modern, kot je bil on. Njemu se pri njegovih takrat ne vem kolikih letih v osvajalcu nič ni zdelo, da bi šli čez rob. Nobenih pripomb ni imel na vajah, sledil je konceptu režiserja. Res pa je, da Dušan nan ni vpil. To spoštovanje je pa imel, da mu je kaj povedal na lep način. Dajte vi to, Vladimir, na ta način. Skrbinška mnogi niso marali in tudi on je imel različen odnos do soigralcev. Do nekaterih je bil bolj, do drugih manj ljubezniv. Midva sta se čudno, zmeraj izjemno dobro razumela. Pa čeprav sem bila takrat zanj smrkla, smrklica, on pa veličina. Na odru mi je pustil, da sem delala to, kar sem mislila, da je prav. Do mene se je obnašal kot pravi partner. Za menoj je v mestno gledališče prišla Marjeta Gregorač, s katero sva se spoprijateljili in to prijateljstvo traja še danes. Vedno sva si znali pomagati na pravi način. Marjeta je sončen človek. Bila je ena najlepših jugoslovanskih igralk, seksi. Predvsem pa je človek, ki vedno vse pove v obraz, nikoli nič za hrbtom. Pri njej ni opravljanja. V mestnem gledališču smo že tako ali tako veliko gostovali, ko se je gradil nov teater. Smo bili pa nenehno na poti. Enkrat na leto smo odšli tudi v Banja Luko na nekakšno izmenjavo.
Tja so vsi potovali z avtobusom. Le medve z Marjeto, ki avtobusa nisva marali, z vlakom, s spalnikom. Tako sva nekoč, ne vem več s katero predstavo, spet potovali s spalnikom tja in seveda spet s spalnikom nazaj. Odšli sva v svojo kabino, se pošteno zleknili in odspali do Ljubljane. V Ljubljani na postaji sva se zbudili in nisva znali odkleniti vrat. Nisva znali ven. Odprli sva okno, poklicali železničarje in potem je eden prinesel majhno lestu, skozi okence zlezu k nama in snel tisto majhno verigo, varnostni dodatek k ključavnici, ki so jo tepki spregledali. Punci, samo tako je treba, je rekel. Ob mojem prihodu je mestno gledališče domovalo še v stari stavbi. Dvorana je imela balkon okrog in okrog, ki ga v novi ni več. Oder je bil manjši, igralski prostori so bili v kleti in mizarska delavnica je bila lesena uta na dvorišču, ki smo si ga delili s frančiškani. In to uto smo poimenovali Ljubezenska zadruga. Ker je ekonom Leon iz Nemčije pritihotapil pornografski film, pravi film, ne kasete, ki ste ga potem z mizarjem Dragom tam prikazovala. V starem teatru je bilo vse bolj preprosto, vse od vhoda naprej. Potem smo dobili novo stavbo z novim službenim vhodom, ki je bil ves v steklu. Seveda ga nismo bili navajeni. Gospod Skrbinšek sploh ne. In ko je nekoč šel na vajo, je spregledal steklo, butnil van in si pošteno prerezal nos. Stari teater je bil vsem skromnejši, ampak mi smo ga imeli vendarle radi. Imel je nekakšen pravi gledališki von. Damo iz Maksima smo začeli igrati še v starem teatru, a z njo, ker je bila zelo popularna, nadaljevali tudi v obdobju prisilnih gostovanj. V tej predstavi se je ne samo pelo, pač pa tudi plesalo in skakalo in po dveh urah sem se popolnoma prepotila. Na gostovanjih ni bilo mogoče posušiti kostumov, pa so jih pospravili v kovčke, kar takšne kot so bili, in jih odpeljali na naslednjo predstavo, na naslednje gostovanje. Zaradi njih sem staknila kožno plesen, bele madeže po koži, trdovratno nadlego, zaradi katere so morali prekuhati vse kostume, jih prelikati in razkužiti, pa ne samo oni. Podobno sem morala narediti z vsemi oblačili in z vso posteljnino še sama doma, pa precej časa ležati v kopalni kadi v cinkovi raztopini in se mazati z ne vem kakšno mastjo. Ob mojem prihodu je bil umetniški vodja mestnega gledališča Lojze Filipič, tudi dramaturg, predvsem pa izjemen človek. Ob tem, da je bil intelektualec, da je vse poznal, je imel še to, kar premorejo redke ali pa skoraj nihče. In sicer posluh za predstavo, za igro, za igralca. Mogoče se mu je v tem kasneje najbolj približal Marko Slodnjak. Že večkrat sem rekla in bom še, namreč, da ima Lojze Filipič vse zasluge za Mileno Zupančič. Naložil mi je ogromno dela, ampak pravega. Zasedel me je kot Kajetano, z mislijo name je naročil predstavo Izgubljeni sin in nasploh je program ustvarjal z menoj v glavi. Od Bolvarja, ki sem ga preigrala toliko, da sem se ga najedla še in še. Ampak je bilo prav, da sem ga igrala. Z Bulvarjem, s komično, lahkotnejšo igro se navadiš komunikacije s publiko. V Bulvarju sicer ne boš našel ne vem kakšnih vsebin. Sem pa v njem odkrila užitek igranja, nastopanja, veščine sodelovanja s publiko. Bil je velik gospod, zelo umirjen, nikoli ni povzdignil glasu, nikoli ni bil grob. Znal je biti pa tudi oster, če je bilo treba, če ti je hotel kaj dopovedati.
Že proti koncu akademije sem nastopila v Partljičevi igri Ribe na Plitvini, v kateri sem igrala vlogo učiteljice Veronike. Predstavo smo dokončali že spomladi. Glavna generalka, vsa oprema, kostumi, vse je bilo dokončano. Septembra nas je čakalo nekaj obnovitvenih vaj, po njih pa premiera. Prišla je jesen, jaz sem se pa čez poletje malo zredila in Madona sveta, kostumi, narejeni za predstavo, so bili nenadoma premajhni. Tiščali so me. In ta fini, neskončno fini gospod me je poklical v pisarno in me tako zelo okrcal, ampak seveda na svoj način. Kako si morete dovoliti, je rekel. Kako si morete dovoliti, mlada igralka? Kako si morete kaj takega dovoliti? Za jesensko predstavo sem shujšala in kasneje v karieri s tem nikoli več nisem imela težav. To je bil čas, ko smo bili v mestnem teatru za vse prekrške napisani na oglasni deski s pojasnilom, zakaj. Vse kazni smo plačevali. Z Racem skupaj približno eno plačo na mesec. Lažna Ivana je bila taka predstava, ki me je veliko stala, pa ne samo mene. Hing je napisal tekst, igrala sem lažno Ivano Orleansko, ki v oklepu prijezdi do krčme, v kateri krčmarica in njen hlapec ropata po potnike. Začel je režirati Dušan, ni šlo in je odnehal. Potem je poskusil režirati Hing, pa je odnehal. Potem je poskusil sam Lojze Filipič, ni šlo. Na koncu smo že vsi režirali in je bila predstava temu podobna. Polde je igral v tej predstavi Parac, pa Maja Šugman, Vera Perova, pravzaprav skoraj ves ansambl. V Celju so mi naredili oklep od temena do stopal. Ko nas je popadl smeh, smo vsi hodili z odra ritensko. In preden je to meni uspelo, v tistem oklepu je trajalo, pa zelo cigljalo. To se je dogajalo precej pogosto. Tako smo s tako predstavo odšli v Kočevje. V nekem prizoru, dialogu med Racem in Poldetom, Rad začne, pove Poldetu en stavek, potem pa ga posili smeh in samo še blekne, ostalo ti bom pa zunaj povedal. In gresta dol. Ampak prizora seveda še zdaleč ne bi smelo biti konec. In ko to tako pripovedujem, se nikomu ne zdi smešno, če si pa na odru, pa je, in to grozno smešno. Ko je prišel naslednji na oder, da bi rešil zagato, se je namesto tega začel smejati še on, za njim njegov partner in tako drug za drugim, drug od drugega smo se nalezli in je šla zavesa skupaj. Odpeljali smo se v Ljubljano, ne da bi odigrali predstavo. Tam na zagovor, plačali precejšno kazen, pa še enkrat smo morali v Kočevje. Kazni smo sicer plačevali, če je kdo kaj spil, če je zamudil, ali pa, ko smo recimo mlajši v mestnem gledališču igrali predstavo, ki se je imenovala Zlata mladina nekega srbskega avtorja. Govorila je o obdobju hipijev in takrat je slikar Tomaž Kržišnik pogosto sodeloval z nami v mestnem. Risal na vajah, pomagal pri scenah in podobno. Tako smo igrali to predstavo, mislim, da popoldne. Tomaž nas je čakal v fojeju. Mi smo imeli pa sceno, pri kateri smo šli z odra dol, pa skozi foje in skozi dvorano nazaj na oder. In ko smo šli mimo Tomaža, smo mu pomignili. Tomaž, greš z nami na oder. Pobrali smo ga in je še on nastopal. Tudi zato smo plačali. Ko je bilo svetovno košarkarsko prvenstvo v Ljubljani, finale med Jugoslavijo in ZDA, je bilo treba igrati predstavo Življenje podeželskih plejbojev. In ker igralci niso mogli na tekmo, so na oder za zaveso postavili majhen prenosni črno-beli televizorček. Med tisto predstavo se je bolj malo gledalo v publiko.

To je bila oddaja Odprta knjiga s 14. nadaljevanjem biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič. Novo nadaljevanje jutri ob 19. lahko pa poiščete oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars in na portalu RTV 365.

0: Boop the Musical združuje nostalgijo animirane klasike z modernimi glasbenimi točkami, ki med drugim vključujejo tudi jazz in swing. Musical raziskuje teme identitete, ljubezni in iskanja lastne poti v svetu, ki se nenehno spreminja. V animiranem svetu Toontown Betty Boop nastopa v svojem kratkem filmu. Po predstavi se pogovarja z novinarjem, ki jo spodbudi k razmisleku o tem, kdo v resnici sploh je. Betty zahrepeni po običajnem dnevu, ko je slava ne bi obremenjevala, zato uporabi Grampijevo napravo za teleportacijo in se odpravi v resnični svet. Po prihodu v New York se znajde na Comic-Conu, kjer sreča Dwayna, mladega trobentača, in Trisho, svojo oboževalko. Da bi ostala neprepoznavna, se Betty predstavi kot Betsy Krempwiller. Kljub temu pa kmalu ugotovi, da je njena slava presegla meje animiranega sveta. Medtem pa Grampy in Pudgy, Betty in pes, uporabita napravo za teleportacijo, da jo poiščeta v resničnem svetu. Betty Boop, ikonična animirana zvezda iz 30-ih let, se v mjuziklu sooča z vprašanjem, kdo je prava Betty Boop. Njena odločitev, da zapusti svoj črno-beli svet in se preseli v sodobni New York City, predstavlja njeno iskanje identitete. V novem okolju se sooča z izzivom, kako biti zvesta sebi, medtem ko se prilagaja svetu, ki jo vidi kot ikono. Danes je pred nami prvo dejanje mjuzikla.
1: For those who still remember me as Juliet, my next few roles are bound to disconcert. But please don't turn your back upon yours truly yet.

0: Tako se je sklenilo prvo dejanje musicala Bup. Hvala za vašo družbo in vse dobro vam želim, Aleksander Golja.
1: Iz simfoničnega arhiva.
2: Pred nami sta deli iz opusov Arturja Onegerja in Zoltana Kodaja v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija. Kodaj velja danes za enega vodilnih madžarskih skladateljev, na njo vplivala madžarska ljudska glasba, če povzamemo, sta za njegova dela značilni močna, širokotekoča melodična zgradba in nagnjenje k obotavljajočemu se razkroju in melanholiji. Izraz nepremišljenega veselja in divje omamljenosti je njegovi osebnosti tuj, saj je bil pretežno razmišljajoč človek. Skladbo Plesi iz Galante je Zoltan Kodaj napisal leta 1934. Sestoji iz petih ciganskih plesov, ki se igrajo brez premora. Vsak izmed teh plesov je zanimiv zase, tematsko gradivo se v delu ponavlja in ga tako povezuje v celoto. Skladatelj je to pojasnil takole. Galanta je madžarsko sejemsko mestece, ki ga poznajo potniki med Dunajem in Budimpešto, takrat so imeli cigansko kapelo. Njihova glasba je bila prvo orkestralno sozvočje, ki sem ga slišal kot otrok. Okoli leta 1800 je na Dunaju izšlo nekaj knjig madžarskih plesov, v eni izmed njih je bila glasba po nekaj ciganih iz Galante. Svoje glavne teme sem vzel iz teh starih izdaj. Konec navitka.

To so bili plesi iz Galante, madžarskega skladatelja Zoltana Kodaja. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija je vodil Anšao. Na vrsti je četrta simfonija Arturja Onegerja, imenovana Bazelsko veselje. Skladateljev je napisal počastitev 20. obletnice Bazelskega komornega orkestra pod vodstvom Pavla Zaharja. Orkester in dirigent sta delo prvič izvedla 21. januarja leta 1947 v Bazlu. Skladatelj je delo pojasnil takole: liturgična simfonija, torej tretja, se bolj ali manj drži Beethovnovega izročila in je po bistvu dramatičnega in čustvenega značaja, tale četrta pa jasno je priča o duhovni in oblikovni zvezi s Haydnom in ali Mozartom. Po zasedbi, dve flauti, oboa, dva klarineta, fagot, dva roga, trobenta, klavir in tolkala, poleg godal, sodi v komorno glasbo. Pisana je prozorno, predvsem linearno. Prvi stavek, ki je nastal junija 1946, natančno izraža določeno razpoloženje. Sredi zoprnih in neumnih življenjskih razmer, ki so nam usiljene, nam zbuja upanje na beg iz takega ozračja, naprimer misel na to, da bi preživeli poletje v Švici, v krogu naklonjenih prijateljev, ki jim je glasbena umetnost še vedno zelo pomembna. Pričakovanje zbuja v skladatelju ustvarjalni nagon. Drugi stavek je zasnovan na stari bazelski ljudski pesmi Basel Amimri, ki je proti koncu stavka v celoti citirana v izvirni domiselni obliki. Zgradba finala je polifonska, morda nekoliko zapletena, vendar poslušalcu zaradi tega ni treba biti preveč v skrbeh. V njej se postopoma prekrivajo posamezne sestavine, oblika vsebuje prvine rondoja, pasakalje in fuge. Iz vseh teh prekrivajočih sestavin se oglasi napev Basler Morgenstreich, ki plava nad stretom glavne teme. Po kratki vrnitvi k počasni epizodi srede stavka pride hiter konec kot oblak prahu, ki izgine. Zaradi citatov teh značilnih pesmi, še bolj pa iz osebnih razlogov, sem uporabil podnaslov Delicie Basilienses. Upam, da nisem napravil krivice njihovemu duhu. Konec navedka.

Oddajo iz simfoničnega arhiva je zaokrožila simfonija številka 4, imenovana Bazelsko veselje švicarskega skladatelja Arturja Onegerja. Izvedli so jo člani simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom Antona Nanuta. Oddajo je pripravila Tina Ogrin.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Nocojšnji literarni večer z naslovom Tragedija na oceanu po besedilih Srečka Kosovela je nekakšna novost v letošnjem programu. Gre za literarno-glasbeni radiofonski performans z napisano glasbo Zborom in igravci po gledališki poemi Prostor številka 461, predstavi eksperimentalnega gledališča Glej sezone 1986-87 v režiji Igorja Likarja. Zbirko Integrali, v kateri so kratke, konstruktivistične pesmi, včasih skoraj grafične, pesemske skice, je dotedanji lirik Krasa prestopil drugo ustvarjalno obdobje v fazo vizionarskega pesnjenja. Kosovel je pesmi v tej zbirki imenoval integrali ali konstrukcije, na kratko konci. To so pesmi, s katerimi je pesnik hotel, kot je zapisal urednik pesniške zapuščine Antono Cvirk, udariti na vse strani, po dolgem in počes, ustvariti nekaj, kar bi nazorno in živo prikazalo miselno stisko, družbene razkole ter krivice tedanjega časa. Tisto zagatno, moralno in politično ozračje, ki je mlado generacijo dušilo in nagrizlo pogum in nalomilo voljo. 22-letni pesniški vizionar v poemi, ciklu pesmi Tragedija na oceanu, ki je tudi del tega glasbenega literarnega večera, opisuje ocean, po katerem plujejo štirje veslači, ki se rešujejo v potopu in zaman upirajo sili čezmernega vodovja. Prispodoba skoraj metafizične duhovne moči narave in vanjo vpetega človeškega nihanja. Kosovel je zapisal, stari svet umira v meni, ura žalosti prihaja, v zlatem siju prihaja nova mistika. Mistika človeka.
2: Ljudje so evakuacija.
3: Anomalija. Anomalija. Psihologija.
2: Ljudje so evakuacija. Anomalija. Psihologija. Doktrinari, o čudni, prečudni kritiki, o vi, bledi otroci razuma. A jaz krvavim sredi srca in vem, kaj se pravi živeti sredi sivih cest, v praznem srcu bolest. In predno izrečeš svojo besedo,

po tihi vodi, temni vodi, pleva mlad in lep mrlič.

Jaz ne varujem najlepših sanj. Moj grob je širok.

0: Obraz mu ga raztrgam jaz od sen!
1: Glejte, jaz nimam nič več. Moje srce je razbito svetišče. Moje besede so ranjene vse. Vsaka moja beseda krvavi.
2: Umetnost je progresiven, kulturen faktor.
3: Iza gora, ha, ha, ha, ha.
4: Aeroplani širijo obzorje.
5: Dvigajo.
4: Kozmično zavest.
3: Iza gora, ha, ha, ha, ha.
0: Psihologija.
6: Srce?
0: Zavesti.
2: Duh!
0: Duša!
7: Zakaj
3: razum?
4: Moderna lirika propada.
0: 2000 metrov v zraku, perspektive ni več. Dobro. Prijeten bi grob bil te same.

0: sezi z belo roko skozi noč, draga. Daj mi roko v pomoč.
1: Jaz sem živih teman ocean. Hrpenen, ne nad, ne san, v večnost temo bo pokopan, ko ga vzamem v naročje, moj grob je širok, moj grob je teman.
2: Ti boš rastlina,
3: medplastil plast,
2: in skozi tebe kipela porast.
3: Ne vidim boš in ne poznam. Ti boš na dnu vseh žrtvovan.
0: Čutim hladni poljub. Pogreznil sem se v dno vode. Zdaj vem, kaj je ostrina. Čas. Kaj so lastne vode?
4: Po srebrni mesečini plava temni

0: čujem sinje morje, ki bije enakomirno ob mojo lobanjo.
1: O, namornar teh lepih rož, teh lepih rož, teh sladkih rož.
2: Poljub žene je kakor morje. Njena jadra so temno svilnate pomladne noči, nje zvezdnato čelo zlato blesti. Nerazodeta tajna pisava on stranosti mladim mrličem.

0: Bratje in sestre soropari.
1: Bratje in sestre soropari.
0: Eni mornarji v dalje gredoči.
1: Eni mornarji v dalje gredoči.
0: Eni zidarji zidajoči.
1: Eni zidarji zidajoči.
0: Ko pa pride pomlad, se koplje v zlatih morskih valovih in plava kakor metul v vetrovih.
1: Višnjeve reke šumijo v večnost in nikoli se ne umirijo. Moj čovn je nad njimi.
2: O, tiho vlezi se v svoj čovn. Lepo, lepo zasanjal boš.
0: Vsako bitje se rodi v trpljenju. To nam je skupno. To ni obupno. Bojujemo se v stremljenju. Veseli, dinamični, relativni, gledamo življenje iz daljav smrti.
1: Vsak dan jadramo v veliki prostor.
0: Na belih čovnih sanj.

0: Pa so njihovi bregovi utonili in sami ne vedo, kam nekop.
1: Konstrukcija. Biti.
2: Odprite muzeje. Odprite muzeje.
3: Realno delo.
2: Po Evropi že strašijo mrliči ideje. Odprite muzeje za nacionalizem, za mrtve ideje. Odprite grobnice. Rekujeskat in pace.
4: Po vodi plava mlad mrlič. In če je vstal, zakaj je vstal? Ali je dobojeval ves boj strasti, ves boj ljudi in zdaj ne more pasti na dno? Bog temni pada nad temo.
5: Le borba da silo.
6: Le borba da silo.
5: Borba za le novo borba religijo.
6: Borba za novo religijo. Religijo za novo religijo.
5: Edino, kar je še velikega.
6: Za novo religijo, kar je še velikega. Sonce. Človek.
7: Sonce.
6: Človek.
8: Kličem vas, uporniki zemlje in ognja, bratje nevihte in bratje viharja, bratje potopov in zlomljenih ladij, kličem vas, bratje vesoljne ljubezni.

0: Nisem kriv. Kdo je kriv, da živi in umira? Kdo je kriv, da gradi in podira, da nosi v svojem srcu smrt, sam sabo in z vsem svetom sprt?
1: Mrzla voda pljuska po ladji. Rešitelj je kapitan. On je zver.
2: Moji prsti so krvavi. Pojem o ljubezni beli. Pojem in ubijam ljudi. In moja roka krvavi.
0: Vseeno mi je, kaj si. Ne vprašam te, kakšne so tvoje poti. Nekod si hodil, nekje si bil, neče si ubijal, neče si grešil. Preveč poznam to grozno strast duše, ki želite v rast, v propast. Da, kadar prideš na konec sveta, ne veš, po kaj si se napotil tja!
1: Opuščene bodo stare ceste in svet bo hodil po novih. Nenapisana beseda ustane, da se uresniči. Nenapisana, nemišljena, nikoli slutena beseda. Daleč od bleščeče luči, kaj ti luč je smrt. Iz teme prekletstva ostane odrešena, poveličena in rojena.
0: In kar je starega, bo umrlo.
1: Ekstaza! Ekstaza!

0: ta ocean, strašno odprt. Bodočim življenje, nam pa smrt. Ta preizkušnja, naval in strast, strašen pogin za novo rast. Vse je ekstaza, ekstaza smrti.
1: Komaj rojen, že goriš v ognju večera. Vsa morja so rdeča,
2: vsa morja
1: polna krvi.
3: Vsa jezera in vode ni,
1: in vode ni, da bi opral svojo krivdo.
4: Vse je ekstaza.
5: Ekstaza.
6: Vse je ekstaza. Ekstaza smrti. Zlati stolpovi zapadne Evrope. Kupole bele. Vse je ekstaza. Vse to ne v žgočem, rdečem morju. Sonce zahaja in v njem se opaja tisočkrat mrtvi. Evropski človek.
1: Vse je ekstaza.
7: Ekstaza smrti.
6: Lepa. Lepa bo smrt Evrope. Kako razkošna kraljica v zlatu legla bo v krsto temnih stoletij. Tiho bo umrla. Kot bi zaprla stara kraljica zlate oči.
7: Vse je ekstaza.
1: Ekstaza smrti.
8: Ah, iz oblaka večernega sadnjega sla, ki oznanja Evropi še luč, lije kri v moje trudno srce. Joj, in vode ni več v Evropi.
6: In mi ljudje pijemo kri. Kri iz večernih sladkih oblakov.
7: Se je
1: ekstaza. Ekstaza smrti.
8: Komaj rojen, že goriš v ognju večera. Vsa morja so rdeča, vsa morja polna krvi, vsa jezera. In vode ni. Vode ni, da bi opral svojo krivdo, da bi opral srce ta človek. Vode ni, da pogasil bi z njo žejo po tihi, zeleni, jutranji prirodi.
9: In vse je večer in jutra ne bo.
1: Dokler ne umremo, ki nosimo krivdo umiranja.
9: Dokler ne umremo, poslednji.
0: Štirje veslači v noč gredo. V noč gredo, strašno pojo. In bijejo z veslim temni val.
10: O, laž. Laž. Evropska laž. Samo destrukcija lahko te ubije.
1: Samo destrukcija.
10: In katedrale in parlamenti.
1: Laž. Laž. Evropska laž.
10: In društvo narodov. Laž.
1: Evropska laž.
10: Rušiti.
1: Rušiti.
10: Vse te muzeje faraonov, vse te prestole umetnosti.
1: Laž, laž, laž, laž.
10: O Sofija, o katedrala. O mrtveci, ki boste rešili Evropo. O mrtveci beli, ki stražite Evropo.
0: Štirje veslači v noč gredo. V noč gredo, strašno pojo.
7: O laž, laž, laž.
10: Rušiti, rušiti, rušiti!
1: Oni umirajo,
10: a Evropa laže.
7: Rušiti,
10: rušiti, rušiti.

0: Mrzel pepel leži nad sencami. Živci, izmučeni od abstraktnih oblik lastnega jaza. Bog, ne spoznamo obraza.
1: Pridi, pridi kralj.

0: zmotiti človeka. Obuditi človeka pa se pravi dospeti iz zaliva mrtvih v veseli, v soncu bleščeči, v viharju tuleči, ocean gibanja in življenja.
1: Mi gremo proti kozmosu. Povsod je kozmos, v vsaki duši, v vsakem srcu. Kot poljubi smrt nam vso bolest in v srcu se ustavi čas, se umaknemo v veliki prostor. Svetav postane naš obraz.
2: O, jaz sem čuvar sončnih templjev, temnih cerkva gozdov, srebrnih valov morja, povsod, koder trepeta luč novih vekov, rojenih iz kozmične volje.
3: Iz temnega panja, zaprtega kozmosa, vzletajo zvezde, kakor čebele, zlate, vse zlate, praznične. Svetile bodo rodovom, vekovom, kadar te rane krvave nam v prsih izgoreli.

0: Jaz čutim v sebi veliko silo, vsled tega, ker mi smrt ne more ničesar vzeti. Absolutno ničesar. Tudi mojih ciljev ne more odstaviti. Če jih ne oznanjam jaz, jih bo kdo drug. V kozmosu ne propade nič. Najmanj ideje. Če jih je življenje rodilo, jih je rodilo za življenje, ne pa za smrt. Vem, da čutite, da sem malo nervozen. Nič ne de. Danes je stoletje nervoznih. V nervoznosti spoznavam reči, ki jih ljudje ne bodo spoznali stoletja. Nervozen človek je vidi kozmičnih tragedij.
1: V smehu je tvoja bodočnost.
2: Dvignite melankolični pajčolan.
3: Noj
4: je zlato.
5: Zlato.
4: In zlato
3: je
5: noj.
3: Oboje je
5: je
6: neskončno.
3: Neskončno.
5: Je
3: nič.
5: A
6: B
3: je manjše od
6: ena,
3: dva, tri.
7: Aj, mi gremo nazaj.
2: Kdor nima duše, ne potrebuje zlata. Kdor ima dušo, ne potrebuje gnoja.
3: Ja.
5: Pod sivo triglavsko steno počivamo. Naše misli on stran.
7: Razrad je velika vas, veliče Kosove.

V radiofonskem literarno-glasbenem performansu Tragedija na oceanu, ki smo ga predvajali v terminu literarnega večera, so sodelovali igralci in pevci Marko Mlačnik, Boris Kerč, Matija Rozman, Ivan Rupnik, Kristjan Muk, igralki Violeta Tomič in Judita Zidar, pevci in pevke zbora in ansambla JB, Matjaž Jarc, Nadja Jarc, Mojca Peterin, Vojko Paunovič in Tomaš Marolt, Toc. Ton in montaža Metka Rojc, scenarij Igor Likar in Matjaž Jarc, avtor glasbe Matjaž Jarc, režija Igor Likar. Oddaja je bila posneta leta 1987.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Svit Dečman Stisovič. Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete Mateju Toninu. Odvzem imunitete je zahtevalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom v zadevi Knovs, v katerem štirim poslancem NSI-ja očitajo zlorabo uradnega položaja. Tonin je rezultat današnjega glasovanja pripisal zmedi in tehnični napaki oziroma slabemu vodenju seje.
2: Ker je bila pa ogromna zmeda in številni moji kolegi so mi pisali potem zelo zaskrbljeni, da so z glasovanjem minus dejansko mislili, da glasujejo proti temu, da se odvzema imuniteta.
1: Ob tem je prepričan, da bo na sodišču dokazal nedolžnost, proces proti sebi pa imenoval za politični. V Toninov uspešen zagovor pred pristojnimi organi so prepričani tudi v Evropski ljudski stranki. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je danes razpravljala o vplivu zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na državni proračun in preostale blagajne javnega financiranja. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun je pojasnil, da bi uveljavitev zakona, po njihovih ocenah, za prihodnje leto pomenila, da bi se primankljaj lahko povečal za 1,2 milijarde evrov oziroma odstotek in pol BDP.
3: Rezultati kažejo, da bi lahko z ukrepi spodbujena ugodnejša gospodarska gibanja kratkoročno nadomestila četrtino, dolgoročno v roku kakšnih desetih let pa okoli polovico začetnega poslabšanja javnih financ. Gospodarska rast lahko račun zmanjša, ne more pa plačati namesto nas.
1: Sindikati sicer zbirajo podpise za referendum o zakonu, tako zaradi njegove strukture, ki posega na številna področja, kot tudi proračunskega izpada, ki bi ga povzročil. Poslanke in poslanci bodo na petkovi izredni seji vnovič odločili o tem, ali naj državni zbor predlog zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, znanim pod kratico SKOK, obravnava po nujnem postopku, kot predlaga vlada. Vnovično glasovanje so včeraj zahtevali poslanci opozicije, koalicijski pa so to označili za zavlačevanje. V sodstvu in na tožilstvu pravijo, da se s prejetjem zakona ne mudi in naj ga zato obravnavajo po rednem postopku. V Novi Gorici sta se danes sešla zunanji minister Tone Kajzer in njegov italijanski kolega Antonio Tajani. Potrdila sta odlične meddržavne odnose, predvsem na področju gospodarstva, govorila pa sta še o nadzoru na meji ter se srečala s predstavnikoma obeh manjšin. Prispevek Eve Furlan.
4: Dobrodošel, dragi Antonio, v Sloveniji.
5: Po uvodnem pozdravu je minister Tone Kajzer izpostavil tudi odlično gospodarsko sodelovanje.
4: Številke so tukaj jasne. Blagovna menjava med Italijo in Slovenijo je lani dosegla 10 milijard evrov, storitvena menjava med državama pa 2 milijardi evrov.
5: Njegov kolega Antonio Tajani pa je napovedal, da bodo najverjetneje januarja v Gorici organizirali gospodarsko-podjetniški forum. Ministra sta na to obiskala tudi Trg Evrope in simbolno prestopila mejo. Tajani je ob tem glede nadzora na meji povedal. Italija je pripravljena poiskati alternativne rešitve. Na primer v Franciji imamo skupaj francoske in italijanske policiste, je povedal.
6: Policioti italijani in policioti francesi.
5: Ministra sta se na to srečala še s predstavnikoma obeh manjšin. Predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Trpin je izpostavil, da čuti veliko pripravljenost za reševanje problemov. Italijanski predstavnik in poslanec Felice Ziza pa je poudaril, da podpirajo slovensko manjšino pri prizadevanjih za predstavnika v italijanskem parlamentu, sam pa je izpostavil problem financiranja manjšinskih programov. Oba predstavnika manjšin si želita, da bi določene rešitve prineslo tudi srečanje premijejev obeh držav, ki naj bi bilo decembra.
1: Najnaprednejša umetna inteligenca se razvija prehitro in bi lahko privedla celo do uničenja človeštva, opozarjajo njeni raziskovalci. Kot poudarjajo, je treba zato razvoj upočasniti. Zakaj o tem v minulih dneh govorijo vodilna tehnološka podjetja? Marko Robnik Šikonja z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko.
7: Tukaj se, po moje, ne gre toliko za zadržke, gre se za ta konkurenčni boj. Vsi bi radi bili prvi, nihče pa ne bi rad bil odgovoren. Ne? Te tehnologije, ki so jih trenutno objavili, ne, te agentne tehnologije, so jim dali dejansko preveč zmožnosti, spustili so jih prosto na internet, da počnejo marsikaj tudi to, kar niso pričakovali in se zdaj nekako bojijo teh odpravnih posledic.
1: V Evropski uniji opozarjajo, da bo v skladu z razvojem umetne inteligence treba obrati nov pristop glede upravljanja, pri čemer poudarjajo potrebo po mednarodnem sodelovanju. Ameriški predsednik Donald Trump pa je prepričan, da je edina potrebna varovalka pred morebitnimi grožnjami pametno vodstvo Združenih držav. To je bil pregled današnjega torka, 15. septembra. Hvala za pozornost in lahko noč.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Jovica Novković.
9: Vreme. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj po nižinah megleno, jutri sončno. Jutranje temperature 7 do 15, dnevne 24 do 27 stopinj. Četrtek bo oblačno, padavine se bodo razširile nad večji del države, v petek pretežno oblačno z občasnim dežjem, soboto oblačno z rahlimi padavinami.
10: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
11: Radio prihodnosti.
12: Muza in pesnik. Koncert festivala Maribor 2026 in prvi koncert simfoničnega cikla Slovenskega narodnega gledališča Maribor v tej sezoni. Štirje ugledni godalni solisti, dirigent Dajner Tafur Dias in simfonični orkester SNG Maribor. Zdeli Lucijana Marije Škerjanca, Kamija Sensansa, Maksa Bruha in Igorja Stravinskega. Iz Slovenskega narodnega gledališča Maribor v sredo, 16. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.

Dvignjena zavesa, razbito ogledalo. Pogled v čudežno deželo onkraj, na pokrajine vseh zvokov sveta, v svet, kjer je mogoče vse.

0: Kultura elektroakustične glasbe in umetnosti zvoka. Poletno popotovanje po valovitih ravninah pod Ravnikom.
1: Poslušati reko, ki je čas in voda.

gledati reko, ki je čas in voda. In vedeti, da je čas druga reka. In obrazi minevajo kot voda. Čutiti, da je budnost drugo spanje, ki sanja, da ne spi. In da je smrt, ki se je boji telo, tista smrt iz sleherne noči, ki se imenuje spanje. Videti v dnevu in letu simbol človekovih dni in njegovih let in spremeniti sramotenje let v glasbo, šelestenje in simbol. Videti v smrti spanje in v zatonu sonca žalobno zlato. To je poezija, ki je smrtna in revna. Poezija, ki se vrača kot vzhod in zahod sonca.

0: čudovitih in skrivnostnih poteh pustolovščine se vijajo sledi glasbe, ki je tok tonov, zvenov in šumov in njihove odsotnosti, v katerem se plodovi posluha rojevajo iz zemlje zvoka. Sredi 8. leta popotovanja se pot uspenja do zadnjega ovinka, do točke, na kateri se odpirata novo obzorje in razgled na pokrajino, ki dobiva drugačno barvo. Zrak je prozoren kot krilo kačjega pastirja. In pot se bo nadaljevala v novo smer. Drobci razbitega ogledala sestavljajo mozaik zvočnih slik in tkanje pripovedi, ki se v skrivnostnih vrtovih vije skozi čudovito lahkost zvenenja, brez hitrosti, brez hrupa.
1: Izstop iz nenehnega gibanja in spiralnega kroženja pa je sestop v kraju, v katerem se čas ustavi in je prostor neskončen. V kraju, v katerem ni nobene tesnobe. Zid okoli njega vzdržujejo cvetoče sile in van stopimo skozi ozka vrata.

0: Notri si. Ni vrat, nobenega obzidja. Trdnjava vse vesolje zaobjema. Tu ne obstaja zadaj, niti spredaj. Nikjer ne najdeš skrivnega središča. Ne upaj, da na koncu tvoja steza, ki trdovratno cepi se na dvoje, se kdaj konča. Usoda tvoja je izjekla in kot ulita. Ne čakaj, da plane po tebi lik, povsem človeški, čigar nenavadna, večkratna oblika straši v neskončnost prepleten kamne. Gani, ne upaj. Iz te črne zarje nobena zver ne bo skočila na te.
1: In tedaj, kaj pomeni to letenje golobovo nad nočjo in časom kot značen prepad? To zvenenje je že tako dolgo, ki pada in obdaja vsa voda s kamnem, ali še bolj, kadar ena sama ura nenadoma zraste, se širi in širi. Znotraj, v prstanu poletja, včasih velike buče priskupnejo, širijo svoje galnive poganke, ki se zelo prizadevajo do

0: Hodimo po neskončnosti, ki se nam nenehno izmika. Predmetom se oblike zabrisujejo, odpirajo in razdirajo. Površina ni več površina, zid neha biti zid. Gibanje, zvoki in oblike izginjajo, se utapljajo in razblinjajo, kot ptica, ki izgine na daljnem nebu.
1: Klas je vse žito. Pero je živa in pojoča ptica. Človek iz mesa je človek iz sanj. Resnica se ne cepi. Grom razglaša dejanje bliska. Sanjana ženska se vedno utelesi v ljubljeni obliki. Speče drevo iz reka zelene prerogbe. Voda govori nenehno in se nikoli ne ponovi. Na tehtnici vek spanec nima teže. Na tehtnici mlodnjavega jezika, jezika ženske, ki reče da življenju. Rajska ptica razpre krila.

0: Kleč in propad, bolj čas kot plamen, snov brez časa. Po svojih brazgotinah negibno pada neskončna deviška voda. Brezkončje počiva kamen na kamnu, kamen na zraku. Svet se razprostira, kakršen je. Sonce, negibno v breznu, tehtnica v motice. Skale ne tehtajo več od naših senc.
1: Rumeni zajci na nebu, rumeni zajci v goščavi, rumeni zajci voda. Toliko, da beseda zemlje, spremenjena v sončni zubelj, ni osmodila iz koruznih listov zvitih ušes. Rumenih zajcev na nebu, rumenih zajcev v goščavi, rumenih zajcev v vodi. Spremenjeni v papaje so se tesno prisesali k srskom papajevega gozda. Se spremenjeni v zvezde prilepili na nebo in se kot odsevi z ušesi razpršili v vodi. Gola zemlja, zbujena zemlja, zemlja, ki rodi koruzo in bi rada spala, ki pada, odkoder pada zemlja, zemlja, v kateri kali koruza, okopana v vodi, usmrajeni od dolgega bedenja, v zeleni vodi nespečnosti, koruzi žrtvovanih gozdov. Se je koruza spremenila v sejavca koruze. Na pašniku je stala mula, na muli je sedel človek, v človeku je bil mrlič. Njegove oči so bile njegove oči, njegove roke so bile njegove roke, njegov glas je bil njegov glas, njegova stegna so bila njegova stegna in njegova stopala so bila njegova stopala, pripravljena na vojsko, če bi le ubežal kači 600 000 zavoji, iz blata, lune, gozdov, nalivov, gora, jezer, ptic, grmenja, ki mu ovija život. Ilomski zrak je dišal po svežih deblih, ki so padla pod sekiro, po pepelu komaj zgorelih dreves na požganici. Vrtinec blata, gozdov, nalivov, gora, jezer, ptic in grmenja se je ovijal in ovijal in ovijal okoli kasika Iloma. In medtem, ko mu je veter šival meso in obraz in so ga bičali z vetrom nošeni drobci prsti, je pogoltnil brezzobi polmesec, ne da bi ugriznil van. Posrebal ga je z zrakom kot majhno ribo. Ilomska zemlja je dišala po svežih deblih, ki so padla pod sekiro, po pepelu zgorelih dreves na požganici. Rumeni zajci na nebu, rumeni zajci v vodi, rumeni zajci v goščavi.

Thank you.

0: Gibanje je hkrati oddaljevanje, usmerjeno samo v svoje središče, kot plašč, ki prekriva in zastira. Kot spirala, ki izhaja iz začetne točke in vzdržuje in podaljšuje gibanje v neskončnost s ponavljajočimi se ritmi življenja, krožno naravo razvoja in stalnostjo bitja. Na poti neskončnosti se resnično spremeni v namišljeno, nedosegljivo, a vendar tako bližnje na drugi strani zrcala. V podnebju neresničnega in nadresničnega se zavestna misel polagoma prepušča nezavedni in sama v sebi rešuje nasprotja in menjavanje, ki dajejo tempo in ritem.
1: Zvočno pisavo razbiramo v komplementarnih transformacijah kot mehanizem ponavljanja, valovanja toka in nasprotnega, razkrivanja in zakrivanja, vdiha, introspekcije in izdiha, projekcije, atomizacije in rotacije. Ekstrakti posamičnih zvočnih elementov, ki so se razkrivali v svojih prvobitnih stanjih, se kakor skozi sito usipajo skozi metamorfoze in rojevajo v nenavadnih podobnostih. Od raznovrstnosti k enotnosti. Vse je vsem.

Oni so čas, veter, stoletja vetra. Drevesa so čas, ljudje so kamni. Veter se povrne vase in se pokoplje v kamniti dan. Vode ni, toda oči žarijo.

stopalom je sončni zahod kot nad angel pregazil cesto. Samota, naseljena kot sanje, je stala blizu vasi. Zvončkljanje privablja žalost, razsuto v večer. Mlada luna je glasnica z neba. Čim bolj nalega noč, tem bolj je vas poljana. Zahod, nekdar zaceljen, povzroča bol večeru. Drhteče barve se skrivajo v notrenjost stvari. V prazni spalnici bo noč zaprla zrcala.

Senca, trepetava senca glasov. Črna reka vlači utopljene marmorne sohe. Kako izreči o umorjenem zraku, o besedah o sirotelih? Kako izreči o spancu? Senca, trepetava senca glasov. Črna vrsta plamenečih lokvanjev. Kako izreči imena zvezde, bele ptice nočnih klavirjev in obelisk tišine? Senca, trepetava senca glasov. Prevrnjene sohe v mesečini. Kako izreči kamelija, najmanj cvetlica med cvetlicami? Kako izreči tvoja bela sumirja? Kako, o spanec, z glasovi izreči tvojo tišino?

Ko zvok zgubi pomen, stopi v skladbo. Ta biva v času in prostoru. Iz koncertne dvorane uide na mestne ulice, v urbana okolja mestnega področja. Estetsko naravnanost, rezervirano za namernega poslušalca, zamenja odziv naključnega sprehajalca. Središče se z odra razlije po vsem prostoru. Pozornost, preusmerjena v eno samo točko, beži po široko razpredeni mreži zvočnih izvorov. Namenski zvoki skladbe stopijo v nenamenske zvoke nepredvidljivih dogodkov. Umetnost stopi v življenje.

bantu orang tua, bantu orang tua.

Danes je praznik, dan priključitve Primorske k matični domovini. Za literarni nokturno smo izbrali pesmi primorske pesnice Ljubke Šorli, ki se je rodila leta 1910 v Tolminu, umrla pa leta 1993 v Gorici. Z možem, Lojzetom Bratužem, je kulturno sodelovala na slovenskem ozemlju, ki so ga zasedli Italijani po prvi svetovni vojni, zato so jo fašisti preganjali. Njega celo zverinsko umorili. Za poezijo Ljubke Šorli so značilne tradicionalne oblike in motivi, pomembno v njej nastopa goriška pokrajina, zgodovina in ljudje. Čeprav je Gorica po drugi svetovni vojni ostala v Italiji, Ljubka Šorli v svojem pisanju natančno opisuje doživljanje nacionalno čutečih Slovencev na tem območju. Interpretira Gašper Lovrec.

Rodna zemlja. Po bregovih sinje Soče, na obalnih tleh Jadrana, zemljica leži prelepa, od Boga za nas izbrana. Kogar vile rojenice tot ob rojstvu so zibale, ta jo ljubi, zemljo, mater. Ljubi gore, gmajne, skale. Kakor pravljica otroka v sanje čudežne zaprede, rodne zemljice toplina mir pričara v srčne grede. Od viharjev in udarcev skoraj je izkrvavela, a v njej moč je, zdrava, silna, z nami je in bo živela.

V Gorici. Pravijo očka, da veliki trg Travnik se imenuje. Travnik, pa hiša pri hiši, sred njih cerkev mogočna čuje. Sinko, poslušaj. Stoletja nazaj Travnik bil res je travnik. Grad se nad njim rad zamislil ta čas, to sem vam bil veljavnik. Zrasle so s časom okoli gradu hiše, iz hiš vasica. Danes, kot vidiš, tu mesto leži. Biserček lep, Gorica. Travniku ukras je Neptunov vodnjak. V čas Habsburžanov sega. Mnogo doživel je že od tedaj. Dobrega manj kot zlega. V cerkvi je sveti Ignacij doma. Zunaj steber je slavni. Videl umreti tolmincev je cvet. Užgali so punt, brezpravni. Mnogo izvedel sem očka. Odslej dražja mi bo Gorica. Se je vasicam ob Soči vsak čas verna bila družica.

Na goriškem travniku. Na travniku steber, davnine priča, na punt krvavi nam spomin obuja, ko meč vihtela, tot je roka tuja, ko kmet garal je pod udarci biča. Za stare pravde zmago, za svobodo tolminci v puntu so življenje dali. S krvjo so zgodovino nam pisali, s krvjo kovali boljšo nam usodo. Ne sme v pozabo davek ta krvavi, ki plačal ga naš rod je za pravico. Naj druži nas v ljubezni, miru, spravi. Tolmincev kri pojile je gorico, imena njih blestijo zdaj se v slavi. Rote nas v boj nad sleherno krivico.

V svetišče materinščine. Naloga na izpitu za poučevanje. Po naših dušah je vsa dolga leta beseda tuja ko kladivo bila, da bi poslednjo iskro zadušila, ki v njih bila je od pradedov uneta. Pa so čez nas viharji zadivjali, da so vasi gorele in telesa, kako me mraz ob tem spominu stresa, a mi smo v zlate sanje verovali. Spet se čez polja, kakor pesem ptice, glasijo zvoki naše govorice, ki nam molitev je in vrisk in jok. O, ne dopusti več, vesoljstva Bog, da bi se v morju sile potopila, saj je tako brezmejno sladka, mila.

Poromaj spomin ob 40. obletnici drugega tržaškega procesa. Poromaj spomin desetletja nazaj in znova uživi vsak prostor, vsak kraj, kjer naši ljudje so pod bičem trpeli, kjer padali so pod morilnimi streli. Ne vprašaš, zakaj? Odgovor preprost je, vsakomur umljiv. Naš človek se je za svobodo boril. Da narodu jezik in čast bi ohranil, je v ogenj s smehljajem na ustnicah planil. Še vprašaš, zakaj? O ne, saj od deda do sina in vnuka gre glas, teptani naš narod je zavrgel poraz. Za zmago trpel je, za zmago umiral, s krvjo si je vrata v svobodo odpiral. Poromaj spomin desetletja nazaj, zazri se v rešitvene zarje sjaj. Da suženstva noč je z obzorja pregnala, primorska najboljše sinove je dala.

20. maj 1984 v Gorici. Ob shodu zamejskih Slovencev za svoje pravice. Kakor Ivan Gradnik in njegovi, z ognjem v srcu udrli smo v Gorico, da v en glas izterjamo pravico, tisoči pod grajskimi zidovi. Tukaj smo, tu hočemo ostati. Vera v stvar pravično v nas je živa in zavest, da smo, neuničljiva. Nočemo nikogar več se bati. Travnik, priča naše zgodovine, vseh krivic, tlačanstva, bolečine. Danes nam, Slovencem, svet je kraj. Da bi eno vedno se čutili, da ne bi trenutka zamudili, le naprej stremimo, ne nazaj.

V oddaji Slovenski koncert najprej godalni kvartet Stanka Preka. Oznake tempov Allegro Moderato, Larghetto, Allegro Vivace Assai. Nastopil bo godalni kvartet Klima v zasedbi Josip Klima, violina, Mladen Sedak, violina, Daniel Tuma, viola in Bojan Lotka, violončelo.

Godalni kvartet Klima v zasedbi Josip Klima in Mladen Sedak violini, Daniel Tuma viola in Bojan Lotka violončelo je tako lepo ustvaril godalni kvartet Stanka Preka s stavki Allegro moderato, Larghetto in Allegro vivace assai. Zdaj pa simfonija imenovana Slavček in vrtnica Milana Stibilja. Simfonični orkester naše radijske postaje bo vodil Anton Nanut.

To je bila simfonija imenovana Slavček in vrtnica Milana Stibilja. Izvedel jo je simfonični orkester naše radijske postaje pod dirigentskim vodstvom Antona Nanuta. Za konec oddaje uspavanka miniatura za rok in klavir Ivana Ščeka. Nastopila bosta hornist Jože Falov in pianist Aci Bertoncelj.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Janez Ahlin, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Tauna Pilkanena, Franca Lista, Johana Sebastiana Bacha, Jana Sibeliusa, Robera de Vizeja, Renéja Espereja in Jozefa Suka. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju glasbe za marimbo, kitaro in orkester. Najprej pa poslušajmo suito za oboo in godala opus 35 Tauna Pilkanena.

To je bila suita za oboe in godala opus 32 Tauna Pilkanena v izvedbi Ola Lindgrena in orkestra Finskega radija pod vodstvom Petra Sakarija. Spored nadaljujemo z madžarsko rapsodijo številka 2 v cis molu Franca Lista, ki jo bo izvedel Ladislav Fančovič.

Pianist Ladislav Fančovič je tako izvedel madžarsko rapsodijo številka 2 v cismolu Franca Lista. Pred nami je motet Ne boj se, jaz sem s teboj, oznaka del 228 Johana Sebastiana Bacha v izvedbi komornega zbora in baročnega orkestra Tafelmusik.

Slišali smo motet Ne boj se, jaz sem s teboj, oznaka del 228 Johana Sebastiana Bacha v izvedbi komornega zbora in baročnega orkestra Tafel Muzik. Spored nadaljujemo z malo suito Jana Sibeliusa. Delo bodo izvedli Royal Academy of Music Brass Soloists.

Tako je v interpretaciji Royal Academy of Music Brass Soloists zazvenela mala suita Jana Sibeliusa. Na vrsti je suita številka 9 v D-molu francoskega skladatelja Roberta de Vizeja. Kot solist se bo predstavil cimbalist Komalea Kakpo. Želimo vam prijetno poslušanje.

Cimbalist Komaleja Kakpo je tako izvedel suito številka 9 v demolu francoskega skladatelja Roberta de Vizeja. Poslušali bomo skladbo Hiti počasi Renéja Espereja, ki jo bo izvedel komorni zbor srednje glasbene šole iz Tallina pod vodstvom Evi Espere.

Poslušali smo skladbo Hiti počasi Reneja Espereja v izvedbi komornega zbora Srednje glasbene šole iz Tallina pod vodstvom Evi Espere. Pred nami je pravlična suita opus 16 Jozefa Suka. Delo bosta izvedla orkester Češke filharmonije in dirigent Václav Smetaček.

Tako je v izvedbi orkestra Češke filharmonije zazvenela pravljična suita opus 16 Jozefa Suka. Poslušali bomo samospev Hektorjevo slovo Franca Schuberta. Besedilo je napisal Friedrich Schiller, samospev pa bosta izvedla Christoph Pregardian in Andreas Steyer.

Christophe Pregardien in Andreas Steyer sta tako izvedla samospev Hektorjevo slovo Franca Schuberta. Sledi kvintet za klarinetu A-duru oznaka del 581 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Andreja Ceplinskega in kraljevega godalnega kvarteta.

To je bil kvintet za klarinet v A-duru oznaka del 581 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Andreja Ceplinskega in Kraljevega godalnega kvarteta. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu. Še nekaj sekund in ura bo dve.